0: fakt ju pse i kishit këto produkte ushqimore me vete?
1: Ë?
0: Pse i kishit këto produkte ushqimore?
1: Ai shoku po shkonte për shtëpi, edhe un po shkoja me ata të shoqëruan e dy tjerë pa ecim.
0: Sa kohë qëndruat në komisariat?
1: 3 orë. Komisat. Aty. Edhe pranoj them të gjithëve keni kujdes me vezët. Vezët janë bombë për Edi Ramën.
0: Prandaj sot keni dalduar bosh.
1: Si edhe një?
0: Prandaj sot keni dalduar bosh.
1: Po bosh kemi dalë për ditë, u bën 19 sa ditë, ne s'kemi edhe një gur policisë. Policia është me popullin, edhe të gjithë nuk kemi pas problem me policinë, ne kemi problem me Edi Ramën. Ai duhet të hikë sa më parë. Friga ti që i bën mbledhet san sa u ksa në vend tjetër, do thot që ka frikën e popullit.
2: Romal, ne vim nga Mbretëria e Bashkuar, kemi bërë 15 protesta në mbështetje të sheshit tu, kemi arsa kur një shumë krenar. Jemi shumë krenar për qëndresën tuaj shembullore dhe të paparë, të paprecedent në historinë e tranzicionit shqiptar. 90-91 ditë qëndresë, minimumi që ne mund bëjmë për ju është ndihemi një ose dy herë në javë përpara ambasadave, përpara konsulatave për t'ju mbështetur. Mirënjohje dhe ne të gjithë fuqinë e marrim nga ky shesh, ne të gjithë fuqinë e marrim nga ju. Tani unë sot kam ardhur pa letër, erdha kështu si. Por kam vetëm një thirrje për të bërë. Gjithë mesazhi që vjen nga diaspora, të paktën nga aty, nga grupi i njerëzve me të cilët unë bashkarisht protestoj, është ky. I vetmi shans që kemi për të rrëzuar këtë mbrapa, për të rritur numrat dhe për të bërë, si më thënë, për të bërë masën kritike, është që secili grupi interesi, duke nisur nga bindje njerëz me bindje të majta, djathta, parënci, pedagog, student, nacionalist, ambientalist, kushdo që është, shumë e rëndësishme që të bëjmë një pakt social të gjithë bashkë, ndërtojmë një farë kohezioni dhe vetëm në këtë lloj forme mund kemi një shans mirë për t'i dhënë fund regjimit të njeriu mbrapa nesh. Është mund jetë shansi i fundit, mund të përballemi, nëse kjo protestë dështon, mund të përballemi me një eksod të ri. Dhe kush e di se kur piqen më vonë kushtet pastaj për të bërë një protestë re ose për të bërë një qëndresë re. Që kështu ju lutem, secili njeri që e ka seriozisht, secili njeri që e do atë dhe në shumë rëndësishme që t'i lëmë veç nda si të bashkojmë në diversitet, dhe nuk është e thënë t'jemi gjithkohës bashkë, rëndësi ka që pavarësisht mënyrës se si e mendojmë botën, të jemi të gjithë bashkë grush kundër regjimit, kundër politikës vjetër 36 vjeçare. Shumë faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 253. Hello and welcome to our program. This is our new lesson. I hope you'll enjoy it and you'll find it fruitful for your future, but of course for present. Because for the present is everyday our life, and so in our daily life we have to talk not just in our language, but of course we have to talk, of course, if we have that kind of life, to talk with foreigners, and in this case to talk English language and other foreign languages. So as you may remember, and I hope that you do, in the last lesson we talked about that how can we ask for help or for an address for something and things like this. I guess you remember. Do you remember? Pra si që ju thash, mendoj se e keni kuptuar, për nëse nuk e keni kuptuar, po ju bëj një përkthim më të shpejt. Pra si që mbani mend nga mësimi i kaluar, ne folëm pra për mënyrën si ose për mënyrën, për fjalët që përdorim kur kërkojmë ndihmë për një adresë kështu me radhë, dhe mënyra pra si pyesim, si përgjigjemi, pra janë gjëra të shpresoj që t'ju kenë pëlqyer, t'jenë të fruqme për ju, sepse ato nuk don këto mësime, pra gjua e huaj më sakt, nuk na nevojitet vetëm për të ardhmen, por edhe për të tashmen, sepse në jetën e përditshme, në bazë të jetës që bëjmë, na takon që të jemi në lidhje me njerëz jo vetëm shqiptar, pra që të flasim gjuhën tonë, por edhe të huaj, dhe një ndërtosh edhe gjuha angleze. So, let's start. As I mentioned in the last lesson, we talked about someone that was asking for a certain address for something, and we mentioned that the proper way is to say, can you help me? Can you tell me where is this address? Or vice versa, may I help you? May I show you where that address is? And so on. Pra do më thënë, mësimin pra e kaluar, ne mësuam pra se mënyrën pra se që ishte, a mund të më ndihmoni, mund të më thoni ku është jo adresë e kështu me radhë. But there are of course other forms of asking things, of asking help. For example, we may be with our relatives, with our friends, and we, for example, in the middle of our conversation, we may talk about something and he or she may know something that we do not know. For example, oh, by the way, I was with my sister in, for example, and we say that address, that shopping mall and things like this. Pra, na takon që timi me njerëz të afër, me shoqëri, dhe në mesin e bisedës, njëri nga ne, pra nga bashkëbiseduesit, varet sepse mund të jemi edhe grup shoqëror apo të afërmish, edhe thotë që o dje për shembull isha me motrën time ke ajo qendra tregtare. Dikush nuk e di se është hapur së fundi me një qendër e tillë dhe pyet, "Oh, do you mind? Can I know where is that shopping mall?" Ato, vjen kesh, pra, mund ta di, where is that? Can I know where is that shopping mall? Oh yeah, of course. Do you remember that address that we went last summer together? Oh yeah, I do. So that is near to that shopping center, is near to that place. Pra, e mban mend atë vendin që shkuam vjet në ver? Po, e mbaj mund të përgjigjet pra bashkëbiseduesi, pra kjo që në tregtare është pranë atij vendi ku ne ishim
vjetë në verë. Pra janë këto pyetjet e thjeshta, po pyetjet që normalisht duhet të jenë qoftë nga ana gjuhësore, po dhe nga ana që të flasim sa më të kulturuar dhe me edukat. So, once again, may I help you? Can you help me? Well, would you mind if you help me? Can I ask you something? Can I borrow something? Can you show me where that address is? Can you show me where is that that shop? And so on. There are several ways to ask and to answer about things that we have no information, or we have information but we aren't sure, and for this reason we have to ask. So I hope that you are understanding these lessons, and I hope that you'll need and you'll use these words in your daily life. I wish you all the best, and keep in touch. Pra si që e kuptuat, ne mbritëm në fund të mësimit për sot, pra ju uroj gjithë të mirë, mbetemi në kontakt dhe deri atëherë, have a great time.

0: This is a blouse. This is a bathrobe. This is a mouse. These are glasses. These are pants. These are pajamas. These are ants. This is a necklace. This is a ring.
1: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohet për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Ehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
2: Follow me.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbo.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Ești în deștat, Big 6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Raxhi, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ça me burëri.
0: Hajtë si të gjion dërmanin. Në, pje këtë, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik çamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirames u shndrua në një farë mënyre bashkë me drogën në levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dyherë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilloviçit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen në komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bën një gjë të jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetarë, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale. Krijimi qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjencie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krijimin e kësaj agjencie. Spaku u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të celoj qovë një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmëris jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores, drejt pushtetit.
1: Unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Ironman. Dhe përthën, janë futur që në fillim të notit, që ishtë 3.8 kilometra, me shumë qeti, me shumë besim. Pasta fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imaginuar e shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thot, Debora, you are an Ironman. Ironman është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive, ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për drekuar, po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inekzistente. Pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. Dhe njerëzit i futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mam ja bën vetes, të ka dalë vetja tepër. Kisha nevojë për të besuar edhe një herë tek Debora, pa familjen, pa shoqërinë, pa trajnerin. Të unë flasë tani më bëhet prapë mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Ironman, do që mes liçenit, mes detit duke bërë shërbime, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde, ka patur momente që kam dashur të heq dorë gjatë 6 mujorit. Thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë? E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të notit, që ishte 3.8 kilometra, me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. Noti mbaroi për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plotë. Pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarë dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që lodha, kam dhe 3 vjet të tjera tani, më dilin ato bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thot Debora, you are an Ironman. Po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Ironman.
5: Pas gjithë këtij mundimi, nuk ndjeve pak zgënjim kur than Ironman në vend që thon Ironwoman?
1: Është vërtet. Është kjo është vërtet, gjithmonë kam pyetur pse duhet quhet Ironman dhe jo Ironwoman. Po ta shikosh, në shenja Ironmanit është pak këto flokët këto. Unë i shtova një flok
5: për
1: ta bërë Ironwoman.
6: Është shumë ndihmim, shumë zemrim në fundin e deshit.
7: Fash edhe më përpuara, unë sot kam dalë këtu për respekt tuaj, për respekt tifozave, për respekt të ekipit ton, sepse nuk kam çamë dalë me fol, nuk kam çamë analizu si taktikisht, si teknikisht, unë nuk di çamë analizu sot ishte problemi, Elbasanit ishte humja, po dikush e kishte më problem se Elbasani humjen e Elbasanit. E kishte problem fituarën e Vllaznisë. Unë nuk e di çfarë duhet me bë Vllaznia më, unë nuk e di se si duhet më marr pikë. Moshta u duhet e mua në ullu edhe gulli po arijuni këtë tashin fund lojës me marrë unesha 1-0 për Elbasanin, me gjithë prospektin për Elbasanin nuk kam asnjë gjallë me ekipin. Sot shkaktari kërësori humës Vllaznisë ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë në varë, unë nuk e di se që i ka bërë Vllaznia, unë nuk e di se që problemit kanë me Vllaznin, por ditë themi vetëm që i kam dalë tu me falenderu djemë gjithë se cilin, stafin, na kena bërë 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marru sezonin dhe ka nisë, djemë s'ka ndaku prendë, s'ka ndaku nonat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Përpos të problemeve, 7-10 në këtu, shi i borë dilë, 10, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë ditë, dyrë, në ditë, ashmune e aldjersa e gjithë se cilit, e gjdo shkodranit, e gjdo lojtarit të në fush, dhe nuk e di se që me thonë, shpesoj që të marrën masa, sepse kja ka ka një masakër, sot ka ka një tërp, që nuk e di që me thonë, ka fillu që të kartoni ku që me metit, dhe ka fillu të dy gule dhe anullum, në është a i trejti mund kështë e ka në osajt, nuk e di, më thonën që ka ka në, ama i dyti, vetë maleta dhe bajrami mund të dinë se ku është osajti. Unë deshëm e u falenëru, nuk kam asë gjama që me thonë, vjen këtë që e nërpres ka shkurt këtë intervjist, po nuk ja vlen me full më për asë gjama.
8: Mendon se maleta është satelit, pra është e qëllinshme?
7: Nuk e di, mund ka nëllë i herë kjo punë, përso ku kam të Vllaznia, Erzeni Vllaznia në Durs, ka bagull Mala, Bala i ka ka në plajsh në kratë tjetër, edhe Allon afsajt për në favor të Erzenit, ne isha shkurt e 2002, unë nuk e di se si interpretojnë të rase, se qa bojnë, e din vetë në favor t'yne, disfavor, si dojnë vetë i apën të
9: t'yne. Unë nuk mund të komentoj për gol, sepse nuk është e puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për në ndeshe. Për mendimin tim, neve ishin skuadra me mire dhe meriton të fitojmë ndeshe, sepse ishim shumë rastet për gol, me shumë si shkodra. Por, shkodra prapë të regojështë e skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brënda, edhe unë duat të uroj shumë sukses për ekipi Vllaznisë. Juve to mund të flasni me arbitër, me federata, po jo me mua, jam trener, unë tash unë kam shumë respekt për ekipi i Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im, kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasin vetëm nga gjerat e tjera, edhe unë tash për para, ishim shumë afër të fitojmë edhe sepse ishim shumë rastet për gol, edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj ju e di edhe të tjera si morojnë në deshë.
8: Këtë përdetë në Delvacani, këtë sezoni, është shumë ndryshime si ju duke?
9: Tani do shofim, sepse sot moroj java dutë. Edhe neve do luftojmë, sigur, deri në fundit. Kemi skuadra ka filim, firmot shumë lojtaret, edhe i ku shumë lojtaret, por kjo është situatë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segment rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: الحمد لله رب العالمين
2: الله يهونا

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa

학교 두 아나디 야호나.

është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nas një derë tjetër. Eja, mos nguro, dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti një jetën ton. Kjo është nata namazit, ku pas tërtia gjumtyrve që pikojnë uja abdesti, rrezaton dritën e pastërtis me cilin besimtar do të hynë në gjenetet e premtuara, në nflamurin e dashnis pastër. Kjo është nata namazit, në cilin lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt, teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi, në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prejkje miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fëtyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dutë, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve. Kur në sejsh dhe të këthimit, emrin tënë thrasin, ja gafur, o pranues i faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit, sekretet e s'cilës mbushin dit pas dit e jetën ton, me bukurin e adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje. Iake në abudu, u e iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtësi drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Së rishë u këthyën piklat e shiut. Me mbëlsi, lajmërojnë në prak të dritares, se nata si shtek drejt kujtimeve, dyert ka hapur. Për rëdhë semrës, ca thirje kohrash, si stin pran vere më thrasi në emër. Tu shkoj nga pas në një rrug të dritësuar kujtimesh. Dhe unë, rëndë pas tyre si piklat e shiut, dhe i shtiqeve të natës, që mbëlsisht përplasen për dritare. Rëndëm si dorzuar, pas zërit të kohës dhe thirjes, edhe ata që falje kërkojnë në Saharë. Zemra, netve me piklina qili, që natën më sërojnë, rehë më fort, në thellësinë e botës së saj. Për rreth, kujtimet i sillen, si dëshmitar të avafesh në stinë malli, vetmitar të lumtur. Për dorë merr era dashnisë tane, e unë si pikë fejse, mbështetur në emrin tënd, qetësisht bashkohe me kujtimet e kohës, në tavaf për rreth zemrës. Por pak, aty pran saj, nisë bëhem oqean, nga një pikë vogël uji. Dhe kujtimet nisin të sillen e të dritësojnë në tavafin e kësaj nate. Ju lëg ditarë së kurt shtëpisë vjetër gjyshit tim, pemët. Pas mesnatën qetësi, prisnin momentin e virtit të tyre. Zgjoheshin para meje, pak para saharit, kur gjyshi tek sa më fërkon të kokën, më thërisi në tavafin të spefe të ti. Për rëth një dashnie, që më më konte në heshtje, tek sa më bënte më shenjë nga pemët, ca në rëku, e ca në seqte.

Mbyet heshtja për Lotin. Tek sa mali Resul Allahut silen hapsirat e natës, si qunë drite. Dritë që nuk shuhet asnjëherë. Loti heshtjes nisti them. Është mali i zemrës që netëve të qeta, kur të tjerët vërshojnë pas dashnive, struket para durve të kujtimeve, që forma sa i dhanë. Dhe zemra nga mali munges, nise thret me zët lartë, ja Allah, o Zoti gjithësis, ti që dritës i dhe i dritë me rezet e djelit, e natën e rësove me pelirinën e paqes. Lutjen time, në varfërinë e gjunahit, pranoje e mallin e Resul Allahut, ktheje në lot ndriçues për jetën time. Loti i heshtjes, vazhdoj t'i them, është malli i kujtimeve, që zemrën e mësuan të thras me emrin e Zotit. Përullësisht, nga vështrimet në rësyt e Resul Allahut, që fliste pa fjalë, e harfeve u jepte dritë me busqeshje, teksa zemrat bënin tavaf dorë për dore në praninë e ti. Loti heshtje së kësaj nate, sërish vazhdoj t'i them, është pran vera netve me lutje, që nga hutimi dimrit pa më shirëshëm, butësisht për zemrët mërë, drejt kopshteve të qelbruara me lule kujtimesh, që asnjëherë nuk fyshken, e me ujë zemzemi qëllrojnë. Ej, natë e madhe Loti, natë që zemrën zgjon nga dehja e ditëve pa dritë e mallë kujtimesh, drejt mirësive të ofshamave të mekura nga thellësit e qenjes, me kokën duart e buta të Resul Allahut, bekuar qofsh. Merre Lotin tim dhe ktheje në notë malli, si një tingull që në tavaf e drite bashkohet me thirrjen, ja Allah. E përullësisht, tingujt e kësaj dashnie, si një flat plot misk, Resul Allahu lëshon mbi botë, që paqja dhe drita, që paqja dhe drita.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton pranin tënde. Eja dhe një herë dhe më ngutit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, Eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fort më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u thanë pa u andjer aromën, mi kujtu gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e krejt syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që ta ndjeje edhe një herë sa në botë lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua se kam nevoj për ty.

كتو راديو يهونا.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Pseudopsimi nuk zë vendin e besimit. Kur shoqëria nuk tregon më shumë për krahje për qytetarët e saj, ata i kthehen paranormales. Bashkësitë fetare, streh e integrimit social në shoqëri. Disa kohë dominohen nga jo kompetentët. Mjeku bëhet politikan. Politikani bëhet mjek e hoxh. Hoxha fizikan e biolog. Fizikani bëhet hoxh e analist sporti. Bujku biolog e biologu analist televizioni dhe i politikës globale. Mjekët popullor ofrojnë një lloj çaji si terapi që mjekon të gjitha sëmundjet e botës, kurse falxhorët parashohin të ardhmen e shoqërisë. Kjo nuk është koha e gjithdijes, në fakt, krizës së rëndë shoqërore. Këngat rrim zanatesh, kjo rrëmuj intelektuale, tregon se shoqëria jonë është te i mase primitive edhe në nivel të ullët qytetrimor. Në një gjendje të tillë, ka hapësirë për spekulim dhe manipulim të llojeve të ndryshme, në kundërshtim të arsyes së shëndosh dhe mundësisë për abuzim dhe tregti me fatkeqësitë njerëzore. Shoqëria shqiptare nuk mbetet prapa në këtë rrafsh. Shiko skenën politike, shiko skenën intelektuale, shiko çajtoret dhe shpejt arrin në këtë konstatim. Padia çon në mashtrim, jeta e çon njeriu në gjendje të ndryshme, gëzimi, zemrimi, dëshpërimi e tjerë. Ai do të sorollatet anë kënd botës për të gjetur prehjen për vete apo rrethin e vet. Kur nuk ka shpjegim që e kënaq, kur shoqëria nuk siguron shpjegime të kënaqshme, atëherë edhe kemi prirjen drejt paranormales, pseudomjekve, pseudohoxhallarve dhe të tjerëve. Pa marrë parasysh, a është problemi tyre mjekësor, shpirtëror, fetar, moral e të ngjashme. Thjesht njerëzit në mungesë rrugdalje shikojnë të kapen për fijen e kashtës në mes të detit. Në ato çaste kur përjulla irracionalia dominon mbi racionalen edhe empiriken. Në këtë kuptim është edhe hadithi që përcjell Abdullah ibn Amr Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Muhamedi alayhis salam thotë: "Dija do të zhduket me vdekjen e dietarëve, deri kur në tokë të mos mbetet asnjë, ndërsa njerëzit për prijes të tyre do të marrin ignorantët, do të kërkojnë prej tyre zgjidhje, ndërsa ata me padijen e tyre do të përgjigjen, madje edhe vetveten, edhe ata në mashtrim do t'i çojnë." Të mos mashtrohemi sot nga fakti që kemi libra të shumtë në shumë gjuhë e në shumë vende, sidomos në internet, sepse kjo vetvetiu nuk do më thënë se dija është në shkallë të lartë. Edhe pse ka libra të shumtë në internet, ajo është sikur të kemi shumë aeroplan, por nuk kemi pilot, pra mungojnë dietarët e mjaftueshëm, të përkushtuar dhe këmbëngulës në të vërtetën e mirëfill. Dietarët janë në margjina të jetës, kurse sharlatanët me zhurmën e tyre dominojnë në skenë. Duke marrë parasysh se teknologjia po ecën shpejt, edhe padia po zgjerohet po aq shpejt, për më tepër që ignorantët po e shfrytëzojnë më mirë e në mënyrën më efikase teknologjinë dhe mundësitë e saj, kurse ata të cilët i konsiderojmë dietar, klithin se ne pa dyshim e kemi shpallur Kur'anin dhe pa dyshim ne do ta ruajmë atë. Surja Al-Hijr ajeti 9, duke pretenduar se Allahu do ta kryej punën e tyre. Kjo dukuri është aq e shtrirë sa antropologu Claude Levi-Strauss e quan form të përhershme dhe universale të të menduarit. Në pa fuqi për të pasur një justifikim të brendshëm nga dietarët për dukurit paranormale, ato u ndërlidhen me mendësinë popullore dhe është vështirë të menjanohen si prerje e rrugës nga macja e zezë sjell fatkeqësi. Kur të kruhet dora e djathtë, do të hargjosh para, e kur të kruhet dora e majtë, do të merrni para. Nëse korbi krokat në pemë afër shtëpisë sjell kop. Ecja së prapthi Në Itali e Portugali sjell fatkeqësi. Nëse hapni çadrën brenda në shtëpi, do të keni fatkeqësi e tjera. Prirje drejt bestytnis. Në kohë krizash fetare, morale, psikologjike, sociale, edukative, në një atmosferë jo të qëndrueshme emocionale, e devijueshme, e zë vend thuese dominues, madje edhe karshifejë së mirëfillt, monoteiste. Zëri bestytnis ngul fatë zërin e besimit të vërtet, derisa nuk bëhen interpretime të mirëfillta të fesë, të fuqishme që nuk lën hapësirë për dyshime e gjendje sugjestive, për interpretime subjektive jashtë bazave fetare dhe larg shkencës empirike. Islami ndalon çdo bestytni, çdo pseudomjeksi, çdo profeci sharlatanësh. Muhamedi alayhis salam pohon se ndihma duhet kërkuar nga Allahu, edhe pastaj nga dietarët e vërtetë, e jo nga mashtruesit. Për ndryshe, të tjilët nuk do të hynë në xhennet. Allahu Xhaleshanuhu është i qartë, nëse Allahu të përfshin me ndonjë të keqe, askush përveç ti nuk mundet ta largoj, por nëse të do të miren, prap askush nuk mund të pengoj mirësinë e ti. Surja Yunus, ajeti 107. Arsyeja e prirjes drejt bestytnis është para së gjithash zbehja e besimit në Allahun. Me këtë rast, ndihemi të pa sigurt, të vetëmuar, të pa aftë për të përballur me fenomenet e ndryshme botërore. Në vend të Allahut, ai kërkon ndihmë nga irracionalja. Pesimizmi rritet, besimi zvoglohet dhe njeriu bëhet viktim e parapsikologëve, bioenergjistëve, fallxorëve e shëruesve mashtrues. Këta ofrojnë shërbime që duhet t'ua kenë lakmi. Edhe klinikat më të famshme botërore, si depresioni, steriliteti, obeziteti, e ardhmja, problemet martësore, gjendjet e ndryshme paranormale. Për fat të keq, këtë po e ndihmojnë edhe mjetet e informimit dhe rrjetet sociale, e cila po shërben se infrastrukture shpejtë drejt për drejt dhe deri në skaj abuzues. Pa besim, nuk ka zgjidhje. Besimi i qëndrueshëm dhe i pathyeshëm në Allahun një të vetëm është vetmja rrugë për kapërcimin e problemeve njerëzore, shëndetësore, emocionale apo shpirtërore. Fjala e Zotit në Kur'an hap shtigjet drejt të mirave që janë të shumta në tokë dhe gjithësi. Njeriu duhet të mësoj, punoj dhe besoj në emër të Allahut. Ai është burimi i çdo mirësie. Gjithashtu, ai është falës edhe mëshirues për ata që gabojnë, por pendohen. Nëse nuk ndiqet rruga e tij, përgjegjësia është mbi ne. Edhe hoxha, edhe mjeku, edhe psikologu, edhe historiani, të gjithë profilet e dijes duhet të jenë falëndërues të denjë për mirësitë ekzistuese të cilat duhet të përdoren për mirëqenien e njerëzisë. Bashkësia fetare duhet të integrojë dhe të ndihmojë njerëzit si antar të dobishëm të shoqërisë. Ekzistimi i një institucioni për trajtimin e rasteve me probleme shpirtërore, psikike, është imperativ kohë. Bashkësia muslimane ka potencial infrastrukturor edhe ekspert të kualifikuar për ta filluar punën. Institucioni i tillë do të eliminonte abuzimet individuale të shumë sharlatanëve, hajmali xhinjve, rukje xhive, hijama xhinjve, dhe do të ofronte një siguri institucionale të gjithanshme, shpirtërore, materiale, morale, sociale e tjerë. Mysafiri, barr apo gëzim. Zekati i shtëpisë është përgatitja e një dhome në shtëpi për nderimin e mysafirit. Hyrje. Shprehja mysafir, musafir, i ftuar, në fenë dhe traditën tonë ka një rëndësi të rendit të parë. Madje pranimi i mysafirit, gostitja e tij edhe mirësia e shfaqur nga mikpritësi është në rrafshin e besimit, imanit. Ai është gëzim personal, familjar edhe i përgjithshëm. Njëkohësisht, mikpritja është manifestimi mirësjelljes, ahlakut të mirë sunet i Ibrahimit a.s., por edhe i të gjithë pejgamberve. Është vepër e mirë të cilën e ka nxitur feja islame. Mysafiri paraqet mobilizim, ngazdhim, gëzim kolektiv. Me gjuhën fetare, mysafir është i ftuari i Zotit dhe gjatë qëndrimit të tij te ne i kushtojmë vëmendjen më të madhe sesa edhe vetëm antarëve të familjes, për shkak se ai është i rrallë dhe nga vendi tjetër, por edhe nga shkaku se ose na viziton për respekt ndaj nesh, ose për një hall të caktuar. Mysafir quajm çdo që është larguar nga vendlindja e vendi i tij, qoftë nëse ka shkuar për arsye afariste, për studime e hulumtime shkencore, për mjekim apo për shkaqe të tjera. Kur mysafiri për ndonjë arsye largohet nga vendlindja ose nga shteti, është i detyruar të përballet me shumë vështirësi, nga ato materialet deri tek ato psikologjike, sociale, politike, religjioze e tjera. Ambientimi me vendin e ri, me njerëzit e ri, sa do të mirë që mund të jenë mikpritës, shkakton shqetësim, breng dhe gjendje stresuese, duke na kufizuar në urtësi, gjykim të drejtë, relaksim e tjerë. Thjesht të qenit mysafir është një gjendje specifike me shumë të panjohura. Mikpritja si nder. Në fenë, kulturën dhe traditën tonë, mysafirit i jepet rëndësi e madhe, sa që mysafiri, derisa është mysafir, nuk ka mundësi të ndihet i huaj. Në traditën tonë muslimane, të presësh mysafir është nder edhe ditë e shënuar. Pleqtan rrefenin se ardhja një mysafiri e ka trazuar tërë lagjen, fqinjët, duke u munduar të respektonim me praninë e tyre të mikpritësi. Ata që për shkaqe të arsyeshme nuk mund të pranonin mysafirin, ndjenin zbrasti e pikdhim. Ardhja e mysafirit ishte bereqet, ishte rehati për atë familje, madje edhe ndonjë kalimtar rasti që e kishte zënë nata e respektonin mjaft. Kuajse çdo familje kishte dhomën e mysafirëve, odën me mobiljet më të mira e me shtrojen më të mirë që kishte. Përgatiteshin ushqime të mira, ëmbëlsira, fruta, e nëse ishte dimër, reçel, hashaf, ose ndonjë frut që ishte ruajtur në kasht. Nëse diçka mungonte, huazohej nga fqinji edhe të gjithë ishin të kënaqur. Por, as për mikpritësin, as për fqinjin, kë angazhim nuk paraqiste barë. Bukur është thënë, çdo gjë e ka zekatin nga dhoji i saj. Edhe zekati i shtëpis është nderimi i mysafirit. Në një transmetim që vjen nga Enes ibn Maliku, Allahu qofti kënaqur me të, thuhet, e zekati i shtëpis është përgatitja e një dhome në shtëpi për nderimin e mysafirit. Po ashtu, për mysafirin kishte nallane, druri për abdes, ibrik, peshqir, sapun e të tjera. Mysafiri ndihej si mbret sepse kishte vëmendjen dhe kujdesin e të gjithve, me atë që kishin edhe mundësin. Një hiqaje është e mirë për ta përshkruar synimin e porosisë së shkrimit. Në kohën e Sulejmanit a.s. nga të gjitha anët arrinin dhurata. Kështu edhe një buprec mori një kokër gruri dhe solli në pallatin e Sulejmanit a.s. Rojtarët e pallatit e pyetën buprecin, ku i nisur o buprec? Bubreci u përgjigj, po i dërgoj një dhuratë sunduesit. Rojtarët thanë, mos vall po tallesh me sunduesin, derisa të gjithë dërgojnë dhuratat të mëdha, ti do të paraqitesh këtë kokër gruri? Bubreci u përgjigj, askush nuk do të shikoj kokrën e grurit, por të gjithë do të shikojnë atë që e ka sjell dhuratën. Unë përshkoj që të gjendem në regjistrin e atyre që kanë sjell dhurata. Hiqaje në mëson se mirësia dhe gostia nuk vlerësohen si pas madhësis, ashtu si që përgjigj bubreci, si cili sjedh atë që ka mundësi. Por, kohëve të fundit, tradita e pritjes e mysafirit, e gostitjes dhe respektit ndaj ti, janë zbehur. Edhe kur ndodh pritja e mysafirit, më tepër, angazhohemi të demonstrojmë pasurin, fuqin, luksin e tjerë. Kur mungon dashuria, respekti ndërsjellët, shkuarja mysafir apo pritja e mysafirit bëhet barrë e rëndë. Është ngatërruar sinqeriteti dhe dëshira për t'u vetë reklamuar me shtëpinë e re, mobiljet e reja, gotat e filxhanat e rinj, mungon buzqeshja e sinqert, fjala e but, besimi me zvete, selami, e tjerë. Porosi synetike rreth mysafirit. Dinamika jetësore, vrapi pas punës, imponimi i rregullave të lojës nga filozofia moderniste dhe pasmoderniste, egocentrizmi i theksuar, dallimi social, politik, ekonomik, kulturor, etnik, gjuhësor mes njerëzve, lëvizjet e njerëzve dhe rënimi i strukturës së dikurshme të familjes edhe të farefisnisë kanë ndryshuar shumë çka në jetën tonë. Por edhe ndaj trajtimit të mysafirit. Jemi të vetëdijshëm që sot ekzistojnë hotele, ekzistojnë institucione shtetërore që do të ofrojnë ndihmë në rast humbje, në rast mbetje në rrugë, në rast sëmundje. Ekzistojnë edhe mjete komunikuese si telefonat lëvizës, të cilët do të na lidhin me të afërmit e do të dalin nga kriza. Megjithatë, jo të gjithë kanë mundësitë ekonomike të realizojnë këto përparësi e përfitime. Ndaj, futja në praktikën tonë të këshillave të Muhamedit alayhis salam, kur nuk vjetrohen. Është vajxhib, detyrim, pranimi i mysafirit për një natë. Është drejtë e mysafirit të gostitet, që mysafiri të mos bëhet ngarkesë për familjet e vogla e të varfra. Muhamedi alayhis salam ka caktuar edhe sa kohë mund të quhet mysafir njeriu i caktuar, që është një natë. Në rast se mysafiri ka nevojë për më tepër, maksimumi është 3 ditë. Është e drejtë mysafirit të qëndrojë 3 ditë si mysafir. E nëse mikprici e mban më shumë se 3 ditë, kjo atëherë është sadaka. Askush të mos mbetet mysafir pa leje të mikpritësit më gjatë se 3 ditë. Askush të mos qëndrojë mysafir më gjatë se 3 ditë, nëse nuk është i detyruar. Në të kundërtën, mikpritësit do t'i bëhet barr. Në këtë rregull, o mund të ketë ndryshime nëse mikpritësi është në qendje të mirë ekonomike, ka njerëz të mjaftueshëm për mikpritje, dhe nëse rastet janë imponuese si të varfrit, jetimet, fatkeqt e tjerë. Mysafiri sjell bereqet dhe falje. Edhe sipas fesë islame dhe sipas traditës muslimane, mysafiri vjen me nafakën e vet. Kështu që nuk duhet të shqetësohemi për harxhime. Allahu e sjell bereqetin nga nuk e mendojmë ne. Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur me të, ka transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ai që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, leta gostis mysafirin." Mysafiri është një mirësi dhe nderim i Allahut të lartësuar për të Zotin e shtëpisë dhe familjarët. I Zoti i shtëpisë duhet të konsiderojë mysafirin si një mirësi të madhe dhe mëshirë për shtëpinë e tij, sepse jo të gjithë mund të kenë këtë mirësi edhe mëshirë. Allahu adhuron këtë robërve të tij që i do. I dërguari Allahut alayhis salam një herë tha: "Kur Allahu dëshiron mirësi për një popull, i jep atij një dhuratë." Kur sahabët e nderuar i thanë: "O i dërguari Allahut, çfarë është ajo dhurat?" Hazreti pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Është mysafiri, sepse mysafiri vjen me riskun e tij. Ndërsa kur shkon, Allahu i fal pjesëtarët e familjes së shtëpisë." Edhe në një transmetim tjetër, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përsëri ka thënë: "Kur mysafiri shkon te dikush, shkon me riskun e tij. Ndërsa kur largohet, largohet duke e lënë atë me mëkatet të falura." Në vend të përfundimit, njëra prej cilësive të bukura të gjyshërve tanë, të cilët i kanë shërbyer islamit me fjalë, e vepra, e shpatë për shekuj me rallë, është mikpritja edhe shërbimi ndaj të gjithë mysafirëve, pa dallim. Gjyshërit tanë i jepnin shumë rëndësi respektimit dhe nderimit të mysafirit. Edhe pse mundësitë në atë kohë ishin mjaft të kufizuara, ata kishin zemër të hapur. Çdo gjë bëhej me mundin edhe përpjekjen e njeriu. Krahas të gjitha këtyre, ndjenin kënaqësi të madhe nga pritja dhe nderimi i mysafirit. Atë kohë, udhëtimet bëheshin me kafshë si kuaj, mushkat dhe gomarët. Meqë mjetet motorike janë të vona, mysafiri kishte kalë, mushk ose gomarë. Prandaj, edhe për kujdesja dhe të ushqyrit e kafshëve ishte detyrë e të zotit të shtëpisë. Madje, mos respektimi konsiderohej si turp, sepse mysafiri pritej dhe respektohej në mënyrë më mbreslënëse. Shembuj të mirë ofrojnë udhëpërshkruesi si Evlija Çelebi, Ibn Batuta, Ibn Hawkali, Idrizi, por edhe udhëpërshkrues europian si Marco Polo, Edith Durham, Leopold Weiss, Muhammed Asad, por edhe tregimet vendore e tjerë.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091, ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit informativ në programin e sotëm do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e 30 gushtit, ditës së fitores, rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcjën kufit. Në varësi të kohës, të të keme dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e 104 vjetorin e fitores së 30 gushtit, e cilës fitoren si një nga momentet më të rëndësishme të luftës kombëtare dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi për Tyrkinë. Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, tha se Tyrkia sot më vazhdon rrugën si një vend i fortë dhe me vetbesim, duke marrë forcën nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit. Ministria e jashtme e Tyrkisë ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së ministrisë së jashtme izraelite kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Ankaraja akuzon qeverinë e Netanyahu për krime në Gaz dhe për destabilizimin e rajonit, duke thënë se imuniteti i saj politik dhe ligjor po bie. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe gjatë një vizite sekrete në Moskë ka propozuar një takim trepalësh mes Donald Trumpit, Vladimir Putinit e Vladimir Zelenskit për ringjalljen e negociatave të paqes. Sipas burimeve, ai vlerësoi se kreu i FSB-s Aleksandr Bortnikov mund të luajë rol konstruktiv në bindjen e Putinit për rifillimin e bisedimeve në fjalë. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve izraelite në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sulmet përfshin raje, përdorimin e gazit lotësjellës dhe të shtënat me armë. Të gjithë të ndërruar, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke shënuar 104 vjetorin e fitores së madhe, e njohur një histori si Betejë e Kryekomandantëve dhe si një nga etapat më të rëndësishme të luftës së pështirimit kombëtar. Erdoğan uroi popullin turk, komunitetin turk të Kiprës dhe shtetasit e turqit që jetojnë në vendet të ndryshme të botës për ditën e fitores, ndërsa falenderoj edhe tëftuarit të që ndajnë gëzimin e kësaj dite në misionet e diplomatike turke jashtë vendit. Fitoria 30 gushtit konfirmoj edhe njerë se tokat ku kemi jetuar të lirë prej njemi i vitësh janë adeu i yn i përjeqëm. Fitoria madhe e cila hapi rrugët drejt themelimit të Republikës, i shpalli gjithë botës se kombyn nuk do të pranon të kurë robërin dhe kontribojnë në thyrin e rritimit imperialist dhe i rajonit tonë, shkrojnë mes të tjerash Erdoğan në mesajin e ti. A i theksoj se vendosmëria, guximi dhe këmgullja e treguar nga populli 104 vjetë më parë, pavarësisht të vështirësive të mëdha, mbeten edhe sot një burim i fuqishëm motivimi. Si pas ti, Tyrkia frymzuar nga historia dhe mbështetur në vetbesim, po e cën drejt objektivove të saj me hapa të sigurt, duke shënuar suksesin në energji, industrinë e mbrojtjes, shkencë, teknologji dhe politika në jashtme. Në një periudhë kur luftrat, konfliktet, krizat edhe pasigurit politike po shtohen në botë, presidenti Erdoğan tha se Tyrkia po dallohet për politikat e saj aktive, të vendosura dhe të bazuara në vlerat e njerëzore. Me kënaqësi theksoj se sot ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndaloj padrejtinë, pavarësisht se nga kush vjen, dhe të mbroj të shtyporit, pavarësisht se kush janë. Për këta ku kauz, kur është e nevojshme, nuk nguron as të paguaj çmimin, deklaroi mes të tjerash presidenti Erdoğan. Dërkës drejtori Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës Turke Burhanettin Duran publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke theksuar se kjo datë përfaqëson një nga shprehjet më të fuqishme të vullnetit të palëkundur të popullit turk për pavarësi dhe të ardhmen. Durani tha se me këtë fitore populli turk i shpalli botës vendosmërinë për të përcaktuar vetë të ardhmen e tij dhe për të mbrojtur në çdo rrethan integritetin territorial dhe pavarësinë e vendit. Sot Tyrkia e frymzuar nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit vazhdon me vendosmëri rrugën e saj si një vend i fortë dhe me vetbesim që merr vetë vendimet dhe që po arrit të gjithnjë më shumë peshën e saj në rajon dhe në botë, deklaroi Duran. A i shtoj se në nëthesin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkjes, vendi po përcjellë të brezat e arshën frymën e pavarësisë dhe ndjenjen e përgjegjësisë të trashëguar nga lufta kombëtare. Durani theksoi se autoritetet po punojnë me vendosmëri për ta çuar Tyrkinë drejt një të ardhmeje më të fuqishme, më të begat dhe më të respektuar. Në mesazhin e tij, ai përkujtoi me respekt edhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjët e luftës kombëtare, si edhe dëshmorët që dhanë jetën për pavarësinë e vendit dhe veteranët. Në publikimin e tij u postua edhe një video ku presidenti Erdoğan reciton poezinë e 26 gushtit të vitit 1922 të poetit të turk Yahya Kemal Beyatlı, të shoqëruar me pamje nga ofazina e madhe. Ministria e Jashtme e Tyrkisë reagoi ndaj deklaratës së Ministrisë së Jashtme izraelite që kishte vënë në shënjestër presidentin Recep Tayyip Erdogan. Në deklaratë thuhet se gënjeshtrat dhe shpifjet e drejtuara ndaj presidentit Erdogan pasqyrojnë mentalitetin frikacak dhe të kalbur të qeverisë izraelite, veçanërisht të Benjamin Netanyahu. Ankaraja akuzoi Netanyahu dhe qeverinë e tij se përmes gjenocidit në Gaz i kanë shkaktuar popullit izraelit një turp historik, ndërsa me atë që e cilëson si politik të pa precedent ekspanzioniste në historinë moderne të linjës së mesme, janë bërë përgjegjësit kryesor për destabilizimin rajonal dhe global. Si pas Ministrisë së Jashtme Turke, imunitetet ligjore dhe politike që gëzon Netanyahu dhe rreth i tij po zhduken, a i gjithashtu krahasoi institucionet izraelite me makinerin propagandistike të Gebelsit, duke pretenduar se përpjekjet e tyre nuk janë më të mjaftueshme, dhe se komuniteti ndërkombëtar nuk u beson deklaratave të qeverisë Netanyahu. Tyrkia në udhëheqjen e presidentit ton ka mbajtur një qëndrim të sinqertë dhe të vendosur për ballë krimeve të kryera gjatë periudhës së Netanyahu. Ne edhe në të ardhmen, ashtu si dje, do të vazhdojmë të mbrojmë dhe të shprehim të vërtetën, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme turke. Ndërkësh Benjamin Netanyahu do të hyjë në fushatën zgjedhore në Izrael më 27 tetor në një situatë pa precedent për një kryeministër izraelit, duke drejtuar vendin ndërsa mbrohet në një proces penal. Netanyahu u akuzua për herë të parë në vitin 2019 me gjykimin e tij, i cili nisi në vitin 2020. Ai përballet me akuza për mashtrim dhe shpërdorim detyre në tre çështje, ndërsa në çështje më të rëndë edhe me akuzën për rishvet. Tre çështjet lidhen me pretendimet se Netanyahu dhe familjarët e tij morën dhurata luksoze nga biznesmen të pasur, se a i diskutoj me botuese në gazetës Yediot Ahronot për mbulimin më të favorshëm mediatik dhe se në këmbim të trajtimit pozitiv nga faqja Walla, mbështeti vendimet regulatore që favorizon kompanin Bezek. Netanyahu i mohon në këto akuza dhe pretendon se prokuroria vepron për motive politike. Në qershor gjykatësit të sugjerohen që prokuroria të tërhiqe të akuzën për rishvet, duke e konsideruar të vështirë provimin e saj. Megjithatë, edhe nëse kjo ndodh, Netanyahu do të vazhdojë të gjykohet për mashtrim dhe shpërdorim detyre. Ai nisi dëshminë në 10 të vitit 2024. Procesi i ndërprer disa herë për shkak të udhëtimeve jashtë vendit, problemeve shëndetësore dhe çështjeve diplomatike të sigurisë, zgjati 18 muaj dhe përfshiu 98 seanca. Netanyahu e përfundoi dëshminë më 24 qershor, por gjyqi vazhdon me dëshmitar të tjerë. Në nëntor të vitit 2025, Netanyahu kërkoi falje nga presidenti Isaac Herzog, pa pranuar faljen. Në falje para përfundimit të procesit të penal, do të ishte pa precedent në Izrael. Fitoria në zgjedhje nuk do të anulonte automatikisht të gjyqin, ndërsa ligji izraelit lejon që Netanyahu të mbetet në detyrë gjatë procesit gjyqësor. Edhe bashkëshortja e tij, Sara Netanyahu, është përballur me probleme ligjore. Në vitin 2019, ajo pranoi fajësinë për keq përdorim të fondeve shtetërore, për shërbime ushqimore dhe u dënua me kthimin e 45.000 shekelve dhe me një gjopë prej rreth 10.000 shekelesh. Në shkurt të vitit 2025, u hapën ndaj saj një hetim i ri penal në ndyshime se kishte tentuar të intimidonte një dyshmitare kyçe të prokurorisë. Deri më tani, nuk është ngritur ndonjë akuzë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite bombardoi një zonë në jug të Sirisë, pavarësisht të takimit të fundit mes delegacionit siriane dhe izraelite, i cili synonte uljen e tensioneve rajonale. Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbaria raportoi se ushtria pushtuese izraelite goditi me 4 prerra artillerie kodrën Batal Varda pranë Beit Jinit. Nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmi ndodhi rreth një jave pasi delegacioni siriani, kryesor nga ministri i jashtëm Esad al-Sheibani, u takua me delegacioni izraelit në Jordani me ndërmjetësimin e Shebas. Agjencia shtetërore siriane Sana, duke cituar një burim diplomatik, tha se takimi ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve pas një sulmi të mëpërshëm izraelit ndaj një baze ligjore siriane. Presidenti sirian Ahmet al-Shara Deklaroi muajin e kaluar se Damasku po punon me Izraelin për arritjen e një marrëveshje sigurie që do të japte rrugës një paqe gjithëpërfshirëse pa hequr dorë nga të drejtat e Sirisë mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Izraeli mban të pushtuar pjesë më të madhe të lartësive siriane të Golanit që nga viti 1967. Që nga largimi i Beshar Esadit nga pushteti, Izraeli ka zgjatur në ndjeshëm shkallën e sulmeve në Siri, duke goditur depo armësh dhe pozicione strategjike ushtarake në zonat të ndryshme të vendit. Ndër sulmet e fundit ishte bombardimi i bazës aerore Abu Dhuhur në veriperendim të qytetit Idlib. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e kryera nga forcat izraelite dhe kolonat izraelite në bregun perëndimor të pushtuar, deklaruan në zyrtarët dhe punonjësit shëndetësor në Gaz. Kryetari i komunës Kusras, Abdel Azim Vadi, tha se 10 kolon izraelit sulmuan një shtëpi palestineze në lagjen Ras Al Ain, duke përdorur gaz lëcjellës dhe duke hedhur gur. Rreth 7 persona u plagosën dhe shumica u trajtuan në vend për shkak të eksplodimit ndaj gazit lëcjellës. Vadi tha se blokada e vendosur nga kolonët rreth 3 shtëpit në Kusra kanë hyrë në ditën e 21, duke u avështirësuar familje sigurimin e ushqimit, ujit dhe nevojave të tjera bazë. Në qytetin Gjalut, kolonët hebrejnë sulmuan një familje palestineze dhe 2 gazetar të huaj që e shëshronin. Një burrë dhe gruaja e tij u rrahën dhe u dërguan në spital, ndërsa edhe 2 gazetar u rrahën rënd dhe pasuan lëndime trupore. Në rajonin e Ramallahu, 3 palestinez përfshir 2 gra të moshuar u plagosën nga kolonët e Izraelit. Në jug të bregut perëndimor, kolonët kryen xhiro provokuese në tokat bujqësore në zonat Haleyel al-Luz në lindje të qytetit Betlehem. Si pas Komisionit Palestinez për kolonizime dhe rezistencë ndaj murit, në korik forcat izraelite dhe kolonët kryen gjithsej 2256 sulme ndaj palestinezve, tokave dhe pronave të tyre. Një burim shëndetësor njoftoi se 3 palestinezë u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën në sulmet të izraelite në zonat të ndryshme të Ripit e Gazës. Sipas burimit, 2 palestinezë u vranë dhe 2 u plagosën në një sulm ajrore izraelite ndaj një biçiklete elektrike në pronësitë të një kompanie private shpërndarje në lagjen Tel Al-Hawa në juglindje të qytetit të Gazës. Në një tjetër sulm ajror izraelit ndaj deposës së ilaçeve të spitalit të dëshmorëve të Aksas në pjesën qendrore të Gazës, u plagosën 3 palestinezë. Sipas burimeve, ata ndodheshin në spital për trajtimin e një momenti të sulmit. Ndërkohë, në lindje të Deir al-Balahut, një palestinez u vra dhe një tjetër u plagos rënd pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj fermerëve që punonin në tokat e tyre. Në jug të Gazës, në Han Yunus, një palestinez u plagos në një sulm me dron izraelit ndaj një kampi ku qëndronin palestinez të zhvendosur në zonën Al-Ard al-Taiba në Al-Muasi. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, 1313 palestinez janë vrarë dhe 4361 janë plagosur si pasoj e shkereve izraelite. Trupat toksore të gardës revolucionare të Iranit të njofton se forcat e sigurisë kanë shkatëruar një grup të në provincën juglindore Sistan-Belugjistan, të cilën e akuzojnë për lidhje me Shëban dhe Izraelin. Gjatë operacionit një antar i grupit u vra dhe 6 persona u arrestuan. Sipas deklaratës së shtabit Kuts të gardës revolucionare, operacioni i përbashkët u zhvillua në zonën Saravan, pranë kufirit të Iranit me Pakistanin, pasi grupi kishte hyrë në këtë zonë. Në operacion morën pjesë dhe departamenti inteligjencës së provincës, organizata inteligjencës së gardës revolucionare dhe forcat policore iraniane. Forcat e sigurisë sekuestruan 20 pako me eksploziv dhe pajisje përkatëse, si dhe një sasi të madhe armësh të lehta e gjysmë të rënda, municione dhe pajisje komunikimi Starlink. Garda revolucionare pretendon se grupi planifikon të sulme ndaj objektivave të përcaktuara, paraprakisht në pjesën jugore të Sistan-Belugjistanit. Si pasaj, grupi kishte lidhje me Shëban dhe Izraelin dhe synon të kryente një seri sulmeshe në kodrat të luftës së Shëbas kundër Iranit. Lufta Shëba e Izrael kundër Iranit nisi me 28 shkurtë me sulme ndaj objektivave ushtarake, bërthamore dhe infrastrukturore në të gjithë vendin. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj objektive ushtarake izraelite dhe amerikane në rajon.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizitë sekrete në Moskë. Burimet anonime që folën për portalin amerikan Axios dhanë detaje mbi vizitën e drejtorit të CIA-s në Moskë javën e kaluar. Si pas tyre, drejtori Ratcliffe propozoi një takim trepalesh mes presidentit amerikan Donald Trump, presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky me synim ringjalljen e përpjekjeve për paqe. Burime thanë se një nga objektivat e vizitës ishte të vlerësoj nëse drejtues të lartë inteligjensës ruse mund të ndihmonin për ta bindur Putinin të rifillon të negociatat me Ukrajinën të ndërmjetësura nga SBA-ja. Si pas Ratcliffe-it, drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë e Rusisë FSB, Aleksandar Bortnikov, është një person konstruktiv që mund të ndihmojnë në rinisin e përpjekjeve diplomatike. Gazeta The New York Times raportoi gjithashtu se Ratcliffe i përcolli Bortnikut një vlerësim të zymt për gjendjen e luftës dhe i bëri thirrje Rusisë të arrijë një marrëveshje me Ukrainën përpara se situata ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet. Presidenti Trump në një deklaratë për Axios e cilësoi vizitën e Ratcliffe si aktivitet të standard pune dhe mohoi se ajo kishte për qëllim paralajmërimin e Rusisë kundër sulmeve ndaj territorit të NATO-s. Vizita Ratcliffe-it në Moskë ishte një kanal i pazakont komunikimi në një kohë kur negociatat Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SBA-ja kanë mbetur të bllokuara. Sipas Axios, administrata Trumpit e ka ngritur më herët idenë e një takimi Trump-Putin-Zelensky, ndërsa Zelensky ka qenë i gatshëm ta zhvilloj, por Putini e ka refuzuar. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Turke, ambasadori i Ukrainës në Ankara u thirrë në ministri pas sulmit me 26 gusht ndaj anijes lider Bordomari e operuar nga një kompani turke në detin e zi pranë qytetit Tuapses. Një ditë më parë, më 27 gusht, edhe anija lider Kocatepe, e dërguar për tërheqjen e anijes lider Bordomari, u vu në shenjestër. Burime thanë se gjatë takimit të Turke përcolli reagimin e saj lidhur me këto sulme, dhe i bëri thirrje palës ukrainase që të ketë më e kujteshme dhe të domosdoshmërisë të garantoj sigurinë e njerëzve, pasurinë, lundrimit dhe mjedisit në rajonin e detit të zi. Kryu i administratës shtetërore të rajonit të Kievit të Timur të Tkachenko njoftoi se Rusia sulmoi me gjatnatës fshatin Mila në rrethin Buça të rajonit të Kievit. Sipas Tkachenkos, 37 persona humbën jetën në sulm, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në vend ngjarje. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky tha se Rusia kreu një sulm me dron ndaj fshatit Mila dhe se pas sulmit të shpërtheu një depo. Shpërtimi shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën përreth, ndërsa u dëmtuan banesa dhe një qendër kujdesi për të moshuarit dhe persona me aftësi të kufizuar. Mbi 370 persona u evakuan pas sulmit, ndërsa në operacionet e shpëtimit morën pjesë më shumë se 300 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës. Mes viktimave ishte edhe kreu i komunitetit Dmitrivska, Tahras Didic, i cili sipas Zelenskit humbi jetën ndërsa përpiqet të shpëtonte njerëzit. Zelenski tha se gjatë natës u sulmuan edhe rajonet e Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporizhia, Sumi, Herson, Harkov, Mikolajiv, Donetsk dhe Chernihiv. Si pas ti në sulmi të përdore më shumë se 260 dronë sulmuës, si dhe droni i tipit Banderol, Zelenski theksoj se Ukraina nuk duhet të lijet e vetë në zhvillimin e mjetëve mbrojtëse kundër këtyre sulmeve. Në estjera shaj felendori vende që kam bështetur paketat të reja ndime për Ukrajinën dhe masat të reja sankcionuese ndaj Rusisë. Presidenti i përkohshëm i Venezuelës Delcy Rodriguez njoftoi se marrëveshja energjetike e arritur me SBA-n do të jetë në fuqi për 25 vjet dhe synon rritjen e prodhimit të naftës bruto në 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fjalim të mbajtur vonë gjatë natës, Rodriguezi e cilësoi marrëveshjen si një mirëkuptim historik që do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë dhe rritjen e të ardhurave shtetërore, duke shtuar se ajo do të ndikojë në forcimin e së ardhmes së vendit. Duke folur për televizionin shtetëror VTV, Rodriguezi tha se projekti 25 vjeçar parashikon zhvillimin e 17 fushave strategjike të naftës me objektiv prodhimin e më shumë se 1.5 milion fuqive në ditë. Ajo theksoi se kjo objektiv përbën fazën e parë dhe se në kuadrë të një plani më të gjërë për zgjerimin e sektorit energjik, do të vihen në shfrytëzim edhe 8 bloqe nafte që deri më tani nuk janë zhvilluar. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi të premton planet për marrjen e kontrollit të pjesëm mbi rezervat e naftës së Venezuelës. Sipas tij, kompanitë amerikane mund të ndihmojnë në ringjalljen e sektorit të goditur rën dhe të sigurojnë naftë për SBA-n me synim uljen e çmimeve të karburantëve. Trump i tha se Washingtoni ka siguruar kontrollin e shumicës së rezervave të provuara të Venezuelës përmes partneriteteve me kompanitë private. Këto rezerva vlerësohen në mbi 65 miliard fuqi. Venezuela, që zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë, aktualisht proron rreth 1.25 milion fuqi në ditë pas vitesh mungesë investimesh dhe sanksionesh.

Dita e fitores. Tyrkia feston sot 30 gushtin ditën e fitores, e cila e përmbylli me triumf luftën për pavarësi. Humbja e perandorisë osmane në luftën e parë botërore dhe pushtimit territoreve të saj nga forcat e huaja u pasua nga hyrja e ushtrisë greke në Anadolu. Pas kësaj filloi lufta çlirimtare, e cila do të zgjaste disa vjet. Halka e fundit e kësaj lufte ishte fitoria në betejën frontale të kryekomandantëve, e cila u zhvillua më 30 gusht të vitit 1922. Kjo fitore mundësoi themelimin e Republikës së Pavarur të Tyrkisë. Ushtia heroike turke, e cila është garantuese e pavarësisë sonë, si dhe populli ynë fisnik, e festojnë 30 gushtin si dita e fitores. Prandaj edhe ne i përkujtojmë me respekt të parët tanë që derdhën gjakun e tyre për të na dhuruar këtë atë dhe të bukur.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 gusht. Si sot më 1071-shin, falfitores arritur në Manzikert kundër Bizantit, turqit Selçuk hyn në Azin e Vogël nën komandën e Sultan Alparslanit. Në këtë datë të vitit 1918, revolucionaria ruse Fanya Kaplan qëlloi dhe plagosi seriozisht liderin bolshevik Vladimir Lenin, ngjarje kjo që së bashku me vrasjen ditë më parë të zyrtarit të lartë bolshevik Moisi Uritski, nxiti dekretin për terrorin e kuq. Kaplani u dënua me vdekje dhe ekzekutua me pushkatim më 3 shtator të atij viti. Të njëjtën ditë të 1922-shit përfundoi me fitoren absolute të ushtrisë turke betejë e Dumlupënarit, të cilën e udhëhoqi vet Mustafa Kemal Pashai. Në këtë luftë u kapën rob kryekomandanti ushtrisë greke Trikopi, si dhe oficerët e tij të shtabit. Si sot në vitin 1928, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare fizikani gjerman Wilhelm Wien, i cili më 1893-shin përdori teori rreth nxehtësisë dhe elektromagnetizmit për të nxjerrë ligjin e zhvendosjes që mban emrin e tij. Ai mori çmimin Nobel në vitin 1911. Në këtë datë të 1941-shit, Gjermania naziste filloi rrethimin 900 ditor të Leningradit. Të njëjtën ditë të vitit 1955, në konferencën e Londrës u diskutua problemi i Kipros. Anglia propozoi një qeverisje trepalçe në ishull, Greqia kërkoi që populli ishullor ta përcaktonte vetë të ardhmen e tij, ndërsa delegacioni turk i kryesuar nga Fatih Rüştü Zordu kërkoi që Kiproja t'i rikthehej Turqisë. Si sot më 1963-shin hyri në veprim linja telefonike Moskë-Washington ndërmjet liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Edhe pse në kulturën popullore njihet si telefoni i kuq, linja telefonike nuk ishte kurrë një linjë e tillë dhe nuk u përdor asnjë telefon i kuq. Në këtë datë të vitit 1981, kryetari i Shtetit të Iranit Mohammad Ali Rejai dhe kryeministri Mohammad Javad Bahumar u vranë në një sulm me bombë. Të njëjtën ditë të 1974-s, një tren i shpejt Beograd-Dortmund doli nga shinat në stacionin kryesor të trenit në Zagreb, duke vrarë 153 pasagjerë. Si sot në vitin 1988, mira kurd të Irakut, të cilin ishin arratisur për shkak të represionit të ushtrisë irakiane dhe ishin bledhur për para kufirit turk, hynë në Turqi me lejen e Ankaras zyrtare. Në këtë datë të 1989-s u lind në New York këngëtarja dhe kompozitori amerikane me origjinë shqiptare Bebe Rexha. Të njëjtën ditë të vitit 1995, NATO-ja filloi operacionet ajrore kundër serbëve të Bosnjës pas masakrës që këta të fundit kishin bërë në tregun Markaletës Sarajevës. Operacioni i koduar Forca e Matur ishte bombardimi më intensiv që kishte ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore. Si sot në 2003-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, aktori dhe regjisor i njohur amerikan Charles Bronson. Ai është fituesi

do takojmë së rishnesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mishdëvyer, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luft, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogaritë e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partnerët më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia, Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia e transporti, nga shëndetësia e arsimit dhe politika sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me nënkrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri, me një shprehje më të qartë që çështja është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim secilën nga hallkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët të tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rretheve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me lutën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi i fosfatit, që do të arritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi i fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një terren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës së Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vënë në jetë një plan që do të mundësojë që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunojë atë dhe nëse nevojitet ta eksportojë. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryes edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumi në shkruar me Sirinë në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hapë përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë tokësor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hapë prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjën Turqia-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme, më ne krye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës,

Ky kje ndjek një rrugën ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasurit nëntokësore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të trazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fqinjet e saj, Sirin dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Freskia e mbrëmjes mes një ditë nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës, aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie për i guri. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë më njanë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirë presim thjeshtësinë e jashtëzakonshme të miellit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjesht ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj për hap të kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

Barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujarisë e shkruar në mes të mungesës, dëshmia më e madhe se si përbërësit më të thjeshtë që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pasër që i shtohen, si kur arëfejnë anën më të thjeshtë, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtuzuar të njeriut. A jeni gati? Tani dua t'ju qoj shumë pas në ko, një shtëpi të vjetër verore në majtë e maleve të thepisura e të pakalueshme të Ballkanit. Në një nga tonetet e akullta kur një stuhi e egër, vere shpërthen papritur dhe i le udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohti i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derë një kasulle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Derë në hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e miruar të udhëtarit, e ftoi më një herë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitor është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk flej uritur, mërmëriti me vete. Mori miellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohej jashtë, të kërkonte të një ninull jete. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsinë e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pirujë. Në anën tjetër shkriu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depërtoi në çdo grimës të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këto anë, o Barusha nuk është thjesht një gatim me brumë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për t'i dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë e pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuajse në çdo shtëpi. 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë gjysmë ujë ose qumësht, 1 lukë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten 100 gram gjalp cilësor, 3 lukë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizjet e qeta për të vendosura, sikur të donim të qetësonin stuinë që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Miellin e situr e hedhim pak nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e luajmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim melasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kajmakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një val. Kush dëshiron në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të pres, ndërsa ende nxjerr afull e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Menjëherë më pas, melasën e nxehtë me gjalp dhe kajmak e hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa copat e brumit thithin salcën e ngrohtë, ato do të marrin një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore: një çaj i fortë i zjerr mirë ose një gotë dallë e ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kajmaku lënë në qelës, lihet të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria e pafund për ngrohtësinë e një vatre, edhe në këtë gatim bashkohet të gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, ylli të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kajaalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kajaalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kajaalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesdhetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kajaalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohë, Lopez i kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kajaalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopez i vendosi e përsi në lojrat olimpike, dy fitoret e Kajaalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopez i pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kajaalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror: në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botërori pesfisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbaş, duke u bërë mundës si greko-romak më i suksesshëm i Turqisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Rizak Kajaalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-shin, Kajaalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kajaalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Rizak Kajaalpit mungon një sukses: medalja e artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kajaalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Rizak Kajaalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen e një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatërruese për Kajaalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua.
Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkisë, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4-vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirë po Kajalpi ju drejtua gjykatës arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4-vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga një korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4-vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruan marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe, në moshën 35 vjeçare, është ende shumë në formë. Presidenti Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njëherë shampion olimpik, deklaroi se Kajalpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kajalpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e artë olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i fundit. Historia e Riza Kajalpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmërie dhe nderi. 12 titujt evropian, 5 titujt botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitoj medaljen e artë olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund të themi që tani, Riza Kajalpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Riza Kajalpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje, ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kur. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri i Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirames u shndrua në një farë mënyre bashkë me drogën në levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dyherë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilovicit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bën një gjë të jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest, me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetar, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale, krijimi qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjencie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krimin e kësaj agjensie. Spaku u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake. Dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të cënoj qovë dhe një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmërisë jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores.

0: unë isha vajza e parë shqiptare që përfundoi një Ironman. Do të thënë jam futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. Ironman është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për drekuar, po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inekzistente. Pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. Dhe njerëzit i futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mamë ja bën vetes, të ka dalë vetja tepër. Kisha nevojë për të besuar edhe një herë tek Debora, pa familjen, pa shoqërinë, pa trajnerin. Të unë flasë tani më bëhet prapë mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Ironman, edhe që mes liçenit, mes detit duke bërë servitje, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde. Ka patur momente që kam dashur të heq dorë gjatë 6 mujorit. Thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë? E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. Noti mbaroi për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plotë. Pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarët dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që u lodha, kam dhe 30 të tjera tani, më dilin ato, bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. Po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundoi një Ironman.
1: Pas gjithë këtij mundimi, nuk ndjeve pak zhgënjim kur than Ironman në vend që thon Ironwoman?
0: Është e vërtet. Është kjo është vërtet, gjithmonë e kam pyetur pse duhet quhet Ironman dhe jo Ironwoman. Po ta shikosh, në shenjë Ironmanit është pak këto flokët këto. Unë i shtova një flok për ta bërë Ironwoman.
2: Shumë irritim, shumë zemrim në fundin e ndeshjes.
3: Thash edhe më përpara, unë sot kam dalë këtu për respekt tuaj, për respekt tifozave, për respekt të ekipit tonë, sepse nuk kam çfarë dalë me fol, nuk kam çfarë analizu si taktikisht, si teknikisht, unë nuk di çfarë analizu, sot ishte problemi, Elbasanit ishte humja, po dikush e kishte më problem se Elbasani humjen Elbasanit. E kishte problem fituar në Vllaznis. Unë nuk e di çfarë duhet me bëj Vllaznia më, unë nuk e di se si duhet me marr pikë. Në është të duhet e më në lua dhe gulli po arijoni këtë tashin fund lojës me marrë unë isha 1-0 për Elbasanin, me gjithë prospektin për Elbasanin nuk kam asnjë gjallë me ekipin. Sot shkaktori kërësori humjes Vllaznis ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë në varë. Unë nuk e di se çfarë ka bërë Vllaznia, unë nuk e di se çfarë problemet kanë me Vllaznin, por di të them vetëm që kam dalë këtu me falënderu djemt gjithë secilin, stafin, na kena bërë 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marru sezonë dhe ka njësë, djemë s'kan taku prendë, s'kan taku nanat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Për pos të problemeve, 7 zetin këtu, shi i borë dil, zet, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë dit, dyrë, në dit, ashtë mune e aldjersa e gjithë se cilit, e gjithë shkodranit, e gjithë lojtarit të në fush, dhe nuk e di së që me thonë, shpesoj që të marën masa, sepse kja ka një masakër, sot ka një tërp, që nuk e di që më thonë, ka fillu që të kartoni kuqin me metit, dhe ka fillu të dygullet dhe anullum. Në është ai trejti mund kështë e kanë offside, nuk e di, më thonën që ka kanë. Ama i dyti, vetë të Maleta dhe Bajrami mund të adinë që ku është offside. Unë deshë me u falenderu, nuk kam asi gjoma që me thonë. Në vjen këtë që e nërë presë ka shkurt këtë intervjis, po nuk javlen me full ma për asi gjoma.
4: Mendon se Maleda është satelit, pra është e qëllishme?
3: Nuk e di, mu më ka në dhe i herë kjo punë, përso po këmë të Vllaznia, Erzen Vllaznia në Durrës, pa bagull Mala, Bola i ka kajnë në plajsh në kratë tjetër, edhe Allah në afsajt për në favor të Erzenit, ne isha shkuat të 2002, unë nuk e di se si interpretojnë të rrasë, se qa bojnë e din vetë në favor t'yne, disfavor, si dojnë vetë i abin për gjithjit.
5: Unë nuk mund dokumentoj për gol, sepse nuk është e puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për në ndeshje. Për mendimin tim, neve ishim skuadra më e mirë dhe meriton të fitojmë ndeshjen, sepse ishim shumë raste për gol, me shumësi Shkodra. Por, Shkodra prap tregoi se skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brenda, edhe unë dua të uroj shumë sukses për ekipin e Vllaznisë.
4: Dy gola kanë luajtur.
5: Unë e tash, Juve to mund të flasit me arbitër, me federata, po jo me mua. Jam trener, unë tash unë kam shumë respekt për ekipin e Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im. Kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasim vetëm nga gjërat e tjera, edhe unë tash për para. Ishim shumë afër të fitojmë ndeshjen, sepse ishim shumë raste për gol. Edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj Juve di, edhe të tjera si marrojnë në deshë.
4: Pretendent Elbasani, këtë sezoni, është shumë ndryshime si u duhet?
5: Tani do shofim, sepse sot marroj java dytë. Edhe neve do luftojmë, sigur, deri në fundit. Kemi skuadra nga fillim, firmoc shumë lojtaret, edhe iku shumë lojtaret, por kjo është situatë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni të stadiumi Loro Boriqi Shkodër, mbrapa tregut zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjës, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Rudin Beka ka dhënë ndërheqjen nga posti i zëvendës kryetarit të bashkisë Shkodër pas rreth 3 vitesh në krye të detyrës. Largimi i tij sjell një ndryshim në strukturën drejtuese të bashkisë, ndërsa ende nuk është bërë i ditur emri i pasuesit. Gjatë angazhimit në administratën bashkiake, Beka ka mbuluar një sër fushash të rëndësishme, mes tyre planifikimin ekonomik, turizmin, bujqësinë, kulturën, sportin, arsimin, marrëdhëniet me donatorët dhe biznesin. Ai ka pasur përgjegjësi edhe për drejtorinë të ardhurave dhe menaxhimin e projekteve strategjike të bashkisë Shkodër. Beka ishte pjesë e listës së Partisë Socialiste për Këshillin Bashkiak Shkodër në zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Pas zgjedhjeve, ai hoqi dorë nga mandati i këshilltarit për t'u bashkuar administratës së bashkisë në pozicionin e zëvendës kryetarit. Përpara angazhimit të bashkisë Shkodër, Rudin Beka ka ushtruar detyrën e pedagogut në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi. Dorëheqja e tij vjen në një moment kur bashkia pritet të përcaktojë edhe emrat të zëvendësuesit i cili do të marrë përsipër përgjegjësitë e këtij posti. Ministrja e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adeja Pirdeni, sjell në vëmendje se performanca e institucioneve publike do të matet me rezultate konkrete, jo me perceptime. Pirdeni deklaron se me sistemin e ri të matjes së performancës, vlerësimi do të bazohet te rezultatet dhe cilësia e shërbimeve të ofruara. Me ndryshimin e fundit të ligjit për administratën shtetërore, krijuam një sistem tërësisht të ri të matjes së performancës të institucioneve publike. Të gjitha institucionet që u shërbejnë çdo ditë qytetarëve do të vlerësohen mbi bazën e rezultateve konkrete në punën përmes një platforme tërësisht digjitale, shprehet ministria.
2: Aktualitet.
3: Ergys Akazi, biznesmeni i kërkuar nga SPAK për aferën e Akshit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, u arrestua pas ditën e së mërkurës në zonën e Plepave në Durrës. Forcat operacionale i kanë vënë prangat në zonën e Plepave, teksa ka qenë duke udhëtuar me automjet. Mësohet se Akazi është kapur në makinë me Ulian Shpatarakun, ish polici shpallur në kërkim që njihej edhe si i besuari i ish drejtorit të përgjithshëm të policisë Ilir Proda. Menjëherë pas ardhjes në detyrë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hita e shkarkoi nga radhët e policisë. Shpatarakun nuk e pronoi këtë vendim duke çuar policinë e shtetit në gjyq, ndërsa pak javë më parë u përfshi në një incident në jug të vendit ku kanosi stafin e hotelit, ngjarje për të cilën u shpall në kërkim. Policia rrugore e Shkodrës vendosi 1018 masa administrative gjatë javës, ndërsa dy drejtues u arrestuan dhe dy u proceduan penalisht pas kontrolleve me dron, radar dhe makina inteligjente për rritjen e sigurisë rrugore.
2: Sociale.
3: Viti i ri akademik 2026-2027 në institucionet e arsimit të lartë do të nisë me 5 tetor deri me 24 shtator 2027, ndërsa universitetet po vijojnë përgatitjen për rikthimin e studentëve në auditore dhe laborator. Ministri i arsimit Mirela Kumbaro thotë se në disa universitete viti i ri akademik do të nisë edhe me hapësira të reja dhe të modernizuara për mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Sipas saj, investimet në mjediset universitare synojnë krijimin e kushteve më të mira për studentët dhe pedagogët, duke mbështetur procesin e studimit, punën kërkimore dhe zhvillimin e kapaciteteve universitare. Investimet përfshijnë përmirësimin infrastrukturës dhe hapësirave universitare me synim krijimin e një mjedisi me funksional për zhvillimin akademik dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Fundjava e fundit e gushtit ka sjell një fluks të shtuar ulltarësh në pikën kufitare të Morinës, që në orët e para të mëngjesit mira qytetarë nga Kosova kanë marrë rrugën drejt Shqipërisë, shumë prej

0: Economi.
1: Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, deri në korrik të vitit 2026, në Shqipëri operojnë 19370 kompani me kapital të huaj ose të përbashkët, ku 16093 janë me kapital 100% të huaj dhe 3277 me kapital të përbashkët. Sipas shpërndarjes gjeografike, Tirana vijon të jetë qarku me përqendrimin më të madh të kompanive aktive me kapital të huaj ose të përbashkët. Në kryeqytet operojnë 12814 kompani ose 66.2% të totalit. Pas Tiranës renditet Durrësi me 13.4% dhe Vlora me 7.8%. Përsa i përket origjinës së kapitalit, kompanit me kapitalin italian kanë praninë më të lartë në Shqipëri, të ndjekura nga kompanit me origjinë nga Kosova, Turqia, Greqia dhe SBA-ja. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka shënuar një rekord të ri sa i takon fluksit të pasagjerëve dhe lëvizjeve të avionëve. TIA njoftoi se me 17 gusht 2026 regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij me 60291 pasagjerë dhe 326 lëvizje avionësh në vetëm 24 orë. Sipas aeroportit, gjatë kësaj dite 32 kompani ajrore lidhen Tiranën me 79 destinacione në vende të ndryshme të botës. Italia, Mbretëria e Bashkuar, Polonia, Turqia dhe Belgjika ishin vendet kryesore sa i përket numrit të pasagjerëve. Një tjetër ditë rekord për TIA-n që pasqyron rritjen e vazhdueshme të trafikut ajror dhe zgjerimin e lidhjeve të Shqipërisë me botën, shkruan TIA.
0: Kulturë.
1: Adzef Pëllumpi përkujtohet ditën e premte në 102 vjetorin e lindjes, si figurë që mbetet simboli rezistencës shpirtërore dhe dignitetit njerëzor në Shqipëri. Muzeu Histori Kombëtar solli në këtë ditë disa nga momentet kryesore që përcaktuan jetën dhe veprimtarinë e Adzef Pëllumbit si një zë që nuk heshti, një mendje që nuk u thye dhe një shpirt që rrnoi vetëm për me tregu. Me 28 gusht 1924-shin në malin e Rencit, në Shëngjin, lindi kleriku franciskan dhe shkrimtari Adzef Pëllumbi, indikuar nga At Anton Harapi dhe i formuar në mjediset kulturore të revistës Hyrje i Dritës, Adzef Pëllumbi zhvilloi që herët pasionin për dijen, kulturën dhe letërsinë. Rrugtimi i tij shpirtëror u ndërprer dhunshëm nga regjimi komunist me 14 vjetor 1946 në moshën 22 vjeçare. U arrestua për herë të parë dhe u dënua me 3 vite burg, të cilën i vuajti në burgun e madh të Shkodrës dhe në kampet e Bedenit, në Mëzeqen dhe në Ormanin e Pojanit në Liq të Korçës. Pas lirimit u kthye në kuvendin franciskan në vitin 1956 pas shugurimit si meshtar në Dugagjin, ai u arrestua sërish në vitin 1967. Në total ai kaloi 26 vite në burg dhe kampe internimi, ndër të tjera në Spaq, Reps, Skrofotin të Vlorës, Ballsh, Zejmen, Shenkoll dhe Tiranë. U lirua në vitin 1989. Pas rënjes së regjimit komunist, ai u rikthye veprimtarisë letrare dhe publicistike. Nga vitin 1993 deri në vitin 1997 rinxori revistën Hyrje i Dritës. Vepra e tij më e njohur, trilogjia Rno për me tregue, është një dëshmi e fuqisë njerëzore dhe historike mbi përndjekjen, vuajtjet dhe qendresën gjatë diktaturës komuniste. Në vitin 2006 presidenti i Republikës e deklaroi me urdhrin deri i kombit. Po atë vit Ministria e Kulturës e nderoi me çmimin letrar pena e art për trilogjin Rno për me tregue. Adzef Pëllumbi u nda nga jeta me 25 shtator 2007 dhe varros në Shkodër.
0: Sport.
1: Në kampionatin europian të të rive, të zhvilluar me 25 gusht në Kosovë, Antonio Mollisi theu dy rekorde europiane në shkëputje dhe dy garësh, duke fituar tre medalje, një të art, një të argjend dhe një të bronzt. Klubi i Serbisë i futbollit Crvena Zvezda po përballet me reagime të ashpra pasi llogaria e tij zyrtare publikoi homazhe të tifozëve që glorifikonin kasapin e Bosnjës, kriminalin e dënuar të luftës Ratko Mladić pas vdekjes së tij në paraburgimin e OKB-s me 27 gusht. Qendra Memoriale e Srebrenicës i ka dorëzuar zyrtarisht UEFA-s një kërkesë për ta përjashtuar Crvena Zvezdën nga gara e UEFA-s për shkak të glorifikimit të Mladićit. Qeveria serbe ka njoftuar planet për transferimin e trupit të tij nga Haga dhe varrosjen me nderime të plota shtetërore dhe ushtarake. Mladiçi ish komandant ushtarak i serbëve të Bosnjës.

0: po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë viteve 1992-95.
1: Nga bota.
0: Papa Leoni i 14 paralajmëroi se zhvillimi me ritme të shpejta e inteligjencës artificiale mund të vendosë njerëzimin përballë rrezikut që të bëhet viktimë shpikjeve të veta, duke kërkuar krijimin e një kuadri etik për përdorimin e IA-s dhe teknologjive të tjera digjitale. Gjatë një takimi në Vatikan me anëtar të Institutit Ndërkombëtar të Shkencave Administrative, Papa Leoni tha se ritmi i zhvillimit të inteligjencës artificiale ngrep pyetje serioze për aftësinë e njerëzimit për të kontrolluar këto teknologji. Një nga problemet serioze sot është fakti se vendimet që lidhen me jetën njerëzore po u besohen makinerive, paralajmëroi ai. Ai theksoi nevojën për të ruajtur rolin e pazëvendësueshëm të inteligjencës njerëzore përballë teknologjive të reja dhe u kërkoi autoriteteve publike të marrin vendime duke pasur në qendër të mirën e njerëzimit. Papa kërkoi gjithashtu krijimin e një kuadri etik që të udhëheqë zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale dhe mjete të tjera digjitale. Qyteti i Kremonës në Itali u përball me pasojat e një stuhie të fuqishme me breshër, e cila goditi zonën pas ditën e së premtes dhe brenda vetëm 10 minuta shkaktoi dëme të mëdha materiale. Mbi 40 persona u plagosen, por asnjë prej tyre nuk është në gjendje të rëndë. Dhjetra shtëpi dhe pallate kanë mbetur pa çati, ndërsa të paktën 8 familje janë evakuar nga banesa e tyre. Të paktën 10 kisha janë dëmtuar, mes tyre dhe katedralja e Kremonës. Qendra historike e qytetit është goditur rëndë, ndërsa mijëra pemë janë rrezuar dhe rrugët janë mbushur me çati, tjegulla dhe gur. Dëme të konsiderueshme janë shkaktuar edhe nga automjetet, me të paktën 10.000 makina të dëmtuara nga breshri. Një nga zonat më të prekura është edhe panairi i Kremonës, ku 3 nga 4 pavionet kanë pësuar dëmtime.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Tu Radio Jehona.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: E cila është në protestë dhe duat apisë, cilat janë arsye që e sjeli në protestë?
6: Përshëndetje, unë kam qenë që nga fillimi herës, dhe ashtu si gjithse cili kush ka një arsye pak më personale, dikush tjetër pak më parimore, kryesisht prej gjithë situatës, do me thënë sociale, politike, po dhe psikologike, unë jam psikologe me profesion, kështu që besoj që nuk ka vetëm arsye personale, por tani më janë arsye kombëtare dhe gati-gati etnike, do thoja.
5: Si psikologe tashmë, si shihni edhe reagimin e qytetarëve në 91 ditë radhazi në një protestë të qëndrueshme qytetare, një protestë që nuk ka treguar dhunë, por një protestë që ka qenë paqësore dhe ka kërkuar ndryshime me paqe. Si shihni edhe nëse kemi parasysh se kemi qenë në një pushtet totalitar për mëse 4 dekada dhe këto 35 vite liri duket sikur po na përgatisin që tashmë të jemi të përgjeshëm për të mbrojtur mjedisin, për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar lishmëri, si është edhe atë që njihet edhe si reagimi turm në një farë mënyrë. Si është mundur që kjo turm po tregon qytetari dhe nuk po merr përpara?
6: Në fakt është e paprecedent, është e vërtet që pavarësisht që ne shquhemi si Balkana, si impulsiv, ose protestat e më parshme kanë qënë pak, dhe më thëmë vëndë dhunshme, këte shikojtë pa precedent, dhe unë besoj që pikrisht kjo është edhe surpriza, apo kjo është edhe ajo që pushtetin e ka kap pa përgatitur, apo gjithë instancat e qeverisë me radhë. Unë besoj që ka një frym shumë të rëndësishme kolektiviteti dhe të qënit bashkë në këtë aspekt. Pavarësisht që protesta është gjithë përfshirëse, unë do thoja që si që ne edhim, ju edini, shikoni ka njerëz që takojnë në kategorive të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, ajo që na bën bashkë është më e madhe se ajo që na ndan. Kështu që ka qenë pikrisht besoj unë kjo vedia e përgjithshme kolektive, kjo fryma e përbashkët për të mos ta dëmtuar protestën. Unë mendoj që një nga arsyet pse nuk ka qenë e dhunshme është sepse dhe individët ose të rinj që mund të kenë qenë pak më impulsiv, nuk kanë menduar për veten në atë moment apo për të shprehur zemrimin e tyre, por kanë menduar për pasojat e atij veprimi. Pra, kjo është zakonisht e rëndësishme në gjykimin tim dhe kjo është diçka që ka ardhur së brendshmi dhe prandaj është kaq po vazhdon dhe do të vazhdoj sepse është një ortek po themi social që nuk zhbëhet më, nuk kthehet më mbrapa.
5: Shpesh elita intelektuale e vendit është akuzuar ose është pare papranishme dhe mos përfshirja e elitës duket sikur na lën një lloj stagnacioni dhe duket sikur protesta në fakt ka nevojë për elitën intelektuale të vendit. Si e shihni edhe si një profesioniste, edhe si një pjesë e elitës, mungesën e kolegëve tuaj, kolegëve të mitë, kolegëve ose profesionistëve të fushave të ndryshme, ose asaj që është klasa e mesme, ose e administratës?
6: Sa i takon administratës, besoj arsyet janë shumë qarta, madje jo vetëm administrata, po ka edhe institucione tjera, cilët si rrjedhoje pamundësisë, do të thënë për të pasur një punë tjetër i duhet ta ruajnë dhe kjo është frikë, nuk flas për këtë. Sa i takon intelektualëve, nuk mendoj që nuk janë, kështu mendoj edhe unë ditët e para, po faktikisht në shesh kam takuar shumë kolegë, ish profesor, pedagog, koleg të mi të universitetit, kështu që janë. Thjesht mënyra dhe shkalla e angazhimit është e ndryshme sipas gjithsecilit. sa i takon numrave, sepse dhe ata që duan ta shikojnë me skepticizëm thonë që kanë rënë numrat e njërën tjetrën. E para kjo është e vërtetë, sepse në gjykimin tim protestues është edhe dikush që s'vjen dot, po është me protestën, ka ardhur qoftë edhe një ditë vetëm nga ato 91 ditë ose qoftë bën dhe like, komente apo bën share ndihmon, sepse kemi parasysh që protesta është edhe shumë digjitale, dhe aty është edhe më e fuqishme në gjykimin tim. Pra nuk mendoj se elita nuk është, mbase në bazë të shkallës dhe mënyrës angazhimit, secili zgjedh të angazhohet sigurisht edhe të aftësive, sepse në protestë unë mendoj që secili kontribuon me atë që mundet, dikush me një intervistë, dikush me një banderol, dikush del flet te mikrofoni, kështu që nuk mendoj që është e njëjtë. Por dhe bisedat që bëhen me njëri tjetrin e ndihmojnë.
5: Si mund ta luftojmë stigmatizimin kur jemi protestues? Pra, nëse ne dalim në protestë, dikush do filloj të hetoj, publikoj apo çmtoj jetën tona. Si mund ta luftojmë këtë lloj stigmatizimi që një farë mënyre i lë njerëzit larg angazhimit qytetar?
6: Mendoj që është e pashmangshme. Mendoj që këtë gjë ne do duhet ta perceptonim si një sukses në thonjza, sepse siç do shpreha molla më e pjekur goditet, kështu që në këtë pikë gjykimin tim kjo është e pritshme. Mendoj që nuk duhet presim që mos të kemi sulme të çdo lloj tipi. Është shumë e kuptueshme që sistemi, ata që janë në pushtet dhe në rënje, janë në grahmat e fundit dhe është e kuptueshme që të bëjnë përpjekjet e veta, qoftë me njerëzit e vet për të intimiduar. Nuk duhet na bëj përshtypje. Domethënë duhet vënë një mur indiferencë dhe thjesht vazhdojmë përpara. Të kujtojmë që qëllimi është shumë më i madh se sa ndonjë sulm momental personal.
5: Sërish në shesh për ditën e 91. Çfarë ju sjell në shesh?
7: Ne na sjell në shesh atë dashuria që kemi për vendin ton. Ne na sjell në shesh papunësia e madhe që është në këtë vend. Ne na sjell në shesh çmimet e larta që janë, rrogat, pensionet, të gjitha. Unë do i them edhe një gjë ditën e djeshme. Unë bashkë me një shokun tim në arrestun në rrugë të Elbasanit, sepse kishim 7 vezë, një kastravec dhe 2 domate.
5: Cili ishte preteksti, ose si u ndaloi, çfarë ju tha policia?
7: Preteksti policisë ishte në momentin që atë shokun tim me qese e futën në fugon, i them unë, po çe pa shoqëroni? Ta, do ta shoqërojmë polici. Hajde edhe ti. Pse të vi umbesh? Po çfarë? Jo do vish edhe ti. Vi edhe unë. Shkum në polici, atje kemi net kot në polici. Edhe i bëj thirrje popullit shqiptar. Mos merrni domate, mos merrni vezë me vete, sepse ju arrestojnë. Kastraveci është top. Veza është bomb për ato. Edhe i them të gjithëve. I them të gjithëve, keni kujdes dhe fruta perime t'i qenë vezët në përpallate, aty që mos dalin shes, se policia për një e gjimon. Këto skapin kriminelat, këto skapin hajdutët, këto skapin në njëzit që kanë bërë krime, e ke parasysh edhe kapin për qfar. Dhe kur shkum atje, ku bëm atë proces verbalin, thonë dhe polici, për që keni ardhë. E kupton? Dhe në bore abit modhe. Ata nuk ishin lidhe njëri me tjetin. Shefi policisë dhe i dha urdhën me një qonë e tje. Po qëtë nga qëjtë? Për 7 vezë?
5: Në fakt, ju pëse i kishit këto produkte ushqimore me vetë?
7: E?
5: Pëse i kishit këto produkte ushqimore me
7: vetë? A i shoku për shkonde për shpi, edhe unë për shkoja me ata shëgjuën e dy tjerë pa ecim.
5: Sa ko që ndruat në komisariat?
7: 3 orë, komisat, aty. Edhe pranoj i them, të gjithë kini kujdes me vezët. Vezët janë bombë për Edi Ramën.
5: Prandaj sot keni dalduar bosh.
7: Si edhe një?
5: Prandaj sot keni dalduar bosh.
7: Po, bosh kemi dalë për ditë, u bon 19 sa ditë, ne s'kemi edhe një gurë policisë. Policia është me poplin, edhe të gjithë nuk kemi pas problem me policinë, ne kemi problem me Edi Ramën. A i duhet të hikë sa ma parë. Frika ati që i bon mbledhet sa në sa u kësa në dënd tjetër, do thot që ka frikin e poplin.
8: Në Roma, ne vim nga Mbretëria e Bashkuar, kemi bërë 15 protesta në mbështetje të sheshit tu, kemi arë zakonisht shumë krenar. Jemi shumë krenar për qëndresën tua shëmbullore dhe të pa parë, të pa precedent në historinë e tranzicionit shqiptar, 90-91 ditë qëndresë. Minimumi që ne mund bëjmë për ju është ndihemi një ose dy herë në javë për para ambasadave, për para konsulatave për t'ju mbështetur. Mirënjohje dhe ne të gjithë fuqin e marim nga kjo shesh, ne të gjithë fuqin e marim nga juve. Tani unë sot kam ardhur pa letër, erdha kështu si... Por, kam vetëm një thirrje për të bërë. Gjithë mesazhi që vjen nga diaspora, të paktën nga aty, nga grupi i njerëzve me të cilët unë bashkarisht protestoj, është ky. I vetmi shans që kemi për të rrëzuar këtë mbrapa, për të rritur numrat dhe për të bërë, si me thëmë, për të bërë masën kritike, është që se cili grupi interesi duke nisur nga bindje njerëz me bindje të majta, djatha, parenci, pedagog, student, nacionalist, ambientalist, kushdo që është shumë e rëndësishme që të bëjmë një pakt social të gjithë bashkë, ndërtojmë një farë kohezioni dhe vetëm në këtë lloj forme mund të kemi një shans mirë për t'i dhënë fund regjimit të njeriu mbrapa nesh. Është mund të jetë shansi i fundit, mund të përballemi, nëse kjo protestë dështon, mund të përballemi me një eksod të ri, dhe kush e di se kur piqen më vonë kushtet pastaj për të bërë një protestë të re ose për të bërë një qendrës të re. Që kështu ju lutem, secili njeri që e ka seriozisht, secili njeri që e do atë dhe në shumë e rëndësishme që t'i lëmë veç nda si të bashkojmë në diversitet dhe nuk është e thënë t'jemi gjithkohës bashkë, rëndësi ka që pavarësisht mënyrës se si e mendojmë botën, të jemi të gjithë bashkë grush kundër regjimit, kundër politikës vjetër 36 vjeçare. Shumë faleminderit.
9: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
16: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin, pa bërë zhurmë, ndërsa tesi i kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjemura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Radio Jehona. The number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Varza gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Iona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe i po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirames u shndrua në një farë mënyrë bashkë me drogën në Levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dy herë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilloviçit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bërë një gjëtë jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetar, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale, krijimi qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjencie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krijimin e kësaj agjencie. Spaku u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake. Dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të cënoj qovë dhe një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmërisë jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores, drejt pushtetit.
3: Po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Iron Man. Dhe përthën janë futur që në fillim të notit, që ishtë 3.8 kilometra, me shumë qëti, me shumë besim. Pasta fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imaginuar e shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thot, Debora, you are an Iron Man. Iron Man është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive, ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për drekuar. Po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inekzistente, pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. dhe njerëzit I futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mam ja bën vetes të ka dal vetja tepër? Ka
1: qenë pse ajo?
3: Kisha nevojë për të besuar edhe një herë tek Debora, pa familjen, pa shoqërinë, pa trajnerin. Të unë flasë tani më bëhet prap mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Iron Man, edhe që mes liçenit, mes detit duke bërë shërbime, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde, ka patur momente që kam dashur të heq dorë gjatë 6 mujorit. Thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë? E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të natës, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 km biciklet. Noti mbaroi për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plot, pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarë dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që u lodha, kam edhe 3 vjet të tjera tani, më dilin ato bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Iron Man. Po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Iron Man.
1: Pas gjithë këti mundimi, nuk ndjeve pak zhgënjim kur thanë Iron Man në vend që thonë Iron Woman?
3: Eshte vërtet, kjo është vërtet, gjithmonë e kam pyetur pse duhet quhet Iron Man dhe jo Iron Woman. Po ta shikosh, në shenja Iron Manit është pak të flokët këto. Unë ishtova një flok për ta bërë Iron Woman.
4: Është shumë I rritim, shumë zemrim në fundin e ndeshjes.
5: Thash edhe më përpara, unë sot kam dalë këtu për respektuin, për respekt tifozave, për respekt të ekipit ton, sepse nuk kam çamë dalë me fol, nuk kam çamë analizu si taktikisht, si teknikisht, unë nuk di çamë analizu sot ishte problemi, Elbasani ishte humja, po dikush e kishte më problem se Elbasani humjen e Elbasanit. E kishte problem fituar në Vllaznisë. Unë nuk e di çfarë duhet me Vllaznia më. Unë nuk e di se si duhet më marr pikë. Moshta u duhet të më anulloj edhe goli I parë I Joni kët tashin në fund lojës me marrën desha 1-0 për Elbasanin. Me gjithë respektin për Elbasanin nuk kam asnjë gjallë me ekipin. Sot shkaktari kryesor I humjes Vllaznisë ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë var. Unë nuk e di se çai ka bëu Vllaznia, unë nuk e di se çfarë problemi kanë me Vllaznin, por di të them vetëm që I kam dalë këtu me falënderim djem gjithë secilin, stafin, na kena bëu 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marrë sezonin e banis, djem s'kan takuar prind, s'kan takuar nonat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Po përpos të problemeve, 7 zetin këtu, shi I bërë dill, Zet, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë ditë, dyherë në ditë, tash mund e aldjersa e gjithë se cilit, e gjithë shkodranit, e gjithë lojtarit në fush, dhe nuk e di se që me thonë, shpesoj që të marrën masa, sepse kja ka ka një masakër, sot ka ka një tërp, që nuk e di që me thonë, ka fillu që të kartoni kuqin me metit, dhe ka fillu të dy gullet dhe anullum, në është a I trejti mund kështë e ka në offside, nuk e di, më thonën që ka ka në, ama I dyti, vetë të maleta dhe bajrami mund të dinë se ku është offside. Unë deshëm e u falenderu, nuk kam asnjë gjë më që me thonë, Vjen këtë që e nërpres ka shkurt këtë intervjis, po nuk ja vlen me full më për asë gjo.
4: Mendon se Maleda është satelit, pra është e qëllishme?
5: Nuk e di, mu më ka në dhe I herë kjo punë, përso ko kam të Vllaznia, Erzeni Vllaznia në Durs, ka bagull Mala, Bala I ka kajnë në plajsh në kratë tjetër, edhe Allah në afsajt për në favor të Erzenit, ne isha shkurt e 2002, unë nuk e di se si interpretojnë të rrasë, se qa bojnë, e din vetë në favor tyne, disfavor, si dojnë vetë I abin përgjigjit.
6: Unë nuk mund të komentoj për gol, sepse nuk është e puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për mendeshe. Për mendimin tim neve ishin skuadra me mirë dhe meriton të fitoj mendeshe, sepse ishim shumë rastet për gol, me shumë si shkodra. Por, shkodra prap të regojështë e skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brënda, edhe unë duat të uroj shumë sukses për ekipi Vllaznisë.
4: Dhe një atë dy gollat anulluar. Unë tash,
6: Juve, Juve to mund të flasë me arbitër, me federata, po jo me mua, jam trener, unë tash unë kam shumë respekt për ekipin e Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im, kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasim vetëm nga gjërat e tjera, edhe unë tash për para, ishim shumë afër të fitojmë ndeshjen, sepse ishim shumë raste për gol, edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj, ju e di, edhe të tjera, si marrojnë ndeshjen.
4: Me pretendent Elbasani, këtë sezoni, për shumë ndryshime, si ju
6: duhet? Tani do shofim, sepse sot marroj java dytë. Edhe neve do luftojmë, sigur, deri në fundit. Kemi skuadra nga filim, firmot shumë lojtaret, edhe iku shumë lojtaret, por kjo është situatë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Dëshironi shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Ďuva ste dašu, tako mi se rišmen dímen zodit malný plot na misionin po mesojfen tímen beštedru da organizuolinga šočata humanitara tulke alida me prefaj susine saj zotrijet mir brači. Na misionin esotum pas rubrike singa lezimi koranit famlarte šte rubrike ligerat fetare dhe edukative, me pas rubrike tjetër hadithe profetike të Rasulullahit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në fund rubrika që përmbyll këtë emision është fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot. Zotin falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi profetin ton dashur, mbi më të mirin e njerëzve, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, salavat e dërgojmë. Zotit i lutem bashkë me ju që kjo ditë të ka qenë një ditë e shënuar për ne, për mirë, në peshorë, në punëve të mira, dhe ajo që vjen të jetë më mirë se sa e sotmja. Zoti e bëftë me gjlisin tonë të pranuar tek madhështia e ti, të rrethuar me melajket e ti, me gjlisi cili dëshmonë për ne për mirë në këtë botë edhe në botë tjetër, me gjlis në përmjet të cilit Zoti në shtonë diturin që është e dobishme dhe në jep dituri, dobi prej asaj diturie. Lezër dhe motra, ku do që tjeni ju përshëndes me selam, selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet, mshira e Zotit qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. Takohemi sërish për të folur në serialin e temave rreth cilësive të Zotit të gjithësisë, rreth emrave të Zotit, në atë që thamë në takimin e kaluar se është tema e gjitha temave, është baza e gjitha bazave, është sekreti i gjithë sekreteve, është fillimi i rrugës, është mesi i rrugës dhe është fundi i rrugës, pasi qëllimi kryesor i njeriut në këtë botë është të njohë Zotin dhe të adhurojë atë si që takon madhështisë së ti. E thamë që për ta njohur Zotin e gjithësisë ka dy rrugë. Njëra prej këtyre rrugëve është ta njohësh Zotin siç vetë ai e prezantoi veten e tij, dhe jo siç duan njerëzit ta prezantojnë atë. Dhe rruga tjetër ishte të meditosh në krijesat e Zotit, të meditosh në atë që quhet libri i shikueshëm, libri i prekshëm, libri i gjithësisë. Që të dyja këto libra, libri i lexuar dhe libri i shikuar, nëse i bëjmë bashk, dhe faktikisht ato duhen bërë bashk, do gjejmë që rruga më e mirë për të njohur Zotin është ta njohësh Zotin me emrat e tij, që ndryshe ne i quajmë El Esmaul Husna, emrat e bukur të Zotit të gjithësisë. Në Kur'anin famullar Zoti thotë: "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi." Zotit i takojnë emrat e bukur, prandaj luteni Zotin me këto emra dhe largohuni prej atyre të cilët i vënë shok dhe mohojnë Zotin me emrat e tij. Po të shikojmë vëllezër dhe motra në Kur'anin famullar, teksa e lexojmë atë, do gjejmë që në përgjithësi në mbylljen e ajeteve kuranore Zoti përmend një emër ose dy emra. Janë nga emrat e tij. Dhe do gjejmë që këto emra shkojnë shumë përshtat me atë që u fol më përpara. Disa njerëz thonë kështu: nëse ky libër do ishte, pra Kurani famullar do ishte libër i shkruajtur nga Muhamedi alayhiselam apo nga shokët e tij, vetëm për të mbyllur ajetet do t'i duheshin shumë vite atij. Vetëm për të gjetur mbylljen e ajeteve, sepse thonë edhe të ne thonë ti vendosësh pikën e fundit është shumë e vështirë. Prandaj po ti rrish vetëm mbylljes së ajeteve, po ta shikosh mbylljen e ajeteve, do gjesh që ka një urtësi të jashtëzakonshme. Ktu tregohet një histori se një prej muslimanëve të parë shkon tek një arab që e njihte mirë arabishtën, por nuk ishte besimtar. Dhe

që nuk ishë musliman, tha, është e pa mundur që ky libër të jetë libri i Zotit. A i tha, për Zotin është libri i Zotit. Tha, është e pa mundur se a i që dënon në fillim, nuk mund të mshëroj në fund, por mos është ndryshe ajeti. Atëherë, kur filloj të reflektoj, sahabiu tha, tha e pas këm patur gabim, ajeti mbyllet, Wallahu Azizun Hakim, Zoti është i fort dhe i urt. Atëherë, tha, ky është libri i Zotit. Sepse ai i cili i jep një dënim, vendos dhe gjykon, ai është i plot fuqishëm për ta dhënë këtë vendim dhe është i urtë në dënimin e tij. Prandaj thash që mbylljet e ajeteve tregojnë se ky libër është libri i Zotit të gjithësisë. Në përgjithësi në fund të ajeteve do të gjejmë emrat e Allahu xhallashanuhu. Ne e kemi një traditë të cilën na e ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur të luteni, kur t'i luteni Zotit, lutjuni me emrin që i përshtatet më shumë gjendjes në cilën jeni ju. Pra thënë ndryshe, nëse ti i lutesh Zotit për mëshirë, do thuash, o Zot, o mëshiruës, ti mëshiron gjithë shka. Mëshira jote ka përfshirë çdo gjë, edhe unë jam një prej krijesave tuaja, më mëshiro mua. Mos thuaj, o Zot, o i plot fuqishëm, më mëshiro mua. As, o Zot, o ti që dënon, më mëshiro mua. Nëse lutesh Zotit për shërim, do t'i lutesh Zotit me emrin shëruës. O Zot, ti je shëruës i nuk ka shërim përveç shërimit tënd, zbrit shërim mbi mua. Nëse lutesh Zotit që ai të hakmerret, marr hakun tënd ndaj të padrejti, nuk mu thuash o Zot, o mëshirues i mëshiruesve, merr hakun tim ndaj filanit. Por do thuash o Zot, o i plot fuqishëm, o ti që kur dëshiron të marrësh hak, dënimi yt është i ashpër, është i dhëmshëm, i papërballueshëm, merr dënim për mua se më shbër padresi. Prandaj, një nga traditat që duhet patur parasysh, teksa ne bëjmë dua dhe i lutemi Zotit me emrat e tij, duhet që emrin që zgjedhim ta zgjedhim në përshtatje, në përputhshmëri me gjendjen në të cilën jemi ne. Vëllezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, është mirë të ndalemi pak në të. Thot që Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit këto emra hyn në xhennet. Çështë vërteta nuk janë vetëm 99 emrat e Zotit. Në këtë transmetim, madje një prej atyre që e ka transmetuar prej sahabeve i ka numëruar, i ka renditur 99 emra. Renditja nuk është nga goja e profetit alayhis salam, por nga sahabiu që e ka transmetuar këtë hadith. Fjala që është thënë nga goja e pejgamberit alayhis salam është vetëm pjesa e parë. Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit ato hyn në xhennet. Pyetja që lind është, a vetëm 99 emra ka Zoti i gjithësisë? Zoti ka më shumë se sa 99 emra. Pasi, përveç këtyre emrave që janë përmendur, ka edhe emra të tjerë që kanë ardhur nëpër hadithe të ndryshme. E para, e dyta, profeti alayhis salam thotë, unë ditën e llogarisë të kiametit do t'i lutem Zotit me disa emra dhe me disa dua që ai do të më mësoj mua atë ditë. Do të thonë që Zoti ka më shumë se 99 emra. Disa prej tyre ndoshta nuk i dim në këtë botë, reflektojnë dhe duken në botën tjetër. Prandaj themi 99 sepse ky tekst është me 99, por nuk do të thotë që ka vetëm 99 emra Zoti i gjithësisë. Pjesa e dytë që duhet ndalemi është ajo pjesë ku thuhet kush i llogarit ato, në gjuhën arabe men ahsaha, do të hyjë në xhennet. Dhe dietarët janë ndalur gjatë në këtë pikë. Çdo thotë të llogarisësh emrat e Zotit. Mos vallë do të thotë të llogarisësh ti mësosh përmendsh ato emra, a është garanci për të hyrë në xhennet vetëm të mësuarit përmendsh të 99 emrave të Zotit? Dhe ka njerëz që i kanë mësuar përmendsh ato emra, por i kanë mësuar edhe i miri dhe i keqi, edhe besimtari dhe jo besimtari, madje po ti ketë mësuar edhe ateisti, ai që nuk beson fare në Zotin e gjithësisë. Patjetër që ky nuk është qëllimi i fjalës kush i llogarit. Dietarët thashë janë ndalur gjatë, ndoshta fjala apo komenti më i përshtatshëm është i tillë, ai që i mëson këto emra, që kupton brendësinë e tyre dhe që mundohet t'i zbatojë ato emra edhe në dua, edhe në jetën e tij të përditshme. Pra kush i mëson këto emra, kush e kupton se çdo të thotë ky emër dhe kush punon me atë emër dhe i lutet Zotit me ato emra, me besim të plot tek Allahu xhelleshanu. Pra e përjeton atë emër teksa thot. Kur thot o Zot, ti je shërues, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, ai gjithë i është dhënë këtij emri. O Zot.

ti që je falës, fal ma gjunahën tim, ai kur e kupton fjalën falës, do thotë që e ka kuptuar dhe e ka llogaritur siç duhet këtë emër. Prandaj ky hadith duhet kuptuar drejt, nuk mund të kufizohen emrat e Zotit vetëm me 99, dhe fjala llogarit nuk në kupton vetëm mësimin përmendsh të emrave të Allahu xhelleshanuhu. Ju përmenda në fillim që emrat e Zotit quhen El Esmaul Husna, emrat e bukur. Dhe dietarët thonë çdo emër i Zotit është i bukur. Prandaj vetë ai i quhet i emrat e tij emra të bukur. Nuk ka emër që është i pahishëm, i papërshtatshëm nga emrat e Zotit të gjithësisë. Dhe ndoshta nga gabimet që ne mund ta kemi trashëguar prej dikujt ose ja trashëgojmë dikujt tjetër, teksa ne paraqesim Zotin e paraqesim atë si në përgjithësi si dënues, si ai që nuk të fal, si ai që nuk të harron. Në një kohë që shumica e emrave të Zotit janë emrat e mëshirës, emrat e faljes, emrat e butësisë, emrat e dashurisë, pak prej emrave të Zotit janë emrat të cilët tregojnë për dënimin e tij. Madje edhe dënimi i tij është dënim i kufizuar me urtësi, është dënim i cili vjen kur robi i ka tejkaluar të gjitha kufit e tij. Imazhi i krijuar në mendjet e njerëzve që Zoti është dënues, që Zoti nuk të fal, që Zoti nuk të harron, është imazhi pa drejtë dhe që nuk përputhet, nuk përshtatet me atë që vetë Zoti ka folur për veten e tij. Në përgjithësi, Zoti i gjithësisë kur ka folur për emrat, tash ka nxjerr pa gjithmonë atë që është cilësi e lartë, është emri i bukur, emri i falës, dhe rallëherë ka përmendur emrat që kanë lidhje me dënimin e tij apo me hakmarrjen që ka Allahu xhallashanuhu. Një pikë tjetër që lidhet me emrat e Zotit është, a mundet që ne ti përshkruajmë Zotit ndonjë emër nga mendja jonë, edhe pse ai emër na duket emër i bukur, emër i mirë, edhe pse na duket se e kemi gjetur fjalën, ja kemi gjetur tamam siç duhet emri. Përgjigja është se ne nuk kemi drejt të vendosim Zotit emra nga mendja jonë. Edhe sikur kuptimi të jetë i mirë, emrat e Zotit i vendos Zoti i gjithësisë siç e ka vendosur dhe i vendosin profetët e tij që kanë shpalljen nga Zoti. E thënë ndryshe, a mundet ta quajmë Zotin arkitektin e gjithësisë, kryeinxhinierin, siç mund ta hasim, mund ta gjejmë diku? Jo, nuk është e drejtë, sepse Zoti ka përdorur emra të tjerë që i përfshin këto kuptime, po nuk është e drejtë e robit të vendos emra nga mendja e tij apo edhe sikur ti duken emra të mirë për Zotin e gjithësisë. Cili është emri më i madh i Zotit, për të cilin thot profeti alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin më të madh, ai atij do t'i pranohet duaja. Edhe këtu ka shumë mendime. Emri më i madh i Zotit sipas disa dietarëve është emri Allah. Ai është emri i përveçëm që i përfshin të gjitha emrat e tjerë të Zotit. Kur thua Allah, ke thënë 99, madje më shumë se sa 99 emra. Por nuk është, si mas disa djetarë, vetëm emri Allah. Dikush tjetër thot emri Rahman, është nga emrat e mëdhej, është nga emrat më të mëdhej, më i madhi emrave të Zotit. Madje disa djetarë thonë, kur ti i lutesh Zotit me një emër, por e ke mbushur shpirtin tënd me atë emër, je duke përjetuar shumë atë emër, në atë moment për ty ajo është emri më i madh i Zotit të gjithësisë, dhe Zoti për hir të asaj gjendje në të cilën ndodhesh ti, ta pranon duan tënde. Në atë moment ai është emri më i madh i Zotit të gjithësisë. Kur themi emrat më të mëdhej, nuk duhet kuptuar që Zoti ka emra të vegjël. Të gjitha emrat e Zotit janë të mëdhej, të gjitha emrat e Zotit janë të bukur dhe janë të hijshëm. Vëllezër dhe motra, unë do të mundohem të mos zgjatem më shumë, por do të flas për një prej emrave më të mëdhej që ka Allahu xhallashanuhu. Sipas disa dietarëve është ai është emri më i madh, është emri Ar-Rahman, Ar-Rahim, që ne mundohemi ta shqiptojmë, që është i gjithë mëshirshëm, mëshirë plot. Shpeshherë themi mëshirues, mëshirë plot, do flasim pak pse gjithmonë është përmendur Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mas emrit Allah, emri më i përmendur në Kur'anin famullart është Ar-Rahman, Ar-Rahim, të përmendura nga njëherë bashk, nga njëherë përmenden ndarëzi, është mbi 171 herë është i përmendur emri Rahman dhe Rahim. Dhe nëse marim ato derivatet të këti emri, numre rritet shumë më tepër se sa kaq. Është po të shikoni është emri i parë me të cilin në prezenton Zoti vetin e ti. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim.
falënderimi takon Allahut, Zotit botrave, ai është gjithëmëshirshëm, është mëshirues. Sa herë që lexojmë surën Fatiha, ne kalojmë mbi këtë emër. Sa herë që themi Bismillah, ne themi Bismillahirrahmanirrahim. Fatihaja është surja e parë, është surja më e shpeshtë në Kur'anin famullart dhe Besmele, pra Bismillahirrahmanirrahim, ndoshta është fjala më e shpeshtë që e përmendim ne gjatë ditës tonë. Atëherë, çfarë do thotë Arrahmanirrahim? Pse ky emër është kaq i shpeshtë? Pse ky emër është i përmendur shpesh në Kur'anin famullart, shumë në hadithet e profetit alayhis salam dhe shumë në jetën e përditshme. Ndoshta sekreti është se ky është emri më i madh i Zotit, nga emrat më të mëdhej të Zotit, dhe ky emër tregon që Zoti ka mëshirën bazë. Edhe kjo është argumentuar edhe me ajete kuranore dhe me hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur thotë e mëshira ime ja ka tejkaluar zemrimit tim. Sa do që të vijë zemrimi i Zotit, sa do që tjetë dhe zemrimi ti i Zotit në ruaj kur vjen, është me hak, Zotit nuk dënon prej natë, por kur vjen zemrimi Allahut, a i vjen me hak, me drejtësi, prapë se prapë mëshira Zotit e përfshin zemrimin e ti, mëshira Zotit ja ka të i kaluar zemrimit e ti. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për një oqean që për ne është pa fundë. Është pa fund oqeani mëshirës se Allahu Gjellëshanuhu. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për diçka që përfshin. Mëshira e Zotit përfshin, dënimi i Zotit përzjedh. Vetë Zotit thot në Kur'anin famlart, adhabi, usibu bihi men esha, wa rahmeti wasiat kulle shej. Me dënimin tim, unë godas këtë dua, ndërsa mëshira ime ka përfshirë gjithë gjë. Edhe njëherë, me dënimin tim unë godas këtë dua, thot Zoti, ndërsa mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Ky ajet kuranor tregon që mëshira gjithë përfshin, ndërsa dënimi është i zgjedhur. Zoti na ruaj prej dënimit Allahu Xhelaluhu, sepse dhe ai është i papërballueshëm dhe o Zot na gjykoj gjithmonë me mëshirën tënde dhe mos na bëj të meritueshëm për dënimin tënd. Teksa flasim për mëshirën, vëllezër dhe motra, flasim për 1/100 e gjës. Sepse profeti alayhis salam thot Zoti ka krijuar 100 mëshira. Vetëm njërën prej tyre e ka zbritur në tokë. Me këtë një mëshirë mëshiron nëna fëmijën e saj, kafsha klyshin e saj dhe njerëzit e kanë ndarë këtë mëshirë. 99 të tjera i ka ruajtur Zoti për botën tjetër. Pra ne kemi 1/100 e mëshirës së Allahut xhallashanu dhe sa e pafundme është kjo mëshirë në këtë tokë. Imagjinoje. Kjo mëshirë e Zotit që është 1/100 për këtë botë, për ne është e pafundme. Imagjino 99 tjerat, të cilat i ka ruajtur Zoti i gjithësisë në botën tjetër, Zoti na përfshift me atë mëshirën e Tij që është në këtë tokë edhe me 99 tjerat që inshallah janë për ne dhe për njerëzit tjerë në botën tjetër. Lezër dhe motra, dietarët thonë që ka dy lloj mëshira që Allahu xhallashanu. Një është mëshirë e përgjithshme, është universale. Një tjetër është mëshirë e veçantë. Mëshira universale e përgjithshme është mëshira e cila përfshin të gjitha krijesat e Zotit, qofshin ata njerëz, qofshin ata gjinde, qofshin ata kafsh, gjithësi, e çfarë ka kjo gjithësi? Të gjitha i përfshin mëshira e Zotit. Qofshin këta njerëz besimtar dhe jo besimtar, punë mirë dhe punë qi, të gjithë këtu janë të barabartë përpara mëshirës së përgjithshme. Me këtë mëshirë Zoti i ka krijuar, me këtë mëshirë i ushqen, me këtë mëshirë i fal kur ata i kthehen Zotit të gjithësisë. Përndryshe dietarët thonë kjo është kuptimi i fjalës emrit Rahman. Emri Rahman i përfshin të gjithë. Prandaj është një emër specifik, unikal që nuk ka drejt ta përdorë robi për veten e tij. Edhe ata njerëz që kanë emrin Rahman, është mirë të thuhet Abdurrahman, robi Rahman, se Rahman është vetëm ai, është Allahu Xhallashanuhu. Se ai ka mëshirën e përgjithshme, mëshirë i cila i kalon të gjithë kufit që ne mund të imagjinojmë. Ndërsa mëshira specifike është mëshira që ka Zoti i gjithësisë për besimtarët e tij, për ata që janë kthyer drejt tij dhe mëshira që ka Zoti për njerëzit besimtarët në botën tjetër. Kjo është mëshirë specifike. Prandaj imagjino çfarë privilegji ka një besimtar dhe Zoti na bëf prej tyre. Ai ka të dyja pjesët e mëshirës së Zotit. Ai ka hise, pra ka pjesë edhe në emrin Rahman, edhe po ashtu ka hise edhe në emrin Rahim. Me mëshirën e parë që përmenda
Rahman që ne nuk kemi drejt t'ja kufizojmë Zotit. Pra ne nuk është e drejt thua që Zotit s'ka për ta falur filan person. Zotit s'ka për ta mëshiruar filan njëri. Ky njëri këshu ka përtituar, këshu ka përvdekur. Nuk e di ti se ajo Rahmani te kalon të gjitha kapacitetet njërzorë. Në kohën e Ibrahimit a.s. që ishte një prej njerëzve më bujarë, do shta më bujarë në tokë, nga më bujarë në tokë, a i kishë zakon që nuk hante asë një herë ushqim në shpinë e ti pa marë një mysafir, një mik, një ditë mori një plak të vjetër, si që është transmituar në për libra, kur ullë bashkë me të thatë, themi bismillah dhe të hamë, a i thaë, kush është kjo bismillah? Unë nuk e njofë Allah, nuk e njofë Zotin, nuk e besoj atë. Dhe u zemrua shumë Ibrahimi a.s. me thaë, në sofrën time nuk guzon të hajtë dikush pa përmendur emrin e Zotit, atëherë plaku mërzit u ngri dhe doli për shtëpije. Por, Allahu Gjellëshanu, që është Rahman, i tha robit ti Ibrahimit, a u mërzite një dit o robi im prej filan personi, se së përmendi emrin tim, tha o Zot, po si të hajtë dikush në sofrën e pejgamberit pa përmendur emrin e Zotit. O robi im, tha, i tha Zoti, Ibrahimit Alese, unë këtë robë që s'ma ka përmendur një herë emrin e furnizoj për çdo ditë, për çdo natë, me vite, pa fund, dhe s'ja kam ndaluar riskun furnizimin sepse ai është jo besimtar, ti për një ditë u mërzite, nuk ke drejt, nuk ke drejt ta privatizosh këtë gjë. Emri im është Rahman dhe këtu nuk ka kufi. Ibrahimi Alese, pasi e mori këtë qërtim, prej Zotit të gjithësisë shkoi dhe i thamë, ka qërtuar Zoti për ty, eja dhe ha ushqim edhe pa përmendur emrin e Zotit. Por ai njëri tha, kush është ky Zot që mendoka për mua? Kur ja shpjegoi Ibrahimi a.s. historinë, ati njëri u shkuan sytë lotë dhe tha, se kisha menduar që Zoti më të vërtet mendon për mua. Edhe u këthyë dhe u bë besimtar. Prandaj vlezër dhe motra, tek emri Rahman, tek mëshira e plotë e Zotit, askush nuk ka të drejt të ndërhy e thot kështu bën edhe kështu nuk bën. Ky do falet, ky s'do falet, ky do mëshirohet, ky nuk do mëshirohet. Është transmituar si sot profeti alayhis salam se një person tha, betohem në Zot, tha, se Zoti s'ka për ta falur filanin. Nuk e mëshiron Zoti filanin. Allahu xhelleshanu tha, kush je ti që del mbi mëshirën time? Kush je ti që ke të drejtë të flasësh për mëshirën time? Unë do ta fal filanin dhe ti kam humbur të gjitha punët ty. Sepse ndërhyre në diçka që nuk është e drejta jote. Prandaj lutemi Zotit, kemi pjesë tash edhe ke emri Rahman, që është gjithëmshirshëm, por edhe ke emri Rahim, i cili është specifikisht për besimtarët në bëvë Zoti për tyre. Vëllezër dhe motra, si reflektohet mëshira e Zotit në tokë? Themi Zoti është Rahman, i gjithë mëshirëshëm, është mëshirues. Si e kuptojmë ne mëshirën e Zotit në tokë? Çdo emër i Zotit reflektohet në jetën e përditshme. Një pjesë e njerëzve arrin ta kapin atë, një pjesë ndoshta nuk e kapin reflektimin e emrit të Zotit të gjithësisë. Jetesa e njeriu, fillim dhe mbarim, është reflektim i emrit të Zotit i gjithë mëshirëshëm, mëshirues. Një nën kur mban fëmijën e saj në bark që përballon dhimbje të jashtëzakonshme, dhimbje më të mëdha që i përballon dhe kur lind me logjikën njerëzore, kjo nën s'do të ngjelë kur më shtatë zan. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti këtij robi, kësaj nëne, kësaj gruaje, ndaj këtij fëmije, edhe e mban e përballon gjitha dhimbje, gjitha lodhje, dhe po ashtu Zoti ka caktuar që nëpërmjet mëshirës që i ka dhënë kësaj nëne, të lindin dhe fëmijë të tjerë, sepse po ta dinte njeriu, sidomos nënat, prandaj thuhet që për ta që është xheneti nën këmbët e tyre, sepse ka sakrifica të jashtëzakonshme dhe ka dhimbje të jashtëzakonshme. Po ta dinin me të vërtetë, me logjik nuk ka logjik që e përballon. Pasi thuhet edhe në ato kur matën dhimbjet e njeriu, dhimbjet më të mëdha janë dhimbjet që ka nëna kur lind fëmijën e saj. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti, e ka zbritur në tokë që nëna mëshiron fëmijën e saj. Me këtë mëshirë ajo i përballon të gjitha vështirësitë, të qarat e fëmijës, sikletët, ditën dhe natën, gjithë ato sakrifica, sepse Zoti ja ka dhënë këtë mëshirë. Prandaj tha profeti alayhis salam, mas një betejë, kur njerëzit ishin shpërndar dhe një grua kërkonte fëmijën e saj që s'po e gjente dot, madje si mas transmitimit ishte mbledhur qumështi në kraharon, një gjithë dhe ajo s'po gjente fëmijën e saj. Pra imagjino thonë që është gjendje shumë veçantë, është gjendja e nënës kur nuk ka fëmijën për t'i dhënë qumësht. Thot ajo kërkonte derisa e gjeti këtë fëmijë. Në momentin që e gjeti, e shtrëngoi fort dhe filloi t'i jap të pi,
profeti alayhis salam që e pa këtë moment e shfrytëzoi dhe tregoi që kjo është shembulli më i mirë për shpjeguar mëshirën e Zotit. Tha, a mendoni që kjo grua, kjo nën e hedh në zjarr këtë fëmijë? I tha në profeti Zotit, si mund ta hedhin në zjarr atë? A e shikon se çfarë po bën me të? Betohem në Zot ta që Zoti ka mëshirë për robin e tij më shumë se sa çka kjo nën për fëmijën e saj. Ka zgjedhur ndoshta kulmin e mëshirës njerëzore, që është mëshira që ka nëna për fëmijën e saj, për t'treguar që mëshira e Zotit ndaj robit të tij është shumë më e madhe se sa mëshira që ka nëna ndaj fëmijës së saj. Vëllezër dhe motra, dielli e ka pozicionin e tillë që as nuk na djeg, as nuk na ftoh, sepse Zoti prej mëshirës së tij e ka bërë në diçka të tillë. Thonë që 1/1 milionta e temperaturës së diellit vjen në tokë. Po t'ishte më afër do të digje çdo gjë, po t'ishte pak më larg do të ngrinte çdo gjë. Sasia e oksigjenit në tokë është e tillë që është e domosdoshme për njeriu, po të kishte më tepër, ndoshta do të digje nga sasia e madhe e oksigjenit, po të kishte më pak do të kishte vështirësi njeriu në frymëmarrjen e tij. Të gjitha ato kritere që ka vendosur Zoti, nata dhe dita. Imagjinoni sikur t'ishte jeta e gjitha ditë, mos kishte natë. Imaginoni se kur të kishte vetëm natë, mos kishte ditë. Prandaj Zoti thotë në Kur'anin famullar, po t'ua bënte Zoti ditën pafundësisht deri në ditën e Kiametit, kush do ta sillte juve natën? Imaginoni një element sikur në momentin që perëndon dielli menjëherë të bëhet errësirë, menjëherë të bëhet errësirë. E ka të përballueshëm njeriu, se përballon dot, është stres i madh, është ankth, por ka bërë Zoti që nata të vijë dal ngadalë, ka bërë Zoti që edhe dita të vijë dal ngadalë. Çdo gjë që është në këtë gjithësi e ka bërë Zoti të tillë nga mëshira që ka për krijesat e tij. Po ashtu thash mëshira mes njerëzve që ka ndarë Zoti prindrit për fëmin, kafsha për klyshin e saj, shpendi për zogjtë e saj. A e keni parë se si e ushqen, se si ngrohin zogjtë e tyre, se si shkojnë të bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, hecin me kilometra të tana për t'i dhënë ushqim për t'ia sjellë fëmisë të tyre. Kush ja dha këtë mëshirë kësaj gjallëse? Nuk ka as logjikën, as planifikimin. Është pjesë e mëshirës që ka dhënë Zoti gjithësisë, një prej 100 mëshirave që ka dhënë Zoti në këtë tokë, në këtë botë. Mëshira e madhe për Zotin është dërgimi i profetëve. Prej mëshirës i dërgoi profetët, se mundet që Zoti thoshte, me që keni mendjen, gjeni me mendjen tuaj rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Por Zoti solli profet sepse e din që robi është i dobët. Për mëshirës që ka, ai dërgoi pejgamber, për mëshirës që ka dërgoi libra, për mëshirës që ka dërgoi mëshirën më të madhe ndër njerëz, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të dërguam ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrat. Prandaj ai ka qenë kulmi i mëshirës njerëzore me të cilën vulosi Zoti gjithë shpallën dhe revelatën e tij. Prej mëshirës e Zotit është mbulimi i gjunaheve që bën robi. Dietarët thonë, sikur gjunahet tona të kishin zë, të flisnin, a do të guxonim të rrinim me njëri tjetrin? Sikur gjunahet tona të kishin erë, çdo gjunah që bën të robi, sikur të kishte erë, a do guxonin të rrinim afër njëri tjetrit? Por Zoti prej mëshirës e tij e mbuloi robin e tij, që kur do që të kthehet robi, mos a ketë kompleks dhe siklet, tjetë vështë mes ti dhe Allahu Gjellëshanë, për deri sa robi nuk e publikon gjunahun e ti. Kur e publikon robi gjunahun e ti, a e ka qarë perden me cilën e ka mbuluar Zoti, pastaj a e futet në rrug tjera. Për mëshirës e Zotit e pranoj pendimin dhe tati personi që mua dhe ty s'na merë mendja se e meriton të pendohet. Për mëshirës e Zotit, Zotit thot nëse ti pendohesh, unë të fshijë të gjitha gjunahet dhe të kthej si ditën që të ka lindur në najotë. Prej mëshirës së Zotit thot, nëse bën një gjunah, të dënoj vetëm me një dënim. Nëse bën një të mirë, minimumi është 10, madje shkon deri në 700 fish. Prej mëshirës së Zotit, vëllezër dhe motra, bëri të mundur që pak vite punë në këtë dynja, ta shpërblej Zoti me xhenet përjetshëm. Kush e meriton xhenetin me hak, me drejtsinë e tij, me punën e tij? Askush. As ai që adhuroi Zotin 500 vite, asa i nuk e meritoi gjenetin e Zotit me drejtsinë e tij, por e meriton me mëshirën e Zotit. Po mundohem ta mbyll këtë temë, cila është detyra e shtëpisë që ka një besimtar kur dëgjon fjalën Rahman dhe Rahim,
kur flet për emrin mëshirues dhe mëshirbërës. E para është kërkoje mëshirën e Zotit, sidomos në momente kur ke bërë gabime, ke bërë gjunahe. Sidomos në momente kur të duket se s't fal Zoti për këtë që ke bërë. Dhe shejtani thot, nuk ta fal më Zoti këtë. Kjo është më e madhja. Kjo ka vulosur çdo gjë. Në këtë moment duhet ta kujtosh mëshirën e Zotit, sa ajo përfshin gjithçka. Është më e madhe se sa gjunahu yt, është më e madhe se sa ajo që ke bërë ti, prandaj lutje Zotit në këtë momente me mëshirën e tij. E përmendëm në fillim, kur ti lutesh Zotit për falje, kur ti lutesh Zotit që Zoti ta fal gabimin, thuaj o mëshirues i mëshiruesve. O mëshirues, o mëshirëbërës, o mëshirëplot, mëshiro mua dhe fale gjunahun tim. Kjo është detyra e parë që duhet kemi ndaj emrit Rahman dhe Rahim. E dyta, kërko të trajtoj Zoti me mëshirën e ti dhe asnjëherë me drejtsinë e ti dhe me ato që ti meriton. Thuaj, o Zot, na gjyko me mëshirën tënde dhe jo me ato që ne meritojmë. Edhe si kur të duket vete se je burri mirë, i e besim mirë, njëri që nuk ke lënë gjë pa borë, edhe si kur duket vetja që ti e munduar t'i largohesh gjunaheve, edhe si kur duket se 99% i ketë mira dhe vetëm 1% i ke gabim. Mos bëj gabimin që të thuash o Zot më gjyko ma ato që unë e meritoj, ma ato që unë kam borë. Por thuja o Zot më gjyko gjithmonë me mëshirën tënde dhe asnjëherë mos më gjyko ma ato që unë meritoj dhe mos më gjyko me drejtsinë tënde. Po ashtu, mos e gjyko para gjyko kaderin e Zotit. Sepse nëse e shikon nga njëherë çfarë të ndodhë ty në fatkesi, në i diçka, ti mund bësh gabim edhe mund thuash Zotin në këtë moment nuk pati mëshirë për mua. Pse malshoj Zotit këtë fatkesi? Se mbajnë supet e mija? Nëse gjykon në këtë formë, rrezikon të biesh në gabim. Prej mëshirës e Zotit mund tjetë dhe zbritja asaj fatkesie. Zotit thot, mund të aurreni diçka, mund tjetë ma e hajrit për ju. E mund ta doni diçka, po mund tjetë më e sherrit, më e keqe për ju, Zoti e di dhe ju nuk e dini. Në pamje të jashme, një doktor është i mëshirshëm apo i pamëshirshëm vëllezër dhe motrë? Është i pamëshirshëm. Ai ka duart me gjak, ai nuk di gjë tjetër veç se të marr bisturinë dhe të hapi barkun e njeriu, të hapi kraharorin e njeriu. Kjo është pamja e shkurtër, e dritë shkurtërve. Edhe ne nganjëherë kaderin e Zotit e shikojmë me këtë pamje. Por çetse thelloheshim pak, do shikojmë që ai pikrisht me atë bisturi të regon mëshirën e ti. Ai pikrisht me ato duar që mund t'i ketë dhe me gjak të regon mëshirën e ti. Edhe ne, kaderin e Zotit, ato fatkesi, ato sprova që mund nazirë s'jelë Zotit në këtë botë, është mirë, ti mendojmë që këtu mund ketë mëshirë prej Zotit të gjithësisë, mëshirë që unë në këto momente ndoshta nuk e di, dhe e fundit, vëllezër dhe motra, ndoshta më e rëndësishmja, për desa Zotit që ka gjithë përfshirës, mëshirues, a e tregon ti mëshirë ndaj krijesave të tjera? A e reflekton ti këtë emër të Zotit të gjithësisë? Zoti ka dëshirë që në disa emra robi të ngjajë Zotit. Me masa njerëzore, patjetër që është e pakrahasueshme me masa që nuk krahasohet mëshira njerëzore me mëshirën hyjnore. Por ama Zoti thot, përderisa ti ke parë vetëm mëshirën time, pse nuk i trajton të tjerët me mëshirë? Prandaj thot profeti alayhi salam, nuk ka mëshirë për ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë. Pra nuk e meritojnë mëshirën e Zotit ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë ndaj krijesave të Zotit. Po ashtu thot, tregoni mëshirë ndaj atyre që janë në tokë, të mëshiroj ai që është në qiell. Shpeshherë ne e duam mëshirën e Zotit. O Zot, na gjyko me mëshirën tënde. O Zot, zbrit mbi ne mëshirën tënde kështu më radh. Po ku vjen puna që ne të gjykojmë njerëzit të tjerë, ne harrojmë të tregojmë mëshirën tonë dhe mëshurinë tonë, por duam vetëm drejtsinë, duam vetëm të marrim hakun 1-1. Prandaj është i veçantë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se asnjë prej njerëzve nuk e gjykoi dhe nuk e trajtoi me drejtësi, por gjithmonë me mëshirë. Prandaj Zoti i tha, çfarë mëshire të ka dhënë Zoti ty? Po të kishe qenë i ashpër, gojë rënd, fjalë rënd dhe fytyrë vrazh, do të kishin ikur dhe njerëzit më të afërt, Zoti kishte afër vetes, por ti ishe i butë, ishte i mëshirshëm. Elus Allahu xhelle shanu ta bëj për atyre që e kuptojnë emrin mëshirues, mëshirbërës, që jetojnë me këtë emër, që luten me këtë emër dhe që mundohen ta reflektojnë këtë emër në jetën e përditshme. Zoti ia shpërblef me të mira. Zoti na takon gjithmonë në mëxhliset e hajrit. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Dëgjuës i ndëruar, në rubriken Pejgamberi alayhis salam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njeriut, tem që bazohet në hadithet e Pejgamberit alayhis salam. Në komentin e fundit të kësaj tematike, mund të shtojmë duke thënë se Allahu i madhërisht më kërkon në muslimanve që problemet mes tyre t'i zgjidhin në bazë të drejtësisë. Por po ashtë të rëndësishme janë edhe rastet kur theksohet largimi nga sjelljet që mund të nxisin mos marveshje e kaos. Rëfen Udejse bin Ubhani, Ali bin Ebu Talib, kur erdi në Basra, vizitoj baban e tij dhe i tha kështu: O Ebu Muslim, a nuk do të më ndihmosh kundër këtyre njerëzve? Ebu Muslimi ju përgjigj: sigurisht që po. Edhe i kërkoj shërbetorës e ti që ti nëzirë të shpatën. Kur shërbetoria e sodhi shpatën, u pase ajo ishte e drëmt. Atëherë i adhate dhe tha: Miku im dhe djali i gjajaj tënë, ka marë fjallën prej me se nëse do të shfaqin do një përqarje mes muslimanve, do të merje një shpatë prej druri. Nëse dëshëron, do të dalë bashkë me ty në luftë me këtë shpatë. Aliu u largua që aty duke thënë, nuk kam nevoj as për ty, as për shpatën tënde. Shpata për i druri që pati marë, bu muslimi ka një vlerë simbolike që të regonë se u duhet shmangur veprimeve që mund të nëzisim nga tresat. Por kyve qëndrim nuk vlen vetëm për luftën, për kundra zi Rasulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka këshilluar që du qëndrot lartë të gjitha veprimeve që mund të shpijen drejt për qarjeve. Në këtë kuadër e ka ndaluar që njëriu të thot gjërat të pakënshme për vëllain e tij. Ka vënë duke pikërisht ai që do të mbrojnë nderin dhe dinjitetin e vëllait të tij, do të jetë mbrojtur nga Allahu Azza wa Jall në ditën e kiametit, si dhe ka theksuar se gjaku, pasuria dhe nderi i vëllait të tij janë haram për të, pra të ndaluara. Për besimtarët e përzjedhur dhe të quajtur musliman, të cilët kanë marrë përsipër një detyrë kashim mbar njerëzimit, me parë janë marrë masa për të siguruar paqen dhe unitetin e tyre të brendshëm, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Prandaj, mes tyre është ndërtuar një raport i veçantë. Sipas kësaj, besimtarët që konsideron të barabartë si dhëmbët e krerit, janë vëllezër të njëri tjetrit. Edhe kur nuk i bëjnë padrisi njëri tjetrit edhe nuk e lënë të vetëm dike prej tyre. Prandaj kur përkufizohet muslimani, thuhet se është ai prej dorës dhe gjuhës së të cilët janë të sigurt të gjithë muslimanët, madje të gjithë njerëzit pa përjashtim. Ata janë te të mëshirshëm mes tyre edhe me të gjitha krijesat e Zotit. Kështu pejgamberi alayhis salam, pejgamberi mëshirës, duke thënë nuk është prej nesh ai që nuk respekton me të vjetrit edhe nuk mëshiron me të vegjlit. Bën një paralajmërim të ashpër atësa ti të rëndisë mendjet. Pejgamberi alayhis salam ka bërë të ditur se ai që nuk mëshiron nuk do të mëshirohet, madje se ata që nuk i mëshiron njerëzit nuk do të mëshiroj as Allah i madhërishëm. I dërguri i Zotit Hazreti Pejgamberi alayhis salam ka bërë të ditur gjithashtu se muslimanët, të cilët i ka ftuar bëhen vëllezër me njëri tjetrin, kanë të drejta të veçanta ndaj njëri tjetrit dhe kanë nxitur sjelljet që do të përforcojnë afërsinë, dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Pritjen me fytyrë të qeshur të vëllait e ka cilësuar si bamirësi sadaka, ka këshilluar që kur dikush e do vëllain e tij për hir të Allahut, t'ia shpreh këtë dhe ka urdhëruar: shtrëngojani dorë njëri tjetrit që të shuhet urrejtja mes jush, bëni dhurata njëri tjetrit që t'ju shtohet dashuria edhe t'ju shuhen armiqësi. Po kështu fjalët e tij se nuk do të hyni në xhenet në parajsë derisa nuk keni besuar dhe nuk do të keni besuar derisa nuk e mbani gjallë dashurinë dhe afërsin mes jush, vënë duke dimensionin besimor të marrëdhënieve mes muslimanëve dhe detyrave që kanë ndaj njëri tjetrit
por me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë tërësisht komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me komente të tjera me të tjera tematika.

Zoti im, profeti ynë ka thënë se namazi është shtylla e fesë, miraxhi besimtarit, drita e syrit dhe qelsi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Falim namaz në pranim tënde. Zoti im, kur falim namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka përja shpëtërore që na jep të qenë në rëtëran të jetë.

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, sot do ju flasim për tematiken përkufizimi dhe dhojet adhurimit të cilat ndahen në disa nëntema. Së pari është kuptimi leksikor dhe terminologjik i fjales adhurim. Kuptimi leksikor i fjales ibadet adhurim, që është paskajorja e fjales arabe abede, e shkryrje e detyres e robit, bindje në nështërim. Kurse kuptimi terminologjik i fjales ibadet adhurim është pa dyshim zbatimi urdhrave të Allahu Gjeleshanu për përqim të ti, si dhe largim nga ndalimet e Zotit fuqiplot, gjithashtu për përqim të ti. Ky përkufizim shpreh kuptimin terminologjik të adhurimit. Sipas kësaj, të gjitha konklizionet dhe urdhrat e Allahut Azza wa Jall futen brenda fushës së adhurimit, pra ibadetit. Ndërkaq se kreju i adhurimit është besimi monoteist, tauhidi. Konkluzionet dhe urdhrat e Allahut janë ose për kryerjen e një gjëje, ose për mos kryerjen e saj. Ashtu si që është adhurim të bësh ato që urdhëron Allahu, Gjeleshanu, për të bërë, është adhurim edhe të mos bësh ato që urdhëron Allahu, Azza wa Jall, për të mos u bërë. Së dyti është vlera psikologjike e adhurimit që hynë në kuadër të përkufizimit dhe dhojet e ibadetit. Adhurimi pa dyshim ndikon pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut. Për rrjedhoj se cili prej adhurimeve ka vlerë dhe rëndësi psikologjike. Për shemu, namazi e qetson shumë shpirtin e njeriut. Njeriu që qëndron para Allahu Gjeleshanu me qëllim për të quar në vend detyren e robit ndaj tij, përfiton prej kësaj, domethënë prej ndodhjes para krijuesit të universit, shije dhe knaci morale dhe shpirtërore. Edhe pas faljes së namazit, njeriu vazhdon të jetë i qetë e i kënaqur që ka kryer këtë detyrë të rëndësishme. Adhurimi fuqizon mendimin e së mirës, bukurisë dhe drejtësisë të njeriu, e pengon atë për t'ju nënshtruar dëshirave të këqija të vetvetes, pra nefsit, egos e të tjera. Ky ajet, kur anore shprej këtë funksion të namazit si adhurim, që thot, pa dyshim namazi bëhet penges për paturpsin edhe të keqen, mbaron verseti kur anore. Pra njeriu që pengohet nga të këqijat, që du të shkaktonin dëm vetes dhe njerëzve të tjerë, është i qetë në ndërgjegje. Jo vetëm kaq, por njeriu që beson me të vërtet ndjen si domosdoshmëri të këtij besimi, nevojën për të adhuruar Allahun Gjeleshanuhu. Njeriu që e plotëson këtë nevojë duke adhuruar Zotin fuqiplot që e ka krijuar, që i ja ka falur çdo gjë që zotëron, është i qetë i kënaqur që e ka çuar në vend detyrën e robit ndaj tij. Qëllimi i fesë së dërguar nga Allahu Gjeleshanuhu është t'i mundson njerëzit lumturin në këtë botë e në jetën e pasme, pra në ahiret. Me që zbatimi i urdhrave të fesë është adhurim, njeriu që i zbaton urdhrat e fesë arrin lumturin në të dy jetët. Agjërimi që është njëri prej adhurimeve të detyrueshme, pra farz, duke fuqizuar vullnetin, jep mundësi njeriu të marrë në kontroll kërkesat dhe dëshirat e vetes, pra nefsit egos. Njeriu që e fuqizon vullnetin në saj të agjërimit, gjatë gjithë jetës sillet me kujdes ndaj urdhrave të Allahu Gjeleshanuhu edhe përpiqet gjithashtu t'i zbatoj ato. Jo vetëm kaq, për agjërimi e zbuç zemrën e njeriut, ia vën në lëvizje ndjenjat e dëmshurisë, dashurisë dhe mëshirës. Atëherë njerëzit sillen ndaj njëri tjetrit me më respekt e mëshirë. Respekti padyshim është një gjë e çmuar në mesin e krijesave të Zotit Gjeleshanu, ashtu siç është edhe mëshira e njerëzve ndaj njëri tjetrit, bën që ata të jenë të qetë, të lumtur, të pastë dhe në harmoni. Po ashtu zekati e mbron njeriu nga kopracia, i zhvillon ndjenjat e bujarisë edhe ndihmës, siguron dashurinë dhe lidhjen mes të pasurve e të varfërve. I pasuri që jep zekat bëhet i mëshirshëm ndaj të varfërit. Edhe i varfëri nuk ushqen urrëtie edhe armiqësi ndaj të pasurit, nuk ia vë syrin mallit dhe pasurisë së tij. Edhe kjo padyshim zhvillon ndjenjat e dashurisë edhe besimit mes njerëzve. Edhe adhurimi i haxhit ka ndikime të dashur dëgjues, ndikime psikologjike pozitive. Besimtarët e lidhur pas fesë së vërtetë të Allahu Gjeleshanu, që s'ka të dytë e të ngjarë, bashkohen në haqë me të njëtin qëllim edhe besim. Shumë musliman, me vedijen dhe emocionet e adhurimit, i drejtohen Zotit fuqiplot, duke i lutur dhe duke i kërkuar falje. Pastaj, në jetën që i ka mbetur, me sa të jetë mundur, bën kujdes që të mos bëj asnjë mëkat para gjuna. Edhe kjo e qetëson njeriun shpirtërisht. Të gjitha këto veçori ndikojnë pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut. Në dy të dashur, vazhdimin e kësaj tematike për kufizimi dhe llojet e adhurimit me temat e tjera do vazhdojmë inshallah taala në rubrikën tjetër të ardhshme, Fiku, Jurisprudenca Islame.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707,

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar,

0: për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhë jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: E cila është në protestë dhe duat apisë, cilat e në arsye që e sjeli në protestë?
5: Përshëndetje, unë kam qenë që nga fillimi herës, dhe ashtu si gjithë se cili kush ka një arsye pak më personale, dikush tjetër pak më parimore, kryesisht prej gjithë situatës, do më thënë sociale, politike, po dhe psikologike, unë jam psikologe me profesion, kështu që besoj që nuk ka vetëm arsye personale, por tani më janë arsye kombëtare dhe gati etnike, do thoja.
4: Si psikologe tashmë, si shihni edhe reagimin e qytetarëve në 91 ditë radhazi në një protestë të qëndrueshme qytetare, një protestë që nuk ka treguar dhunë, por një protestë që ka qenë paqësore dhe ka kërkuar ndryshime me paqe. Si shihni edhe nëse kemi parasysh se kemi qenë në një pushtet totalitar për mos se 4 dekada dhe këto 35 vite liri duket sikur po na përgatisin që tashmë të jemi të përgjeshëm për të mbrojtur mjedisin, për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar lishmëri, si shihni dhe atë që njihet edhe si reagimi turm në një farë mënyrë. Si është mundur që kjo turm po tregon qytetari dhe nuk po merr përpara?
5: Në fakt është e paprecedent, është e vërtet që pavarësisht që ne shquhemi si Ballkana, si impulsiv ose protestat e më parshme kanë qenë pak, do më thëmë, vende dhunshme, këte shikojt paprecedent dhe unë besoj që pikrisht kjo është edhe surpriza, apo kjo është edhe ajo që pushtetin e ka kap papërgatitur, apo gjithë instancat e qeverisë me radhë. Unë besoj që ka një frymë shumë të rëndësishme kolektiviteti dhe të qenit bashk në këtë aspekt. Pavarësisht që protesta gjithë përfshirëse, unë do thoja që siç ne e dimë, ju e dini, shikoni, ka njerëz që takojnë në kategorive të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, ajo që na bën bashk është më e madhe se ajo që na ndan. Kështu që ka qenë pikrisht, besoj unë, kjo vedia e përgjithshme kolektive, kjo fryma e përbashkët për të mos ta dëmtuar protestën. Unë mendoj që një nga arsyet pse nuk ka qenë e dhunshme është sepse dhe individët ose të rinj që mund të kenë qenë pak më impulsiv, nuk kanë menduar për veten në atë moment apo për të shprehur zemrimin e tyre, por kanë menduar për pasojat e atij veprimi. Pra, kjo është zakonisht e rëndësishme në gjykimin tim dhe kjo është diçka që ka ardhur së brendshmi dhe prandaj është kaq po vazhdon dhe do të vazhdojë sepse është një ortek po themi social që nuk zhbëhet më, nuk kthehet më mbrapa.
4: Shpesh elita intelektuale e vendit është akuzuar ose është pare papranishme dhe mos përfshirja e lizës duket sikur na lën një lloj stagnacioni dhe duket sikur protesta në fakt ka nevojë për elitën intelektuale të vendit. si e shihni edhe si një profesioniste, edhe si një pjesë e elitës, mungesën e kolegëve tuaj, kolegëve të mit, kolegëve ose profesionistëve të fushave të ndryshme ose asaj që është klasa e mesme ose e administratës?
5: Sa i takon administratës, besoj arsyet janë shumë qarta, madje jo vetëm administrata, por ka edhe institucione tjera, cilët si rrjedhoje pamundësisë, domethënë për të pasur një punë tjetër i duhet ta ruajnë dhe kjo është frikë, nuk flas për këtë. Sa i takon intelektualëve, nuk mendoj që nuk janë, kështu mendoja edhe unë ditët e para, po faktikisht në shesh kam takuar shumë koleg, ish profesor, pedagog, koleg të mi të universitetit, kështu që janë. Thjesht mënyra dhe shkalla e angazhimit është e ndryshme sipas gjithsecilit. Sa i takon numrave, sepse dhe ata që duan ta shikojnë me skepticizëm, thonë që kanë rënë numrat e njërën tjetrën. E para kjo s'është e vërtetë, sepse në gjykimin tim, protestues është edhe dikush që s'vjen dot, po është me protestën, ka ardhur qoftë dhe një ditë vetme, nga këto 91 ditë, ose qoftë bën dhe like, komente apo bën share, ndihmon sepse kemi parasysh që protesta është edhe shumë digjitale, dhe aty është edhe më e fuqishme në gjykimin tim. Pra nuk mendoj se elita nuk është, mbase në bazë të shkallës dhe mënyrës së angazhimit, secili zgjedh të angazhohet sigurisht edhe të aftësive, sepse në protest unë mendoj që secili kontribuon me atë që mundet, dikush me një intervistë, dikush me një banderol, dikush del fletë te mikrofoni, kështu që nuk mendoj që është e njëjtë. Por dhe bisedat që bëhen me njëri tjetrin e ndihmojnë.
4: Si mund ta luftojmë stigmatizimin kur jemi protestues? Pra, nëse ne dalim në protest, dikush do filloj të hetoj, publikoj, apo qëmtoj jetët tona. Si mund ta luftojmë këtë lloj stigmatizimi që një farë mënyre i lë njerëzit larg angazhimit qytetar?
5: Mendoj që është e pashmangshme. Mendoj që këtë gjë ne do duhet ta perceptonim si një sukses në thonjza, sepse siç do shpreha molla më e pjekur goditet, kështu që në këtë pikë gjykimin tim kjo është e pritshme. Mendoj që nuk duhet presim që mos të kemi sulme të çdo lloj tipi, është shumë e kuptueshme që sistemi, ata që janë në pushtet dhe në rënje, janë në grahmat e fundit dhe është e kuptueshme që të bëjnë përpjekjet e veta, qoftë me njerëzit e vet për të intimiduar. Nuk duhet na bëj përshtypje, domethënë duhet vënë një mur indiferencë dhe thjesht vazhdojmë përpara. Të kujtojmë që qëllimi është shumë më i madh se sa ndonjë sulm momental personal.
4: Sërish në shesh për ditën e 91. Çfarë ju sjell në shesh?
1: Ne na sjell në shesh atë dashuria që kemi për vendin tonë. Ne na sjell në shesh papunësia e madhe që është në këtë vend. Ne na sjell në shesh çmimet e larta që janë, rrogat, pensionet, të gjitha. Unë do t'ju them edhe një gjë ditën e djeshme. Unë bashkë me një shokun tim në arrestun në rrugët Elbasanit, sepse kishim 7 vezë, një kastravec dhe 2 domate.
4: Cili ishte preteksti, ose si u ndaloi, çfarë ju tha policia?
1: Preteksti policisë ishte në momentin që atë shokun tim me qese e futën në fugon, i them unë, po çe pa shoqëroni? Ta, do t'a shoqërojmë polici. Hajde edhe ti, pse t'vi umbes? Po çfarë? Jo, do vish edhe ti, vi edhe unë. Shkum në polici, atje kemi net kot në polici. Edhe i bëj thirrje popullit shqiptar. Mos merrni domate, mos merrni vezë me vete, sepse ju arrestojnë. Kastraveci është top. Veza është bomb për ato. Edhe i them të gjithëve. I them të gjithëve, keni kujdes dhe fruta perime të qenë vezët në përpallate, aty që mos dalin shes, se policia për një hegemon. Këto skapin kriminalët, këto skapin hajdutët, këto skapin në njerëzit që kanë bërë krime, e ke parasysh edhe kapin për çfarë. Dhe kur shkum atje, ku bëm atë proces verbalin, thonë dhe polici, për çfarë keni ardhë? E kupton? Dhe në bore abit modhe, ata nuk ishin lidhe njëri me tjetin. Shefi policisë dhe i dha urdhën me një qonë e tje, po qëtë nga qëjtë, për 7 vezë.
4: Në fakt, ju pëse i kishit këto produkte ushqimore me vetë?
1: E?
4: Pëse i kishit këto produkte ushqimore me
1: vetë? A i shoku përshkonte për shpi, edhe unë përshkoja me ata shëgjuën e dy tjerë pa ecim.
4: Sa ko që ndruat në komisariat?
1: 3 orë, komisat, aty. Edhe prena i them, të gjithë, kini kujdes me vezët. Vezët janë bombë për Edi Ramën.
4: Prandaj sot keni dalduar bosh?
1: Si, edhe një.
4: Prandaj sot keni dalduar bosh?
1: Po, bosh kemi dalë për ditë, u bon 19 sat ditë, ne s'kemi edhe një gurë policisë. Policia është me poblin, edhe të gjithë nuk kemi pas problem me policinë, ne kemi problem me Edi Ramën. Ai duhet të hikë sa më parë. frika ati që i bën mbledhet San Sauksa në vend tjetër, do thotë që ka frikën e popullit.
6: Mirëmbrëma, ne vim nga Mbretëria e Bashkuar, kemi bërë 15 protesta në mbështetje të sheshit këtu. Kemi arsyetuar shumë krenar. Jemi shumë krenar për qendresën tuaj shembullore dhe të papar, të paprecedent në historinë e tranzicionit shqiptar. 90-91 ditë qendres, minimumi që na mund bën për ju është ndihemi një ose dy herë në javë përpara ambasadave, përpara konsulatave për t'ju mbështetur. Mirënjohje dhe ne të gjithë fuqinë e marrim nga ky shesh, në të gjithë fuqinë e marrim nga juve. Tani unë sot kam ardhur pa letër, erdha kështu si. Por kam vetëm një thirrje për të bërë. Gjithë mesazhi që vjen nga diaspora, të paktën nga aty, nga grupi i njerëzve me të cilët unë bashkarisht protestoj, është ky. I vetmi shans që kemi për të rrëzuar këtë mbrapa, për të rritur numrat dhe për të bërë, si më thënë, për të bërë masën kritike, është që secili grupi interesi, duke nisur nga bindje njerëz me bindje të majta, djathta, parenci, pedagog, student, nacionalist, ambientalist, kushdo që është, në shumë e rëndësishme që të bëjmë një pakt social të gjithë bashkë, ndërtojmë një farë kohezioni dhe vetëm në këtë lloj forme mund kemi një shans mirë për t'i dhënë fund të regjimit të njeriu mbrapa nesh. Është mund jetë shansi i fundit, mund përbadhemi, nëse kjo protestë dështon, mund përbadhemi me një eksod të ri. Dhe kush e di se kur piqen më vonë kushtet pastaj për të bërë një protestë re ose për të bërë një qendres re. Që kështu ju lutem, secili njeri që e ka seriozisht, secili njeri që e do atë dhe në shumë e rëndësishme që t'i lëmë veç nda si të bashkojmë në diversitet dhe nuk është e thënë t'jemi gjithkohës bashkë, rëndësi ka që pavarësisht mënyrës se si e mendojmë botën, të jemi të gjithë bashkë grush kundër regjimit, kundër politikës vjetër 36 vjeçare. Shumë faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. i mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponjat

së botën, për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Yauna.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jehona 107 6 MHz Radio Wave. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Ehona.
1: Radio Ehona.
0: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, Chelsea i suksesit tuaj.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata.

0: çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshir kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram.

Qofshë për zotin, kjo qenë ka mrekulli. XL, e pa përbaduashme. Muzik Çamilo.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shqetësimi që ngrihet sot është shqetësim që nuk është zyrtar, si e di vetën rrugë zyrtare, si tjetë në të qartë. Problemi ka ngritë nga Gzimi dhe nga Vladimiri, që jashtë të nau cenu pruna. Mas disa ditë që ka ndarë të Alamjanën, kua, kam pa disa makina të transporturon. Ka shkon kjo ranë, ishte pytja normale. Kjo ranë e bjen një firme nërtu një hecë. Eu, për si nërtu të heci, pa një konsult me publikun, pa një konsult me kryetarën e fshatit, pa asë një dojizionjet, kjo është gjëja më e çuditshme. Unë nuk jam kundër investimeve. Por investimi duhet vinë te dera e Gzimit dhe Vladimirit, investitorit. Duhet të shojnë hallet me Gzimin, me familjen e Gzimit, me ata të Amerikës. Do të ndërtojmë një vepër. Si do bëhet? E dyta, do të pyetet gjithë lagja. Si do bëhet? Kush janë përfitimet dhe kush janë dëmtimet? Atëherë na kur të bëhen bazë rregullave, bazë ligjeve, me

0: miratimin e Zotit tu.
1: Para disa ditësh janë pa disa persona të bë mas dhe nuk kena asnjë lloj dinie se çfarë do të bëjnë. Flitet si do të bëhet një digë e cila do të çohet 2 metra lart. Ku 30 metra lart kësaj digë kam shpinën dhe tokën. 10 metra larg digës është një urë e bame private. E kemë bame forca tona. Këtu, për në këtë vend ku jim, diga po u bon, është një gjë si ban një përmytje totale, jo të shpis dhe toks dhe si e kemë me fare me fis, për bahet edhe komplet përmytja e lagjes nga këtu dhe deri ku ka kënë roparti u shtarak, si e din. Këtu siper kemë livadin, kemë token, kemë shpin, ku e kanë pas të partë tonë, nuk është e banusme, por janë temelet dhe muret, tok buket, arë, si atje, si këtu, afer digës, ku bahet. Në emën të fëmijëve të Nua Gjirgjit, nipave, dhe stërnipe, i baj thirrje ati i personit, i cili thonë se e ka emnin Kol Tirana, nuk jenë atakuar kur me ta, nuk kam lidh lagjen, as katunin, as fshatin, as nuk ka as një loj përfitimit, fshat, tri fshat në kosh, në vukel nikq, në kytë marje ujt përveç tharjen e cemit dhe hyrjen e ujt në tuba. Dhe kjo digë, si bahet këto, ban një përmytje totale në shpijat tona, në lagjen tonë.
2: Panoj kësaj lagje, si menohet më ban i hetë si poftite. Në, unë jam shtetje banorve, nuk jam kundra është po, me di se si bëhet e se si kërët, a kuptën. Kanë dalë, e kanë pre, zhë kanë përbuz kanalit, ku mua, kana, qasë kanë ma, pa di zhën, janë zotë në mërik, e së kanë thonë hishë që jim atë. Me kanë dikosh, bile, pak në këshia, o mos me kanë plaku i lasë, e së këshia me kanë atë. Në, e kam orizant tjetër. Ka ble tokë, po flitet pejtë e qëndralja, të ku ma të hecë, i dhekë tokë, ka ble i metër tokë, buz kanalit zhë kanë. Po si ble tokë, ku ja ka ble? Do të me ditë ku ja ka ble. Na kërkojnë betë me dalë ata këto, e mu mërë vesh, si kjo plaku, plaku të tonë lagja, mu mërë vesh me ta. Kunda është nuk jenë, për mu banë, si që këtë ozot i tokë, si ka tokë në të hujtë. Kas kisha?
3: Unë jam kundra për këtë hecë, për arsye se nuk silë asë një lojë përfitimit. Kësë silë, para qëtë rëzikë shmëri, kjo nëse nërtohet 2 metra si shtonë, mëtë mullinin, gatrin, ish mullin, ta 700 vjetë, si që tha Alekzemi, dhe toka komplet. Ky ajrë dhe ky trofta që është këtu, përfundimisht dhe më thënë kur kaloi në përmes korantit, kjo dëmtohet. Ujtë peshit një vetë, gjatë verës nuk ka, edhe na i bëjmë thirje kolzionit, që të silin letrat, dhe shofim letrat, dhe të shofim a kur janë ba, ku shikoa ba, si janë ba, si është regulli, këto e tha kërë plaku. E le si coj mirë e shumë mirë.
4: Me kërkes të banuarve, këna më rritë sot të në vukel për një interes si flitet, si dënë më nërtu një hecë në vukel. Tashë nuk du me i ra gjatë edhe me ba loj fjallësh. Jo, a, shte toka me letra, jo pa letra. Une nuk kam tokë pe i kopliku dhe në vukël. Këa pe i vuklit. A tokë e vetë. Nuk ashtë asë ati si dhe në mënërtu hecin, asë atina, asë atina. Une në përmet mikrofonit tuj i baj thirje kompanis si të vinë tullet me banor, shofin interesin e dy palve, jo vesh një nës pal, për mënërtu këhec. Na nuk jena kuna investimeve. As banort nuk jenë kuna as një dhej investimit.
5: I baj thirje ati zëtnis, si karë këtu si puna e hajdutit për me ba hecin, se si e ka marraj din aji, unë do t'i thëmë vetëm këte. Në emër të gjithë gjakut tonë, e gjithë fshatit këtu, që janë këtu, që aji të mendohet mirë kur të niset edhe një herë tjetër, në qofë se aji ka dokumenta, e le thotë që kam dokumenta nga...
6: kumja është i traditë, jona që është vetëm e qytetit, që i përket vetëm qytetit të Elbasanit, edhe nuk besoj të ketë asë në Balkan. Është dekada katërt që punoj këtu, e kam trashëgimi nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, që gjyshja i bante për shembull edhe në shtëpi, për vetë shtëpi, dhe bashkë edhe për kofshitë e njëri tjetrit, edhe vijesh edhe vetë si kurs, pastaj që kush e ka bërë më të mirë. Prindrit kanë qenë këtu, unë kam filluar këtu, isha 13 vjeç, ndihmoja për një gjatë dorë dhe gradualisht pastaj duke u rrit, duke vallë studimet edhe vija punoj. Filluam me ballakumet e armësisë nga viti 92-93, kishe kërkesa, ishin më të pak të se shumicat i bëshin në shpi në të kohë. Vinë klientë jo vetëm nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora. Me një fjallë nuk kërë në gjaj që kanë kërkesa, për shumë dhe që janë pikët më të lajtë edhe në Amerika, për në Anglia, për në Suedia, për në qytetet tjerë në të Europës. Kudo që ka një fjallë shqiptarë. Dita njësët në ora 4:45 në mëngjesit, edhe prodhimi vion dhe në drekë. Të pjesën e përshamë që më në besim, diçka e vojë më në besim nga këto dreket apo në gjakë shu. Shumica dhe i durojmë njerëzit që nuk i ka mundësin t'i blenë do të edinë edhe vinë në disa edhe i marrin për në gjestë. Andra më ime më e madhe është tani kjo është dekada 4 që punoj, nuk e di se sa kemi vimin të ka shkru zotin, do jem tu dhe jem fund, edhe do kisha dëshirë që një nga fëmijët ta vazhdojnë të këtë tradit.
7: Qfarë ndodh trurit ton kur kaloj morë të tëra duke shfletuar pa fund në TikTok, Reels dhe Shorts? Studiuesit kanë nisur të zbulojnë disa prirje shqetësuese. Një kërkim shkencor i vitit 2026 analizoi 42 studime që përfshinin afro 47.000 persona të moshës 25 vjeç e poshtë. Përthithja e tepërt dhe pa strukturuar e videove të shkurtra, zakonisht 4 ose më shumë orë në ditë, u lidh me vëmendje më të dobët dhe kontroll më të ulët të impulseve. Studiuesit konstatuan gjithashtu rënje në dy aftësi të rëndësishme njëse: kujtesën e punës, e cila ju ndihmon të mbani dhe të përdorni përkohësisht informacionin, dhe vetë rregullimin, që është aftësia juaj për të kontrolluar vëmendjen, emocionet dhe sjelljen. Shikimi i tepërt u lidh gjithashtu me nivele më të larta ankthi, depresioni dhe stresi. Dhe studiuesit po fillojnë të kuptojnë se çfarë ndodh brenda trurit, ndërsa kalojnë pafund nga një video te tjetra. Në një tjetër studim të vitit 2026, 56 rinj u vendosën në një skaner fMRI, ndërsa shikonin video të shkurtra. Kur i shikonin deri në fund videot që u pëlqenin, dy zonat e trurit të përfshira në kontrollin njohës shfaqnin aktivitet dukshëm më të ulët sesa kur i kalonin videot që u pëlqenin më pak. Këto zona na ndihmojnë të rregullojmë sjelljen, të kontrollojmë impulset dhe të vendosim se kur duhet të ndalojmë. Në fjalë të tjera, përmbajtja që ju mban duke parë mund të ul përkohësisht edhe aktivitetin e pjesëve të trurit që ju thon të ndaloni. Pastaj është mërzia. Një analist tjetër e vitit 2026 e 58 studimeve që përfshinin afro 97.000 persona, zbuloi se konsumimi i videove të shkurtra lidhej ngushtë me nivele të larta mërzie. Ai lidhej gjithashtu me depresionin, ankthin, stresin dhe vetminë. Por shkencëtarët nuk po thonë se kalimi i vazhdueshëm nga një video te tjetra e dëmton trurin në mënyrë të përhershme. Shumica e këtyre hulumtimeve tregojnë lidhje, jo marrëdhënie shkak-pasojë, dhe studiuesit thonë se nevojiten më shumë studime afatgjata. Ajo që i sugjerojnë është shfletimi i tepërt mund të ketë një kosto për aftësitë njohëse: vëmendjen tuaj, kujtesën tuaj të punës, kontrollin tuaj të impulseve, aftësinë tuaj për të toleruar mërzinë dhe ndoshta edhe aftësinë tuaj për ta lënë telefonin më njëan, të gjitha për vetëm edhe një rëshqitje në ekran.
8: Mua më pëlqejnë vallët shqiptarët se kur kërcen më duket si fluturon. Dua të bëj valltare si Liliana Cingu. Një më dhje përqare. Jetoj në Melbourne, Australi. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Mua më vend mali për vendin tim. Më pëlqen të valzoj.
9: Kendo një valdare të preferuar?
8: Po, unë shumë pëlqen Liliana Cingu.
9: Cilat valet të pëlqen më shumë?
8: Valja Tropojes.
10: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi Toskë. Po Vesa i pëlqen pjesët të Veriut dhe vazhdimisht fillon ditën me vallën e Tropojës dhe mbaron me vallën e Tropojës.
8: Mua më pëlqejnë vallët shqiptarët se kur kërcen më duket si fluturon.
10: Ajo vazhdimisht në shtëpi sa zgjohet nga gjumi, të lëshon televizionin, kanalet shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë ne gjëmon kënga shqipe.
8: Pëlqen të këndoj. Po ku ka si ti o Shqipëria ime.
10: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo ta dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit. Dhe kjo histori nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto nëpërmjet këngës dhe valle shqipe, të cilat simbolizojnë shumë më tepër se një vallëzim.
11: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
11: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
11: Telefononi në numrin 0687 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër si dhe në showroomin ton në Superstratën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk nda.

0: natme distributohet e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotek.

Early Novoni banyan apo ambiente tuaje zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve, unë jam Osman Stafa dhe çfarë teme them si qytetar i angazhuar. Asnjëherë historia e Shqipërisë nuk i ka parë dhe nuk e ka parë një protest që zgjat prej 92 ditësh dhe nuk ja din fundin, sepse në këtë betejë është ardhmja jonë dhe ardhmja e Shqipërisë. 92 ditë pa ndërprerje, një protest të tillë se ka parë kur historia e Shqipërisë. Po bani histori, po bani qëndres, rezistencë, po tregoni forcë, po tregoni dinjitet. Duhet jeni krenar për veten tuaj, që në këto temperaturat të nxehta, ju jeni këtu në shesh dhe po luftoni për të ardhmen tuaj. Ju e keni vrarë frikën. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e vjedhur. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e korruptuar. Ju doni një Shqipëri ku shqiptarët jetojnë me dinjitet, ku shqiptari i ndershëm ta ketë kokën lartë. Dhe jo si që kanë bërë këta, që po shkove në institucione shtetërore, qofse nuk vjedh, është turp, qofse nuk vjedh, je budalla. Dhe kë vjedhin? Vjedhin njëri tjetrin para tona. Diçka duhet them, vetëm për para pak ditësh, 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale një status, një video të ministres së shëndetësisë Evis Sala. U tha se nga sot, pra 3 ditë më parë, qytetarët shqiptar me goditjen kokë, goditje ishemike, do të kishin në shërbimin e tyre trombektomin dhe arteriografin. Dhe sot, pas 3 ditësh, unë po ju them se ata kënyhen. Sot e kësaj dite, shërbimi trombektomis dhe arteriografis nuk jepet për qytetarët shqiptar. Këta gënjejnë dhe mashtrojnë dhe bëjnë propagandë me vdekje. Çfarë është kjo ndërhyrje e cila është një shmenduri që nuk ekziston në SHSUT? Shumë shqiptarve u bie goditje në kokë. Dhe do duhet kjo pajisje. Dësaja dhe të bëhet trombektomia që shqiptarët të shpëtojnë dhe në mungesë të saj, ose vdes, ose mbetesh i paralizuar, rrugë tjetër nuk ka. Dhe këta, kryeministri i vendit dhe ministri i shëndetësisë, dalin publikisht dhe mashtrojnë. Deri kur do i duroni, o qytetarë të nderuar? Deri kur do duroni? i qojnë ku ata duhet. I qojnë të kopsht tjetër. I qojnë të kinceratorët që nuk eksistojnë. I qojnë të tigri një dhe tigri tre. Tek shëndetësia jo. Aty ku shpëtohet jeta jo. Aty ku nënët dhe motrat tona shkojnë spitalin onkologjik dhe nuk e kanë. Pra ki terapin. Nuk e kanë një pajisje që shpëton jetët e nënave dhe motrave tona. Po këta janë vrasët. Deri kur do të romi, o qytetarë të këti vendi, të majtë dhe të djathë, vdekja nuk ka parti. Vdekja nuk ka parti. Shqiptarët duan një qeveri që të dali për Zot, dhe jo një qeveri që të gënjej, që ti gënjej, ti mashtroj, ti vjedh. Vetëm për para partidës kam publikuar rastin e një zonje, Raimonda Kuka nga Maliqi i Korçës. 4 muaj më parë shkoi në spitalin onkologjik se kishte kancer në gjoks. E sorollatën e masakruan në njërin spital, e spitalin tjetër, sa që sot nuk kanë çfarë i bëjnë se një plagë e madhe i është hapur në gjoks dhe unë do t'a them. Kur e quam për herë të fundit të urgjenca që sotës janë lemëritur mjekët, a e dini pse? Po e hanin krimbat për sqalli. Krimbat kishte në gjoks se 4 muaj nuk e trajtuan e sorollatën. Ky është melli që po përjetojnë sot shqiptarët. Dhe e dini çfarë i bëjnë? E çojnë nga njëri spital.
1: Dytë radhës, në opinionin tuaj, çfarë ka sjellë kjo protestë për qytetarët shqiptar, por edhe për ata të cilët sot nuk janë në shesh, ose ndjekin nga televizionin, nga mediat, në rrjetet sociale, por edhe për ata që janë në kafe dhe për cilët është bërë thirrje, lëvizin nga kafe, çonin nga kafe.
3: Unë besoj se protesta ka vendosur një standard të ri, social, psikologjik, por edhe politik. Fakti që u tha stop, do më thënë ishte e paprecedent dhe vazhdon të jetë e paprecedent. Unë kam përshtypjen, politologët e dinë më mirë, po kam përshtypjen që ne mund të hyjmë edhe në histori me këtë lloj qendrese. Pra, e para që ka bërë është që ka thyer mitin që shqiptarët nështrohen, janë të lodhur, nuk kanë zë, nuk kanë gjak për të kundërshtuar, dhe psikologjikisht kjo është kryesorja, sepse kjo që po ndodh tani, besoj që për këdo që do jetë në pushtet nesër pas nesër, do tjetë një precedent. Dhe ky është standardi kryesor, mendoj unë, i sovranit dhe i demokracisë. Ka hequr frikën. Do më thënë, ne të gjithë jemi më të lirë. Në shesh, kudo shikojmë individ të gjitha grupmoshave, target grupeve, kategorive, her pasere kemi parë dhe tuaj, dhe turist, dhe shfryer frika. Dhe psikologjikisht, të flasë dhe si psikologët tani, kjo ka një vlerë shumë të madhe. Dhe është e paçmueshme në gjykimin tim, sepse kur ndryshimi vjen nga brenda, sigurisht që është edhe më i qëndrueshëm. Pra, kur motivimi është i brendshëm, këtu ke individ që duket që janë pa qef, janë smur, vinë me fëmijë smur, ke të moshuar, ke njerëz me aftësi të kufizuara dhe vazhdojnë të jenë sepse ajo që i shtym për të ardhur këtu është më e madhe se pamundësitë që kanë. Kështu që këtë do t'i sugjeroja edhe të gjithë të tjerëve. Megjithatë, unë nuk gjykoj, unë mendoj që siç e kam thënë herë tjetër që qoftë edhe një ditë s'kesh qenë protest, për mua je protestues. Rëndësi ka ajë me kauzën, jo ajë fizikisht këtu. Nuk mund të jenë çdo ditë gjithë fizikisht këtu. Ne kemi kaluar, mendoj unë, një sprov më të madhe, që është pjesa e verës, vapa, gjitha këto, ka qenë maraton bashkë me ju në transmetim dhe sigurisht që mendoj që ndryshime pozitive do të vinë. Jam shumë optimiste.
1: Në këto momente, dita 92 e proteste dhe protestuesi theksojnë se gjithçka do të vijë, protesta nuk ndalet. Ndërkohë përballemi, nuk po them me indiferentizëm nga ana e qeverisë, por qeveria ka përgatitur një platformë të re, Pasqyrë Albania, dokumenti Besa, Pradhnia Besnike. Është një, në opinionin tuaj, një kundrapesh ose kundërpërgjigje nga ana e ekzekutivit ndaj gjithë çka ndodh në shesh?
3: Unë mendoj që ekzekutivi psikologjikisht nuk është i kthjellët. Mendoj që këto janë përpjekje jo në kontakt me realitetin, mendoj që janë përpjekje të dëshpëruara dhe të dështuara. Mendoj që mënyra se si qeveria reagon është ajo që ka bërë gjithmonë, që fillimisht është hequr si indiferente, si mohuese dhe e shikoj të trembur, patjetër që e shikoj të trembur. E shikoj si përpjekjet e fundit të një strukture në rënje e cila po është në grahmat e fundit. Kështu shikoj. Nuk është rastësore që mund të kenë zgjedhur fjalën besa, besnikëri etj. Është një lloj manipulimi, por mendoj që shqiptarët nuk gënjehen më. Dhe pikërisht kjo është një nga arritjet kryesore të protestës. Unë mendoj që ishte qerr maska edhe fasadës, sepse mendoj që për shumë vite, po sidomos këto vitet e fundit, është qeverisur vetëm nëpërmjet një amballazhi të mirë dhe brenda çdo gjë ka qenë e kalbur dhe fasada ka rënë dhe ndërkombëtarisht dhe nuk mendoj se në gjuhën popullore do të thënë nuk i ha më njerëj këto.
1: Mendoni se protesta do të ketë një rezultat në fund të ditës?
3: Patjetër, deri tani unë mendoj që ka pasur rezultate për gjithë skeptikët, sepse individët në fillim mendonin që po të mos ndodhte javë të para rënja e qeverisë, atëherë do shtoj, nuk është kështu. Kujtoj dhe rastin e Serbisë që ju desh një vit e gjysmë së më shumë, në mos gaboj që të arrini një rezultati. Duhet kuptuar dhe një gjë, sa më se s'dua të them fjalën e keqe, po e keqe është në një farë mënyrë, sa më të thellat janë rënjët e të keqes, aq më vështirë është shkulet. Nuk mund të ç'bëhet në një muaj, dy muaj apo edhe tre muaj. Rënjët e një situate politike që është shumë vjeçare, është mentalitetaj. Dhe patjetër që po ndryshon dhe do të ketë. Patjetër që do të gjejë mënyrën, gjuhën dhe artikulimin e dur protesta, jo vetëm shesh, por unë shpresoj edhe më tej, edhe politikisht dhe nëpërmjet strukturave më vonë, por rëndësi ka që të jetë organike dhe kjo të vinë nga sheshi, domethënë, nuk po them për një demokraci të përfaqësuar 100% si Greqinë e lashtë, se e di që s'bëhet, por besoj se do gjehet mënyra e dur dhe çdo gjë duhet të jetë në unison me atë që njerëzit dhe qytetarët duan. Ky është ndryshimi këtë herë. Që çdo gjë që ndodhe dhe këta që duken si grupe që okay kanë marrë role të caktuara, duhet të kuptojnë dhe besoj se e dinë që askush nuk është më i rëndësishëm se askush tjetër aty. Është çështje role, është si në një shoqëri, un kam një profesion ti një tjetër, pa askush nuk është më i mirë se tjetri.
1: Ju thate se jeni psikologe, jeni psikologe. Një kërkesat me shpeshta e drejtuan edhe sistemi drejtësisë SPAK-ut konkretisht. A mendoni se edhe SPAK-u gjendet përballë një presioni nga qytetarët?
3: Besoj se po, unë nuk jam ekspertë juriste, por psikologjikisht besoj se po, nisur edhe nga ngjarjet e fundit, normalisht ka kohë që eksponentë caktuar do duhet ishin arrestuar, por besoj se është, sepse ka një gjë presioni social, nuk ka njëri aq të fort, po themi psikologjikisht, që të mos jetë kaq i pandjeshëm, apo kaq që mos ta përfili gjithë këtë presion. Në një farë mënyrë mlefi, inati dhe energjia që kanë njerëzit në protest, është një forcë lëvizëse.
1: Faleminderit shumë.
5: Flash Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: I don't feel. Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

Miq të Radio Unës, ju përshëndes kudo që ndodheni dhe ju ftoj të jemi bashkë në Mirëmëngjes Jehon. Sigurisht që do të kemi mjaft për të thënë dhe për ditën e sotme. Në fillim ju kujtoj numrin e telefonit 067-66-48-388 për të bërë përshëndetjet e rastit. Ndërkohë që do të keni në dispozicion dhe numrin e telefonit tjetër për mesazhe 067-46-22-366. Radio Jehonën mund të ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezi te Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Me mua është dhe tekniku i transmetimit Ubejt Alluni për mbarvajtjen e këtij emisioni, një ditë që ka nisur sot me diell, që parashikohet me temperatura pak më të ulta se ajo e ditës së djeshme, ku arriti kulmi në 41 gradë. Le shpresojmë që temperatura të tilla mos të përsëriten, duke qenë se sot është dhe e diela e fundit e muajit gusht, pra 30 gusht 2026, do t'ju lënë në shoqërinë e muzikës popullore në fillim, dhe më pas do rikthehemi në studio duke mirëpritur edhe telefonatat tuaja që bëni përshëndetjet e rastit.

0: Jemi rikthyer sërish në emisionin Mirëmëngjesia On që transmetohet në Radio Unë në valë 107.6 MHz. Ju kujtoj që numri i telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të telefonojnë është 067-46-22-366 për të dhënë mesazhet e tyre, ndërkohë që numri tjetër është 067-66-48-388. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Sigurisht që në qendër të informacioneve për ditën e sotme është ndeshja e djeshme luajtur në Elbasan Arena, e cila u shoqërua me polemika të forta nga të dyja kampet, ndërkohë që ka reaguar skuadra shkodrane pas mohimit të dy golave nga gjyqtari Maletaj, i cili sipas tij ka zbatuar rregulloren duke u parë gjithçka në VAR. Ndërkohë që ka qenë jashtë për reagimi i drejtuesve të futbollit shkodran, madje thuhet në të gjitha rrjetet sociale është publikuar lajmi që presidenti i vllaznis ka goditur me grusht gjyqtarin e katër të kësaj ndeshje, duke krijuar një precedent shumë të vështirë për skuadrën e vllaznis, po të marrim parasysh se çfarë thuhet. Megjithatë, ne në këtë momente do të mirpresim telefonatën e parë, e cila ka mbritur më një herë në studion ton. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Nuk e di nëse po. Telefonuesi është larguar për momentin, do të mirpresim më vonë nëse do të jetë i njëjti telefonues apo të tjerë, ndërkohë që kanë ndërtuar pozicion. Po. Edhe një herë është një tjetër telefonat që ka mbritur në studion ton, e mirpresim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje,
0: po.
1: Përshëndes ty një rapio.
0: Shumë faleminderit.
1: Doa të përshëndes DJ-in kultin e transmetimit.
0: Po, e përshëndesim, bashk. Po.
1: Doa të përshëndes motën kimi me inkeshën kimi e më të mirë.
0: Po.
1: Doa të përshëndes vlezërit e vesh. Doa të përshëndes ullin nga Korça, Nelën, Agronin. Atë Nelën dhe Bashin Agronin, Naimin, përshëndes mira krasicin, Kastrën, Gjeldën Besin nga Danimarka, Iri e Shokri, Një Shokësojnë, Fundo Fatë në Vosua, Gjairi e Lullin e Gjefe nga Chicago.
0: Po.
1: Dhe mënyra në shkote ka Katulaku, Samiu nga Gjermania, Samiu nga Babroj, dhe Artani nga Tepelena. Fatoni nga Firi, dhe një them babitim të shkuarës se ka për aksiden sot. Dhe të gjithi i qëtëratës me
0: një të shkuarë.
1: Të kënduar nga, Petrit Ludo, një kom, një flamu nga Petrit Ludo dhe Fari e Zogri.
0: Po.
1: Nga Radio Lora, një këtë gjoshim.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Pra, si që tham pak më parë, është pikërisht se epiqendra ndeshja e mbrëmshme e luajtur në Elbasan Arena, që përfundoi 1-1, ka patur polemika të shumta. Federata Shqiptare e Futbollit ka reaguar më një herë pas incidentit që ka patur presidenti i vllaznis, Xhaferi, me gjyqtarin e katërt, ku thuhet që është goditur me grusht. Ndërkohë që më pas skuadra e vllaznis ka dalë me një deklaratë përshtyp ku ka dënuar çdo veprim të gjyqtarit të takimit, duke e quajtur të njëanshëm, dhe veprimi i tij për anullimin e dy golave ka qenë i qëllimshëm sipas drejtuesve të kampit të shkodran. Nuk e di se çfarë do të ndodhë në vazhdim, nëse Federata Shqiptare e Futbollit do marrë masa të ashpra kundrejt drejtuesve të skuadrës së vllaznis apo ekipit të vllaznis, do të shqyrtohen të gjitha pamjet apo informacionet që do të marrë Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për të lënë verdiktin e tij se çfarë mase do merret për skuadrën e vllaznis, ku thuhet për ato incidente që ndodhen pas këtij takimi, ndërkohë që ne do të mirpresim një tjetër telefonatë e cila ka mbritur më njëherë në studio. Alo, përshëndetje.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Shumë
0: faleminderit.
2: U bësh nga më të rallët gazetarë.
0: Shumë faleminderit.
2: Ndjekësi me kënaqësi se gushtin po e mbylli me ty. E vërtet na sjell më shumë freski. se temperaturët po ulen dan nga dalë. Edhe unë për ty i them ty fjalë. Vërtet, me atë zë radiofonik për në këzë, zemra ime sukseset, ura. Në djelë të bukur e një muaj të mbarë pas nesër, të uroj të gjitha me gjithë zemrë. Edhe dhe gjusit që nga të gjojnë, pa tjetër urimet të zemrës me dojnë. Nuk poj përmenë sot me emra, por një ditë një fund muaj të kanë shëmërojnë nga zemra. E jam i këzuar që bashkë poj përfundojnë, të gjithë besoj nga zemra, lumëturi e gëzime në jetë të uroj.
0: Shumë falemderit, falemderit. Si gjithmonë jeni këndshëm dhe mirë pritur në telefonatët tona, në emisionet që ne transmitojmë si tje popullore, ashtu dhe mirë më ngjesje hon.
2: Unë të falemderoj.
0: Falemderit, gjithashtu.
2: E desha sot të dëgjoj një këngën pikrisht me titull Lumi Uni Lumi.
0: Lumi Uni Lumi, e?
2: Pa.
0: Po?
2: Edhe dua të përshëndes të gjithë dhe të përshëndes të veçanti ty.
0: Faleminderit, faleminderit.
2: Më pëlqen shumë si zë radiofonik.
0: Shumë faleminderit.
2: Edhe dua të dëgjoj shpesh në për radio, jo vetëm tek radio, por je vërtet një talent.
0: Shumë faleminderit, faleminderit.
2: Edhe lidhur që folët në fillim, unë mendoj që janë dukuri të futbollit shqiptar këto.
0: Pa diskutim, sepse janë
2: ne kemi zakon të goditje të këto protestat e, sepse edhe arbitrat shpesh gabojnë, dhe një arbitër do të di mirë që humb mundin e një skuadre që është rritur.
0: Pa diskutim, është e vërtet.
2: E, kështu që duhet që arbitrat tanë të vend gishtin kres, sepse shumë vonë, jemi në vitin 2026 dhe shturp të ketë problemet tila në futbolin shqiptar, kur qindra mira tifoz, sportashës, tifoz,
0: po?
2: Pasem unë për qenë sportashës, ta djekin ndeshen për të shirat e zemës, të shiojnë atë ndeshje, ato minutash që është në ndeshje, ato golla, ato pritjet portierve, ato lojrat bukra sulmuse, mbrojtëse të skuadrave, dhe të kemi edhe ashtur të ndjem të dëgjojmë fjalën hile.
0: Ma dje ishte...
2: Një futbol i pastër mbështetet në gjykimin e tret të arbitrave. Pra... Një përfirje kolegjumit të gjithë niveleve që të merren më shumë me organizimin edhe të mësojnë me mirë gjyqtarët me rregullore.
0: Është e vërtet, sepse një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë në futboll, madje që në javën e dytë kampionatit shqiptar, pra fillimi i javës së dytë me polemika të tilla nuk duhet të shoqërohet, madje ne mendojmë dhe urojmë që të kemi një futboll të drejtë, pastër, të luhet dhe njëkohësisht të gjykohet drejt ashtu siç duhet. Në parametra, sepse sot janë mundësit që gjykimit bëhet në kushte dhe parametra normale dhe bashkohore njëkohësisht.
2: Sigurisht, unë do të thosha dhe duke përfunduar diçka,
0: po.
2: Që unë që këtë e thekson e drejta romake që është latësi. Mos i merë mundin tjetrit, jeto me djesën e mundin tanë.
0: Është vërtet, shumë. Të falenderoj dhe të roj një ditë të mbarë dhe të bukur.
2: Të zemra, atëherë ditë të bukur, një ditë të këndshme e një muaj, fillim muaj të mbarë.
0: Shumë falenderit, shumë falenderit. Ju urojmë gjithashtu dhe juve. Ne vazhdojmë sërish me mirëmëngjesje hon me të tjera këngë që na shoqërojnë gjatë të gjithë emisionit. Ndërkohë që do të plotësojmë pak më vonë dëshirën e telefonuesit parë, i cili ka kërkuar një kom, një flamur, interpretuar nga këngëtari Gjirokastrit Petrit Lulo.

0: Do të rikthehemi sërish në studio, jemi në mirëmëngjesje Hon, do të mirëpresim një tjetër telefonatë e cila ka mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje. Është larguar telefonuesi. Një lajm i mirë që vjen nga boksi, i jashtëzakonshmi Nelson Hysa, krenaria e Shkodrës, ka rrëzuar me knockout brenda pak sekondash kundërshtarin Thomas Narmo, duke konfirmuar dhe njëherë forcën dhe nivelin e ti në ring. Por pak sekonda ka hedhur në knockout kundërshtarin e ti norvegjez, duke konfirmuar dhe njëherë një boksierat më të mirë shqiptar. Një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studion ton, ta mirëpresin në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Spartaku nga Leskoviku.
0: Po, faleminderit.
1: Atëre, po, kurko, përshëndetja ime është nga Fatmisa, i në Përmet.
0: Po?
1: Me kejnë në erdi taksidiu, përshëndetja shkonë për Tino në Pikireti, Kolekin, Pjetrin, Zeku nga Tumana, Neron dhe Gonen nga Tursi, përshëndetja të këta.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë.

0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Gjizi.
0: Po, mirë, mirë.
1: Jam Bardhi nga Shkodra.
0: Po, po, Bardhi.
1: Ju mora sa me u kujtu, kam bëjë kërkesë.
0: Po, pa tjetër, është e vërtet, po.
1: Për një kam të Ardjen Jokot,
0: po.
1: Të Epnara,
0: po.
1: Dhe Elisabeta Marku.
0: Elisabeta Marku, po, që nga dita e djeshme ju, keni telefonuar pikrisht për këtë kërkesë.
1: Po.
0: Do ta gjejmë në momentin e dur dhe do ta transmetojmë për kënaqësinë tuaj. Po.
1: Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.

vida. Cu firii de tretă, dhe përgjith shqiptarët, një dhe do mbetet. Shqiponia do këvëndet në çdo shkambe gur, do valoj në shekuj, vetëm ky flamur.

Jemi rikthyer sërish në programin ton Mirëmëngjesi e On, që transmetohet çdo të diel në valët 107.6 MHz. Edhe njëherë ju kujtoj numrat e telefonit për telefonuar dhe për përshëndetjet e rastit në 067-66-48-388. Për numrin tjetër që mund të dërgoni mesazhet 067-462-2366. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. E nisëm këtë të diel me një rast të pakëndshëm që ka të bëjë me futbollin shqiptar, me futbollin shkodran në tërsi, pas atij incidenti që ndodhi me ndeshjen në Vllaznia Elbasan e luajtur në Elbasan Arena, kur gjithçka u mbyll në barazim me rezultatin 1-1, dy golat anulluar nga gjyqtari i takimit dhe pretendimet e skuadrës shkodrane, të cilat sipas tyre janë tendencioze sepse njëri nga golat ka qenë i rregullt. Ndërkohë që skuadra e Vllaznis, klubi i futbollit, ka dalë me deklaratë përshtyp pas zhvillimeve që psuan në ndeshjen Elbasani-Vllaznia, e konsideron Tomas Doshmet, i drejtori i opinionit publik dhe drejtuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, për një situatë që tashmë tejkalon atë çfarë ka ndodhur në fushën e lojës. Pakor pas përfundimit të ndeshjes, zyrtari i FSHF-s Klajdi Kolo, një dalje televizive në RTS, deklaroi publikisht dhe në mënyrë kategorike se presidenti i klubit futbollit Vllaznia, zoti Alban Xhaferi, kishte goditur një nga zyrtarë të ndeshjes duke cicuar informacionin si lajm të konfirmuar. Ky pretendim u bë publik përpara se organet kompetente kishin administruar provat, dëgjuar palët dhe megjitha përpara ekzistencës së një vendimi nga organi disiplinor kompetent. Akoma më shqetësues është fakti se disa orë më vonë vetë Federata Shqiptare e Futbollit përmes faqes së saj zyrtare publikoi një qëndrim ku përmend normalisht presidentin e klubit futbollit Vllaznia dhe paraqet akuzën ndaj tij si një fakt të kryer, ndërkohë që në të njëjtën deklaratë njofton se organet kompetente disiplinore do të procedojnë dhe do të marrin vendimet e tyre në pavarësi të plot. Pikërisht këtu qëndron shqetësimi, thuhet në këtë deklaratë, hyn i madh institucional. Si mund të garantohet realisht pavarësia organit disiplinor kur institucionit të cilit ky organ i përket ka dalë publikisht për para vendimmarrjes duke përcaktuar autorin, veprimin dhe përgjegjësinë? Klubi i futbollit Vllaznia dënon pas një ekuivok çdo formë dhune në futboll ndaj arbitrave, zyrtarëve, lojtarëve apo kujdo tjetër. Dhuna është dhe do mbetet e papranueshme. Por aq e papranueshme është që një klub të ndihet vazhdimisht të dëmtuar nga vendimmarrje arbitrale që cënojnë drejt për drejt punën dhe sakrificën e tij pas çdo ndeshje. Qëndrojnë investimi, presidenti dhe i klubit, puna e përditshme e stafit, mundi dhe djersa e futbollistëve dhe mbi gjitha pasioni mira tifozëve kuqeblu. Askush nuk mund të kërkoj qetësi dhe respekt nga klubet pa garantuar në të njëjtën kohë drejtësi, përgjegjësi dhe standard barabart nga arbitrat dhe institucionet që mbikëqyrin ata. Për klubin e futbollit Vllaznia kjo merr një peshë edhe më të madhe sepse flasim për një klub që përfaqëson Shkodrën, qytetin ku lindi futbolli shqiptar dhe një nga traditat më të mëdha sportive të vendit. Respekti për këtë histori nuk kërkon privilegje, kërkon vetëm trajtim të drejtë të barabartë në fushën e lojës. Po aq fuqishëm ne mbrojmë parimin e procesit të rregullt, prezumimin e pafajësisë, të drejtën për të dëgjuar dhe detyrimin e institucioneve sportive por të mos paragjikuar çështjet që duhet shqyrtohen nga organet kompetente. FSHF nuk mund dhe nuk mund shëndrohet në një instrument përmes të cilit deklaratat individuale të zyrtarëve të saj marrin vulën institucionale dhe përdoren për zhvilluar një gjykim publik ndaj presidentit të një klubi antar përpara përfundimit të procedurave përkatëse. Federata Shqiptare e Futbollit është e para gjithash federata e klubeve të saj antare. Detyra e saj është të garantojë integritetin e garës, zbatimin e barabartë rregulloreve, pandshmërinë e administratës dhe organeve të saj, si dhe respektin institucional të çdo klubi antar. Mbrojtja legjitime arbitrave dhe zyrtarëve nuk mund të realizohet duke cënuar këto parime apo duke paragjikuar përgjegjësinë e një pale përpara shqyrtimit të fakteve. Për këtë arsye, klubi i futbollit Vllaznia është drejtuar publikisht presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, duke i kërkuar të ndërhyjë institucionalisht për të frenuar këtë klim papranueshëm me gjykimin publik të iniciuar
nga zyrtarët federatës të garantojë që administrata e FSHF-së respektojë kompetencat e organeve të pavarura disiplinore dhe të sigurojë që çdo çështje të trajtohet vetëm mbi bazën e provave, rregullave dhe procedurave përkatëse. Klubi i futbollit Vllaznia kërkon gjithashtu që çdo material filmik, raport zyrtar dhe provë tjetër lidhur me ngjarjen të administrohet dhe vlerësohet nga organet kompetente, duke garantuar të drejtën e klubit dhe të presidentit të tij për të dëgjuar dhe për të mbrojtur përpara se të shpallet publikisht çfarë do përgjësie. Me shqetësimin për përshkallëzimin e një klimi tensioni brenda familjes sportive, kërkojmë drejtësi, pranshmëri etike institucionale dhe respekt barabart për klubin e futbollit Vllaznia si antar i Federatës Shqiptare të Futbollit, thuhet në deklaratën e klubit të futbollit Vllaznia pas përfundimit të takimit me ekipin e Elbasanit. Madje në mediat sociale po flitet shumë që Vllaznia mund të rrezikojë shumë në rastin që ka ndodhur pikrisht pas kësaj ndeshje. Megjithatë, le të presim se çfarë do të ndodhë në vazhdim dhe çfarë masash do të marrë Komisioni Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për t'i dhënë verdiktin e saktë të këtij takimi, problematikave që janë shfaqur, njëkohësisht duke marrë parasysh të gjitha faktet që ekzistojnë për të dhënë drejtësi dhe për të çuar gjërat në vend.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Rikthehemi sërish në studio në mirëmëngjes Jehon në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të telefonuar dhe dërguar përshëndetjet e rastit 067-66-4888. Gjithashtu për mesazhet 067-46-22-366. Emisioni mbështetet nga sponsorët tanë, duke nisur nga Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Por i kthehem sërish tek ajo çfarë ka ndodhur dje në ndeshjen ndërmjet Elbasanit dhe Vllaznisë. Ne nuk po flasim konkretisht se çfarë ndodhi brenda 90 minutave, por pas përfundimit të takimit ka reagime të ndryshme nga rrjetet sociale. Ajo që ka ndodhur pas ndeshjes në Elbasani ka kaluar çdo kufi. Musa ish futbollist i Elbasanit aktualisht. Lojtari Vllaznisë është sulmuar fizikisht nga një grup tifozësh jashtë stadiumit. Futbollisti ishte në shënjestër të tifozëve gjatë gjithë ndeshjes me fyerje dhe ofendime të rënda që kanë vijuar për gjatë 90 minutave. Dhe në fund të sfidës situata ka marrë tjetër për mas, apo Musa ka dalë nga stadiumi dhe është nisur drejt autobusit Vllaznisë. Një grup tifozësh ju vërsulën dhe goditën me grushte. Gjithçka ndodhi më pak sekonda, ndërsa pjesëtarët e skuadrës Vllaznisë ndërrin më një herë për të nxjerrë lojtarin nga situata dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Musa, pasi mori disa goditje, mundi të largohej dhe të futej në autobusin e ekipit, madje ka dhe pamjet këtij rasti, pra këtij incidenti. Ironia është dhe më e madhe, pasi ndeshja ishte programuar të zhvillohej pa tifoz. Megjithatë, disa persona kanë arritur të hynin në ambientet e stadiumit gjatë takimit, ku vijuan me ofendime ndaj ish lojtarit të Elbasanit nga tensioni në tribuna te grushtet jashtë stadiumit, një episod që trondit futbollin shqiptar dhe që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me atë që duhet përfaqësoj sporti. Futbolli luhet me këmbë dhe fitohet në fushë. Grushtet nuk janë pjesë e lojës, pra këto janë incidentet pas këtij takimi, disa incidente që kanë shoqëruar këtë ndeshje. Madje edhe klubi i futbollit Vllaznia deklaratë e tij ka reaguar pikërisht për futjen e disa tifozëve në shkallët e stadiumit Elbasan Arena, ndërkohë që Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë masën që kjo ndeshje të luhet pa praninë e tifozërisë. Megjithatë, le të presim zhvillimet në vazhdim.

Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni mirëmëngjesin e on 107.6 MHz, si kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit që mund të bëni përshëndetjet e rastit 067-66-48-388 për mesazhe 067-46-22-366. Radionën mund të ndiqni gjithashtu edhe përmes internetit në adresën e Facebookut ku gjeni linkun për të ndjekur në çdo moment dhe kudo që ndodheni. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë, Ninja Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Po i kthehem edhe një herë ngjarjes së djeshme pas takimit Elbasani Vllaznia, ka një reagim dhe nga ana e presidentit të IPAS, shefi i sigurisë së stadiumit të Roboriçit të Shkodrës, Ardian Zaganjori, i cili ka thënë që ose ka dhënë disa këshilla të pakërkuara dhe të paautorizuara për presidentin Xhaferi pas ngjarjes së jashtëzakonshme të ndeshjes në Elbasan dhe zhgënjimit të madh që solli ajo humbje tek tifozët e Vllaznisë. Ndoshta ky është momenti për disa këshilla të pakërkuara dhe të paautorizuara për presidentin Alban Xhaferi. President, në momente të tilla mos u nxitoni nga emocioni dhe mos lejoni që zhurma rreth ekipit të cënoj qetësinë dhe unitetin e Vllaznisë. Shmangni provokimet, komentet e panevojshme dhe megjitha njerëzit që mund të shfaqen si mbështetës, por që me fjalë po veprime krijojnë përçarje. Vllaznia ka nevojë për bashkim, besim dhe njerëz që ndërtojnë. Mos u tremni nga vështirësitë në rrugën e gjatë të sportit, do të ketë pengesa, padrejsi, zhgënjime dhe momente të vështira. Por njeriu që beson tek rruga që ka zgjedhur dhe punon me qetësi e vendosmëri, mund ta kthejë edhe në një moment të keq në një mundësi për sukses. Mos lejoni askënd të fuzduar të mes Vllaznisë dhe qytetit të saj. Kritikat janë të nevojshme, por ato duhet të jenë të ndershme, të argumentuara dhe të bëhen me respekt. Ndërsa ata që e duan vërtet Vllaznin duhet kontribuojnë për ta bashkuar dhe jo për ta dobësuar. Edhe një fjalë për FSHF-n pas asaj që ndodhi në Elbasan, është e drejtë të kërkohet një reflektim serioz dhe një qëndrim i qartë institucional. Kritika nuk duhet të jetë sulm, por kërkesë për drejtësi, transparencë dhe standard të barabartë për të gjithë. FSHF-ja duhet kujtojë se Vllaznia është e Shkodrës, qyteti i madh kulturës dhe traditës dhe sportit shqiptar, dhe Shkodra është pjesë integrale e Republikës së Shqipërisë. Vllaznia nuk kërkon privilegje, kërkon vetëm atë që i takon çdo klubi, respekt, drejtësi dhe trajtim të barabartë. Futbolli shqiptar është më i madh se një ndeshje, është më i madh se një rezultat dhe shumë më i madh se çdo konflikt momental. Prandaj, edhe kur ka arsye për të kritikuar, le ta bëjmë me qytetari, argument dhe dinjitet. President Xhaferi, kokën lart, mbajni ekipin bashkuar, ruani qetësinë dhe mos lejoni që askush të kthejë një moment vështirë në përçarje. Vllaznia ka një histori. Një qytet dhe një popull të saj, sporti është miqësi, sporti është kulturë, sporti është respekt dhe megjitha duart larg Vllaznisë, jo si kërcënim ndaj askujt, por si një apel qytetar që Vllaznia të lihet të bëj atë që di më mirë ta bëj, të luajë futbollin, të përfaqësojë me dinjitet Shkodrën dhe Shqipërinë. Përpara presidenti Xhaferi, përpara Vllaznia, nga Ardian Zaganjori, presidenti i IPAS, shefi i sigurisë së stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, njeriu që është besuar të menaxhojë në situata të vështira stadiumin Loro Boriçi dhe ja ka dalë dhe ja ka arritur me sukses. Po ne rikthehemi sërish tek telefonatët e dëgjuesve, madje do të japim në këto momente kërkesën e Bardhit, i cili ka telefonuar që nga dita e djeshme dhe ka kërkuar një këngë të interpretuar nga Ardian Jaku dhe Elizabeta Marku. Ndërkohë që telefonuesi tjetër nga Leskoviku ka kërkuar të përshëndesme një këngë të Fatmir Shahinit.

0: Hona. 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.
1: Jemi rikthyer sërish në Mirëmëngjesje Hon pas kësaj hapësire publicitare. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për telefonuar dhe marr përshëndetjet e rastit në 067-66-48-388. Gjithashtu për mesazhe 067-46-22-366. Radio Honën mund ta ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook-ut ku gjeni dhe linkun për të na dëgjuar kudo që ndodheni, si brenda dhe jashtë vendit. Si gjithmonë në këtë emision mbështetet nga sponsorët tan, duke nisur nga Yxha Cafe, një kafe që shijoni çdo mëngjes me kënaqësinë më të madhe, kuqezi tek Deni, lule natyrale Dekor Shop Lendi dhe hidrosanitare Miri. Keni marrë informacione të shumta nga bota e sportit, sidomos pas rastit të djeshëm që ndodhi, apo incidentit, nëse mund ta quajmë kështu, pas takimit ndërmjet Elbasanit dhe Vllaznisë, ndërkohë që Superioria do të vijojë edhe gjatë ditës së sotme me takimet e tjera të programuara, do të luhet në orën 21 ndërmjet Teutës dhe klubit të futbollit Tirana. Ndërkohë që ditën e diel do të luhen edhe takimet të tjera, të cilat janë programuar në orën 16 Vora Ignatia, ndërkohë që në orën 21 do të luhet takimi tjetër ndërmjet Skënderbeut dhe Dinamo City. Kujtojmë që dy skuadrat që kanë luajtur në Kupat e Europës, madje Ignatia ka mësuar tashmë dhe kundërshtarët e saj në Conference League. Ndërkohë që Dinamo i ka dhënë lam të mirë Kupave të Europës pas eliminimit nga Pafos, ne do të vazhdojmë të jemi në shoqërinë e muzikës popullore shkodrane, por të rikthyer sërish në minutat në vazhdim.

0: Ndërto momente, jemi rikthyer sërish në studio, ku po ndiqni drejt për drejt, mirëmëngjes Jeho, në valët 107.6 MHz, po jemi sërish në shoqërinë e këngëve popullore qytetare shkodrane, ndërkohë që në këto momente ne mund të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje. Ju përshëndes, po? I marrim të përshëndetje nga?
1: E shka kongë, po vojtëm.
0: Ju lutem.
1: Kush ka vajza botën ka?
0: Kush ka vajza botën ka? Po. Përshëndetni nga? Nga Shkodra, po.
1: E tjera, kanadmira.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë mbarë dhe të bukur. Ne do të përshëndesim telefonuesin e radhës me këngën Kush ka vajza botën ka, interpretuar nga këndarin njohur Irma Libohova.

0: Jemi rikthyer sërish në studio pas së atmosferës së bukur që krijoi kënga Kush ka vojzë botën ka, interpretuar nga Irma Libohova. Jemi në Mirëmëngjes Jehon në valë 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 0676648388 për telefonatat dhe përshëndetjet e rastit. Gjithashtu mesazhet i dërgoni në numrin 0674622366. Si gjithmonë kjo emision mbështetet nga sponsorët tan Ninja Cafe, ku qezi tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Ndërkohë që në këto momente kam mbritur dhe një mesazh në studion ton, mesazh shkruesi ka kërkuar një këngë interpretuar nga këngëtarja mirënjohur Naile Hoxha, ku dje pikrisht në datë 29 gusht 2016-s u nda nga jeta, edhe është kujtuar 10 vjetori i ndarjes nga jeta të kësaj këngëtare të njohur. Për mesazhshkruesin kemi këngën Djali Dashtun, një këngë mjaft e njohur, ndërkohë që në këtë momente ne do të mirëpresim një tjetër telefonues që ka mbërritur në studion ton. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se kam gjetur Samir nga Babroi.
0: Po Samir, faleminderit, besoj mirë edhe juve gjithashtu.
1: Mirë, faleminderit.
0: Po.
1: Do të jetë të jeni mirë, po ambo kohë fillojmë të përshëndesim, përshëndesim juve si staf drejtues.
0: Shumë faleminderit.
1: Ne kemi valë zotin Alben Allumi.
0: Po.
1: Do të kam një urim të veçantë mbi sa im me Kalifinin, mbus 28 vjetorin, dua të
0: urojmë edhe ne 100 vite.
1: Faleminderit shumë. Ta duhet në familjen e saj, pra mbashkëshortit, pra mbështetjeve të sajna.
0: Po.
1: Që të gjithë telefonuesin në ditë dëgjuesit, po pata mundsi me një këngë ditëlindje. Faleminderit.
0: Ditëlindje. Shumë faleminderit Sami, do të aplotsoj më një herë kërkesën tuaj. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Pra pak më parë ne patëm një mesazh që dërgohet për këngëtarin mirënjohur Naile Hoxha. Ndërkohë në këto momente kemi disa informacione të fundit, disa orë më parë pikrisht në orët e parë të mëngjesit. Janë regjistruar lëkundje të forta tërmeti në jug të vendit sipas të dhënave paraprake të IGM dhe EMSC. Tërmeti është regjistruar rreth orës 0:35 minuta, epicentra ka qenë 6 km nga Imara me magnitud 4.5 ball i shkallës Richter. Në raportimet e para thellësia është regjistruar 5 km. Lëkundjet forta janë ndjerë në disa qytete rreth Himarës. Deri tani nuk ka ndonjë informacion që mund të ketë dëme materiale. Për fat mirë, nuk ka një informacion të tillë, ndërkohë që një lajm tjetër që bën fjalë për katastrofën e ndodhur pak ditë më parë në Nepal, ku bilanci i viktimave nga përmbytjet ka shkuar në 734 të vdekur, ndërsa rreth 2500 persona rezultojnë të zhdukur sipas të dhënave të fundit të autoritetit kombëtar për reduktimin dhe menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësit. Sipas autoriteteve, deri në orën 9 sipas orës lokale në Nepal, ekipet e kërkim shërbimit kanë nxjerr nga zonat e goditura 734 trupa, 59 më shumë se bilanci raportuar një mbrëmje e parë, ku ishin konfirmuar 675 viktima të ndodhura në katastrofën e Nepalit. Distrikti më i goditur është Chitwan, ku janë gjetur 259 trupa pasi renditet Navalparasi lindor me 184 viktima, ndërsa Navalparasi perëndimor janë regjistruar 82 viktima. Autoritetet paralajmërojnë se shifrat mund të rriten më tej, pasi 2498 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur, mes tyre janë 589 shtetas huaj, duke e bërë katastrofën një tragjedi me përmasa ndërkombëtare. Ndërkohë, operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në zonat e goditura, deri tani rreth 8200 persona janë shpëtuar, ndërsa ekipet po përpiqen të arrijnë edhe në komunitetet e izoluara nga ujrat, rrishitet e dheut dhe dëmtimet e rënda në infrastrukturë. Katastrofa është lidhur me përmbytje të jashtëzakonshme në zonat pranë kufirit Nepal-Tibet, ndërsa të dhënat satelitore kanë ngritur dyshime se shëmja masive akullit borës dhe shkëmbive nga një akullnaj në Himalaje mund ketë shkaktuar një val gjigande uji dhe mbetjes që u përhap për gjatë luginave. Për masat e fatkesis dhe numri lartë i personave të zhdukur e bëjnë këtë një nga katastrofat më të rënda natyrore të viteve të fundit. Po i themi sërish kërkesave që kanë ardhur në studio, më parë mesazhi për këngëtarin mirënjohur Naile Hoxha dhe më pas Samiut nga Babruja që përshëndet me një këngë të titulluar Ditëlindja.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer sërish në programin ton Mirëmëngjes Jehon. Ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit për të përshëndetjet e rastit në 067-66-4888 për mesazhet 067-46-22366. Radio Jehonën mund ta ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook-ut ku gjeni linkun për ta ndjekur atë kudo që ndodheni, si brenda dhe jashtë vendit. Ju kujtoj që emisioni kam bështetjen e sponsorve Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

Më shumë se 96% e ujit planetit është në oqeane, të cilat prodhojnë gjysmën e oksigjenit që ne thithim. Në këto momente, ne do vazhdojmë sërish me këngët e zgjedhura, por të rikthyer përsëri në studio në emisionin Mirëmëngjes Jehon, që po transmetohet drejt për drejt në valët 107.6 MHz.

Jemi kthyer sërish në studio ku po ndiqni emisionin Mirëmëngjes Jehon në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për ata telefonues që nuk kanë mundur të lidhen me ne, numrin 067-664-888, numrin e mesazheve në 067-462-2366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe përmes internetit në adresën e Facebookut ku gjeni dhe linkun për të dëgjuar gjithçka që ndodhë në transmitimet e Radio Jehonës. Gjithashtu, sponsorët që mbështesin këtë emisioni janë si gjithmonë Yuxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Ne dal nga dal po i afrohemi minutave të fundit të programacionit ton. Megjithatë, kemi sërish të tjera informacione për t'ju informuar. Detyrimet familjare dhe ekonomike, energjia më ulët, simptomat e menopauzës, rrullat e para dhe thinjat. Për shumë gra pas moshës 40 vjeçare shtohen sfidat e jetës së përditshme. Edhe kur këto vështirësi lidhen kryesisht me pritshmëritë shoqërore dhe nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën tonë, ato mund të ndikojnë në ekuilibrin psikologjik. Sipas studimeve të fundit, pikrisht rreth kësaj moshe njerëzit mund përjetojnë periudhën më të palumtur të jetës. Sipas një artikulli publikuar në The Guardian me autore gazetaren dhe shkrimtaren Sophie Brickman, studimet tregojnë se 47.2 vjeç është mesatarisht mosha në cilën niveli lumturisë arrin në pikën më të ulët. Sipas Brickman, njerëzit e lindur afërsisht nga viti 1981 deri në 1996 më të mëdhej në moshë, që aktualisht janë rreth 35 në 44 vjeç, po përballen me vështirësi të veçanta. Një prej faktorëve kryesor është mungesa e kohës së lirë. Sipas statistikave amerikane të cituara në artikull, koha që kjo gjenerat i kushton hobeve dhe interesave personale ka rënë në nivele historikisht të ulta. Ne punojmë dhe kujdesemi për fëmijët e vegjël gjithnjë më shumë, shkruan Brickman, e cila është nën e tre fëmijëve. Ajo thekson se është koha e kaluar për kujdesin ndaj vetes, shpesh përfshin thjesht gjumin. Autoria gjithashtu pranon në të tjera që nuk ka nevoj për sondazhe për të kuptuar se koha e saj e lirë po bëhet gjithnjë më e pakët. Edhe fakti që disa studime tregojnë se lumturia rritet pas moshës 50 vjeçare nuk është shumë ngushëllues. A duhet të pres deri në 55 vjeç që të kem kohë të çlodhem dhe të mendoj, pyet ajo. Ekonomistja dhe eksperte e mirëqenjes Carol Graham thotë se janë goditur disa nga krizat një pasnjëshme. Kriza ekonomike, rritja e fëmijëve të vegjël gjatë pandemisë COVID-19 dhe vështirësitë të tjera të akumuluara gjatë një ose dy dekadave kanë ndikuar ndjeshëm në këtë brez. Graham, gjithashtu me ekonomistin Danny Blanchflower, mbështet teorinë e njohur se kurba U e lumturisë. Sipas kësaj teorie, kënaqësia me jetën bie rreth moshës 40 vjeçare dhe nisë rritet sërish afër të 50-tave. Ne vazhdojmë sërish me këngët që kemi përzgjedhur për t'ju përshëndetur dhe rikthehemi përsëri në minutat e fundit në emisionin Mirëmëngjes Jehon.

E mbritur tashmë në minutat e fundit, mirë mëngjes Jehon, për rreth 2 orë keni ndjekur gjitha përshëndetjet që kanë ardhur përmes numrit të telefonit 0666-4888. Gjithashtu keni marrë informacione nga më të ndryshme nga sporti, kultura, kuriozitete me radhë. Kemi folur gjerësisht për incidente që kanë ndodhur pas ndeshjes Elbasani Vllaznia mbyllur në barazim 1-1 precedentin e presidentit Vllaznis Alban Xhaferi me gjyqtarin e katërt ku ka pasur dhe një deklaratë të Federatës Shqiptare të Futbollit e shoqëruar nga ana tjetër dhe me një deklaratë të klubit të futbollit Vllaznia për padrejtësitë që janë bërë në drejtim të kësaj ndeshje ku janë anulluar 2 gola. Njëkohësisht kemi folur dhe për suksesin e Nelson Hysës, i cili ka mbrojtur titullin në WBO, duke mposhtur norvegjezin me knockout, një sukses tjetër për 41 vjeçarin e skuadrës shkodrane të boksit, pra Nelson Hysa që zditë ndalet në fitoret e tij të një pasnjëshme. Ju kemi njohur gjithashtu dhe me informacione të tjera nga fusha të ndryshme. Gjithashtu do të falenderoj edhe një herë mbështetësit ose sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Natyrale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Njëkohësisht do të falenderoj edhe teknikun e transmetimit Ubejt Alluni për mbarvajtjen e këtij emisioni, duke e lënë në shoqërinë e programeve të tjera në vazhdim të Radio Honës. Ne do të ndajemi këtu duke mbyllur dhe këtë të diel të fundit të muajit gusht për të rikthyer sërish në shtator me emisione të tjera të larmishme të Radio e Honës dhe njëherë ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur në shoqërinë e programeve të Radio e Honës.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Da!

0: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
1: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0679 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shqetësimi që ngrihet sot është shqetësim që nuk është zyrtar si e di vetën rrugë zyrtare, si ti jetë në të qartë. Problemi ka ngritë nga Gzimi dhe nga Vladimiri, që janë shtunau të cenu pruna. Mas disa ditë që ka ndarë të dhe mjanën kua, kam pa disa makina të transporturon. Ka shkon kjo ron, ishte pytja normale. Kjo ron e bjen një firme nërtu një hecë. Eu, po si nërtu të heci, pa një konsult me publikun, pa një konsult me kryetarën e fshatit, pa asë një dojë zjojët, kjo është zjojë e merë qudiqë. Unë nuk jam kundër investimeve. Por, investimi duhet vinë të dere e Gzimit dhe Vladimirit, investitorit. Duhet të sjojnë hallet me Gzimin, me familjen e Gzimit, me atat Amerikës. Do të nërtojmë një veper. Si do bohet? E dyta, do të pyetet gjithë lazja. Si do bohet? Kush janë përfitimet dhe kush janë damtimet? Atëherëna, kur të bohen bas të rregullave, bas ligjeve, me miratimin e zotit të...
5: Para disa ditësh, janë po disa persona të bëhë mas, le nuk kena asë një lojdi njët se qëfar do të bëhen. Flitet si do të bëhet një digë cila do të qohet 2 meter lartë. Ku 30 meter lartë kësaj digë kam shpinë dhe token. 10 meter lartë digës është një urë e bëhme private. E kemë bëhme forësat tona. Këtu, për në këtë vend ku jim, diga po u bon, është një gjën si banë një përmytje totale, jëtë shpis dhe toks dhe si e kemë me fare me fis, por bëhet edhe komplet përmytja e lagjes nga këtu dhe deri ku ka kënë ropart jo shtarak, si e din. Këtu siper kemë livadin, kemë token, kemë shpin, ku e kanë pas të partë tonë, nuk është e banonësme, por janë temelet, dhe muret, tokë buket, arë, si atje, si këto, afer digës, ku bahet. Në emën të fëmive të në gjirëgjit, nipave, dhe stërnipe, i bajthirje, ati i personit, i cili thonë se e ko emnin Kol Tirana, nuk jenë atakuar kur me ta, nuk kam lidhë lagjen, as katunin, as fshatin, as nuk ka as një loj përfitimit, fshat, tri fshat, në kosh, në vukel, nikësh, në këtë marrje ujtë përveç tharjen e cemit dhe hyrjen e ujtë në tuba. Dhe kjo digë, si bëhet këtu, ban një përmytje totale në shpijat tona, në lagjen tonë.
1: Panoj kësaj lagje, si menohet mu ban, i hecë si poftite. Në, unë jam shtetje banorve, nuk jam kundra ashtë po, me di se si bëhet e se si këhet, a kuptën? Kanë dalë, e kanë prej, zhë kanë përbush kanalit, ku mua, kana, qa s'kanë ma, po atë ditë zhënë, janë zotë në Amerikë, e s'kanë kanë hishë që jim atë. Me kanë dikush, bile, pak në këshia, o mos me kanë plaku i lazës këshia me kanë atë. Në, e kam orizant tjetër. Ka blejt tokë, po flitet pejtë e centralja, ti ku ma të hecë, i dikë, ka blejt mjetër tokë, bush kanalit zhë kanë. Po si blejt tokë, a ku ja ka blejt? Do të me ditë ku ja ka blejt. Na kërkojnë betë me dalë ata këto, e mu marrë vesh, si kjo plaku të tonë lagja, mu marrë vesh me ta. Kunda është nuk jenë, për mu banë si që këta zoti tokë, si ka tokën të hujtë. Kas kisha?
6: Unë jam kundra për këtë hecë, për arsye se nuk sillë asë një loj përfitimit. Kjo sillë, para qëtë rëzik shmëri, kjo nëse nërtohet 2 metra si shtonë, mëtë mullinin, gatrin, ish mullin, ta 700 vjetë, si që tha Lëgzimi, dhe toka komplet. Ky ajrë dhe ky trofta që është këtu, përfundimisht, dhe më thënë, kur kaloi në përmes korentit, kjo dëmtohet. Ujtë peshit një vetë, gjatë verës nuk ka, edhe na i bëjmë thirje, kolgjonit, që të silin letrat, dhe shofim letrat, dhe të shofim a kur janë ba, kush i ka ba, si janë ba, si është rregulli, këto e tha kryeplaku. E le të sqaroj mirë e shumë mirë.
7: Me kërkesë të banorëve kena mritë sot të në vukel për një interes si flitet si dënë më nërtu një hec në vukel. Tashë nuk du me i ra gjatë edhe me ba loj fjallsh. Jo a shte toka me letra, jo pa letra. Une nuk kam tokë pej kopliku dhe në vukel. Këa pej vuklit, ato ka e vetë, nuk është asë ati si dhe në mënërtu hecin, asë atina, asë atina. Une në përmet mikrofonit tuj i baj thirje kompanis si të vinë, tullet me banorë, shofin interesin e dy palve, jovesh njënës palë, për mënërtu këtës. Na nuk jena kuna investimeve, asë banorët nuk janë kuna asë një dhej investimit.
8: I baj thirje ati zëtnis, si karë këto si punë e hajdutit, për me ba hecin, se si e ka marraj din aj, unë do t'i thëmë vetëm këte. Në emër të gjithë gjakut tonë, e gjithë fshatit këtu, që janë këtu, që aj të mendohet mirë kur të niset edhe një herë tjetër, në qofë se aj ka dokumenta, e le thotë që kam dokumenta nga...
9: Kumja është i tradit e jona që është vetëm e qytetit, që i përkërëllu qytetit të Elbasanit, edhe nuk besoj të ketë asë Balkan. Është dhe katë katërt që përnoj këtu, e kam trazhim një nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, që gjyshja i bante për shumë dhe në shpi, për vetë shpi, dhe bashkën dhe për kërshit e njani tjetërit, dhe vijes edhe vetë si konkurs pas taj që kush e ka ba matë mirë. Prindrit kanë qenë të unë, kam fillu këtu, isha 13 vjetë, që ndimuaj për në gjatë dohë, dhe gradualisht pas taj duke rritë, duke vade studimet edhe vija punoj. Fillum me balakumet e armësish, që nga viti 92, 93, ishe kërkesa, ishin më të pakta se shumica të libreshin shpi në të kohë. Vinë klientë jo vetëm nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora. Me fjallë të kërë një gjaj që kanë kërkesa, për shumë dhej që janë pikët më në klarit edhe në Amerika, për në Anglia, për në Suedia, për në qytetet të qytetet tjerën të Europës. Kudo që ka një fjallë shqiptarë. Dita njësët në ora 4:45 në mëngjesit, edhe prodhimi vion dhe në drekë. Të pjesë e përshamë që mund besim, di qka e vojnë mund besim nga këto dreket apo në gjakshu, shumica dhe i dorojnë njerëzi që nuk i ka mësim t'i blenë dhe të edinë edhe vinë në disa edhe i marrinë. Faleminderit. Ëndra ime më e madhe është tani kjo është dekada e katërt që punoj, nuk e di se sa kemi mirë se ka shkruar Zoti, do jem këtu deri në fund. Edhe do kisha dëshirë që një nga fëmijët ta vazhdonte këtë traditë.
2: Çfarë ndodh trurit ton kur kaloj morë të tëra duke shfletuar pafund në TikTok, Reels dhe Shorts? Studiuesit kanë nisur të zbulojnë disa prirje shqetësuese. Një kërkim shkencor i vitit 2026 analizoi 42 studime që përfshinin afro 47.000 persona të moshës 25 vjeç e poshtë. Përthithja e tepër dhe pa strukturuar e videove të shkurtra, zakonisht 4 ose më shumë orë në ditë, u lidh me vëmendje më të dobët dhe kontroll më të ulët të impulseve. Studiuesit konstatuan gjithashtu rënje në dy aftësi të rëndësishme njëse: kujtesën e punës, e cila ju ndihmon të mbani dhe të përdorni përkohësisht informacionin, dhe vetë rregullimin, që është aftësia juaj për të kontrolluar vëmendjen, emocionet dhe sjelljen. Shikimi i tepër u lidh gjithashtu me nivele më të larta ankthi, depresioni dhe stresi. Dhe studiuesit po fillojnë të kuptojnë se çfarë ndodh brenda trurit, ndërsa kalojnë pafund nga një video te tjetra. Në një tjetër studim të vitit 2026, 56 të rinj u vendosën një skaner fMRI, ndërsa shikonin video të shkurtra. Kur i shikonin deri në fund videot që u pëlqenin, dy zonat e trurit të përfshira në kontrollin njohës shfaqnin aktivitet dukshëm më të ulët sesa kur i kalonin videot që u pëlqenin më pak. Këto zona na ndihmojnë të rregullojmë sjelljen, të kontrollojmë impulset dhe të vendosim se kur duhet të ndalojmë. Në fjalë të tjera, përmbajtja që ju mban duke parë mund të ul përkohësisht edhe aktivitetin e pjesëve të trurit që ju thon të ndaloni. Pastaj është mërzia. Një analist tjetër e vitit 2026 e 58 studimeve që përfshinin afro 97.000 persona, zbuloi se konsumimi i videove të shkurtra lidhej ngushtë me nivele të larta mërzie. Ai lidhej gjithashtu me depresionin, ankthin, stresin dhe vetminë. Por shkencëtarët nuk po thonë se kalimi i vazhdueshëm nga një video te tjetra e dëmton trurin në mënyrë të përhershme. Shumica e këtyre hulumtimeve tregojnë lidhje, jo marrëdhënie shkak-pasoj, dhe studiuesit thonë se nevojiten më shumë studime afatgjata. Ajo që sugjerojnë është se shfletimi i tepërt mund të ketë një kosto për aftësitë njohëse: vëmendjen tuaj, kujtesën tuaj të punës, kontrollin tuaj të impulseve, aftësinë tuaj për të toleruar mërzinë, dhe ndoshta edhe aftësinë tuaj për ta lënë telefonin më njëan, të gjitha për vetëm edhe një rëshqitje në ekran.
10: Mua më pëlqejnë vallët shqiptarët se kur kërcen më duket si fluturon. Dua të bëj valltare si Liliana Cingu. Një më dhje përqare, jetoj në Melbourne, Australi. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Ua më vend mali për vendin tim. Më pëlqen të valzoj.
11: Kendo një valdare të preferuar?
10: Po, unë shumë pëlqen Liliana Cingu.
11: Cilat valet të pëlqen më shumë?
10: Valja Tropojes.
12: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi Toskë, po Vesa i pëlqen pjesët të veriut dhe vazhdimisht fillon ditën me vallën e Tropojës dhe mbaron me vallën e Tropojës.
10: Mua më pëlqejnë vallët shqiptarët se kur kërcen më duket si fluturon.
12: Ajo vazhdimisht në shtëpi sa zgjohet nga gjumi, të lëshon televizionin, kanalet shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë ne gjëmon kënga shqipe.
10: Pëlqen të këndoj. Si ti o Shqipëria ime.
12: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo ta dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit. Dhe kjo histori nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto nëpërmjet këngës dhe valle shqipe, të cilat simbolizojnë shumë më tepër se një vallëzim.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitë të ti.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend, Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton, panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar, për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, ujë ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve, unë jam Osman Stafa dhe çfarë teme them si qytetar i angazhuar. Asnjëherë historia e Shqipërisë nuk i ka parë dhe nuk e ka parë një protest që zgjat prej 92 ditësh dhe nuk ja tim fundin, sepse në këtë betejë është ardhmja jonë dhe ardhmja e Shqipërisë. 92 ditë pa ndërprerje, një protest të tillë se ka parë kur historia e Shqipërisë. Po bani histori, po bani qëndres, rezistencë, po tregoni forcë, po tregoni dinjitet. Duhet jeni krenar për veten tuaj, që në këto temperaturat të nxehta, ju jeni këtu në shesh dhe po luftoni për të ardhmen tuaj. Ju e keni vrarë frikën, ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e vjedhur, ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e korruptuar, ju doni një Shqipëri ku shqiptarët jetojnë me dinjitet, ku shqiptari i ndershëm ta ketë kokën lartë. Dhe jo si që kanë bërë këta, që po shkove në institucione shtetërore, qofse nuk vjedh, është turp, qofse nuk vjedh, je budalla. Dhe kë vjedhin, vjedhin njëri tjetrin para tona. Diçka duhet them, vetëm për para pak ditësh, 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama publikoj në rrjetet sociale një status një video të ministres së shëndetësisë, Evis Sala. U tha se nga sot, pra 3 ditë më parë, qytetarët shqiptarë me goditjen kokë, goditje ishemike, do të kishë

0: shqiptarve ku bie goditjen kokë. Dhe do duhet kjo pajisje. Kësaja dhe të bëhet trombektomia që shqiptarët të shpëtojnë dhe në munges të saj, ose vdes, ose mbetet që i paralizuar, rrugë tjetër nuk ka. Dhe këta, kryeministri i vendit dhe ministri i shëndetësisë, dalin publikisht dhe mashtrojnë. Deri kur do i duroni, o qytetarë të nderuar? Deri kur do duroni, o shqiptarë? A nuk e kuptoni që po ju vrasin? Mungesa e trajtimit të kësaj, mungesa e kësaj pajisje të çon në vdekje, të çon në paralizë. A keni parë ju të keni familjarët tuaj që nuk flasin e nuk lëvizin, i keni të vdekur për së gjalli? Çfarë duroni më? Edhe shëndetësinë nuk po japin, sepse parat i çojnë ku ata duan. I çojnë të kopsht tjetër, i çojnë të kinceratorët që nuk ekzistojnë. I çojnë të tigri 1 dhe tigri 3, tek shëndetësia jo. Aty ku shpëtohet jeta jo. Aty ku nënat dhe motrat tona shkojnë spitalin onkologjik dhe nuk e kanë brakiterapinë. Nuk e kanë një pajisje që shpëton jetën e nënave dhe motrave tona. Po këta janë vrasët. Deri kur do duroni, o qytetarë të këti vendi, të majtë dhe të djathë, vdekja nuk ka parti. Vdekja nuk ka parti. Shqiptarët duan një qeveri që të dali për Zot, dhe jo një qeveri që të gënjej, që ti gënjej, ti mashtroj, ti vjedh. Partidës kam publikuar rastin e një zonje, Raimonda Kuka nga Maliqi i Korçës. 4 muaj më parë shkoi në spitalin onkologjik se kishte kancer në gjoks. E sorollatën e masakruan nga njëri spital e spitalin tjetër, sa që sot nuk kanë çfarë i bëjnë se një plagë e madhe i është hapur në gjoks. Dhe unë do ta them, kur e çuam për herë të fundit tek urgjenca që sotës janë lemëritur mjekët, a e dini pse? Po e hanin krimbat për zgjalli. Krimbat kishte në gjoks se 4 muaj nuk e trajtuan e sorollatën. Ky është melli që po përjetojnë sot shqiptarët. Dhe e dini çfarë i bëjnë? E çojnë nga njëri spital.
1: Në opinionin tuaj, çfarë ka sjellë kjo protest për qytetarët shqiptarë, por edhe për ata të cilët sot nuk janë në shesh, ose ndjekin nga televizioni, nga mediat, nga rrjetet sociale, por edhe për ata që janë në kafe dhe për cilët është bërë thirrje, lëvizin nga kafe, çojnë nga kafe?
2: Unë besoj se protesta ka vendosë një standard të ri, social, psikologjik, por edhe politik. Fakti që u tha stop, do më thënë ishte e paprecedent dhe vazhdon të jetë e paprecedent. Unë kam përshtypjen, politologët e dinë më mirë, por kam përshtypjen që ne mund të hyjmë edhe në histori me këtë lloj qendrese. Pra, e para që ka bërë është që ka thyer mitin që shqiptarët në shtrohen, janë të lodhur, nuk kanë zë, nuk kanë gjak për të kundërshtuar, dhe psikologjikisht kjo është kryesorja, sepse kjo që po ndodh tani, besoj që për këdo që do jetë në pushtet nesër pas nesër, do tjetë një precedent. Dhe ky është standardi kryesor, mendoj unë, i sovranit dhe i demokracisë. Ka hequr frikën. Do më thënë, ne të gjithë jemi më të lirë. Në shesh, kudo, shikojmë individ të gjitha grupmoshave, target grupeve, kategorive, her pasere kemi parë dhe tuaj, dhe turist, dhe shtyrë frika, dhe psikologjikisht, të flasë dhe si psikologët tani, kjo ka një vlerë shumë të madhe, dhe është e paçmueshme në gjykimin tim, sepse kur ndryshimi vjen nga brenda, sigurisht që është edhe më i qëndrueshëm. Pra, kur motivimi është i brendshëm, këtu ke individ që duket që janë pa qef, janë smur, vinë me fëmijë smur, ke të moshuar, ke njerëz me aftësi të kufizuara dhe vazhdojnë të jenë, sepse ajo që i shtym për të ardhur këtu është më e madhe se pamundësitë që kanë. Kështu që këtë do t'i sugjeroja edhe gjithë të tjerëve. Megjithatë, unë nuk gjykoj, unë mendoj që, siç e kam thënë herë tjetër, që qoftë edhe një ditë të kesh qenë protest, për mua je protestues. Rëndësi ka ai me kauzën, jo ai fizikisht këtu. Nuk mund të jenë çdo ditë gjithë fizikisht këtu. Ne kemi kaluar, mendoj unë, një sprov më të madhe, që është pjesa e verës, vapa, gjitha këto, ka qenë maraton bashkë me ju në transmetim, dhe sigurisht që mendoj që ndryshime pozitive do të vinë. Jam shumë optimiste.

0: Në këto momente, dita 92 e proteste dhe protestuesit theksojnë se gjithçka do të vijojë, protesta nuk ndalet. Ndërkohë përballemi, nuk po them me indiferentizëm nga ana e qeverisë, por qeveria ka përgatitur një platformë të re, Pasqyrë Albania, dokumenti Besa, Pranimia Besnike. Është një, në opinionin tuaj, një kundrapesh ose kundërpërgjigje nga ana e ekzekutivit ndaj gjithë çka ndodh në shesh?
1: Unë mendoj që ekzekutivi psikologjikisht nuk është i kthjellët. Mendoj që këto janë përpjekje jo në kontakt me realitetin, mendoj që janë përpjekje të dëshpëruara dhe të dështuara. Mendoj që mënyra se si qeveria reagon është ajo që ka bërë gjithmonë, që fillimisht është hequr si indiferente, si mohuese dhe e shikoj të trembur, patjetër që e shikoj të trembur. E shikoj si përpjekjet e fundit të një strukture në rënje e cila po është në grahmat e fundit. Kështu e shikoj. Nuk është rastësore që mund të kenë zgjedhur fjalën Besa, Besnikëri etj etj. Është një lloj manipulimi, por mendoj që shqiptarët nuk gënjehen më. Dhe pikërisht kjo është një nga arritjet kryesore të protestës. Unë mendoj që ishte qirr maska edhe fasadës, sepse mendoj që për shumë vite, po sidomos këto vitet e fundit, është qeverisur vetëm nëpërmjet një amballazhi të mirë dhe brenda çdo gjë ka qenë kalbur, dhe fasada ka rënë ndërkombëtarisht dhe nuk mendoj se në gjuhën popullore do të thënë nuk i ha më njerë këto.
0: Mendoni se protesta do të ketë një rezultat në fund të ditës?
1: Patjetër, deri tani unë mendoj që ka pasur rezultate për gjithë skeptikët, sepse individët në fillim mendonin që po të mos ndodhte javët e para rënja e qeverisë, atëherë dështoi. Nuk është kështu. Kujtoj dhe rastin e Serbisë që ju desh një vit e gjysmë më më shumë, në mos gaboj, që të arrini një lloj rezultati. Duhet kuptuar dhe një gjë. Se s'dua të them fjalën e keqe, po e keqe është në një farë mënyrë. Sa më të thella janë rënjët e të keqes, aq më vështirë është shkulet. Nuk mund të ç'bëhet në një muaj, dy muaj apo edhe tre muaj. Rënjët e një situate politike që është shumë vjeçare, është mentalitetaj. Dhe patjetër që po ndryshon dhe do të ketë. Patjetër që do të gjejë mënyrën, gjuhën dhe artikulimin e dur protesta. Jo vetëm shesh, por unë shpresoj edhe më tej, edhe politikisht dhe nëpërmjet strukturave më vonë, por rëndësi ka që të jetë organike dhe kjo të vinë nga sheshi, domethënë. Nuk po them për një demokraci të përfaqësuar 100% si Greqinë e lashtë, se e di që s'bëhet, por besoj se do gjehet mënyra e dur dhe çdo gjë duhet të jetë në unison me atë që njerëzit dhe qytetarët duan. Ky është ndryshimi këtë herë. Që çdo gjë që ndodhe dhe këta që duken si grupe që okay kanë marrë role të caktuara, duhet kuptojnë dhe besoj se e din që askush nuk është më i rëndësishëm se askush tjetër aty. Është çështje role, është si në një shoqëri, un kam një profesion, ti një tjetër, pa askush nuk është më i mirë se tjetri.
0: Ju tatë ishte shesit psikologe, jeni psikologe. Një kërkeset me shpeshta e drejtuan edhe sistemi drejtësis SPAK-ut konkretisht. A mendoni se edhe SPAK-u gjendet përball një presion nga qytetarët?
1: Besoj se po, unë nuk jam ekspertë juriste, por psikologjikisht besoj se po, nisur edhe nga ngjarjet e fundit, normalisht ka kohë që eksponentë caktuar do duhet ishin arrestuar, por besoj se është, sepse ka një gjë, presioni social, nuk ka njëri aq të fort, po themi psikologjikisht, që të mos jetë kaq i pandjeshëm, apo kaq që mos ta përfili gjithë këtë presion. Në një farë mënyrë mlefi, inati dhe energjia që kanë njerëzit në protest është një forcë lëvizëse.
0: Faleminderit shumë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Tjene të larmeve dhe dëgjone rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik, kurse në intervalet muzikore dhe të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Stele Hënës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim, do të jetë Asle Jekëllmas.

0: Miqtë virë, një e fillimisht me titullin e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i komunikimeve të presidencës Buranettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti i Turqisë Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2,3% në bazë vitore në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Një anije pasagjerësh në linjën në Girne tash u gjuë është përmbytur rreth 8 kilometra larkë portit të Girnes në Republikën Turke dhe Qiprus Veriore. Autoritetet turke kanë nisur operacion dhe kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe aerore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njërësh liderës i partisë bashkë, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-qipriote Politis vlerëson se një humbje e Benjamin Netanyahut në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për liderin e Qiprus greke Nikos Christodoulidis për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Christopoulidisit me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Duran tha: "Presidenti ynë, Zoti Recep Tayyip Erdoğan, në përgjigje të ftesës së presidentit të Republikës së Kirgjizisë, Sadir Japarov, do të vizitojë Bishkekun në 31 gusht dhe 1 shtator 2026." për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në kuadër të vizitës, presidenti ynë të martën me 1 shtator do t'i drejtohet seancës së samitit, e cila do të zhvillohet në format të zgjeruar, si do të zhvillohet takime dypalëshe me liderët pjesëmarrës.
0: Zëvendës presidenti Turqisë Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2,3% në bazë vjetore në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Sipas tij, rritja e pandërprerjes ekonomike ka arritur në 24.3 mujor, ndërsa produkti i brendshëm bruto i llogaritur në bazë vjetore është arritur në 1.71 trilion dollar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, numri 2 Ankara zyrtare vlerësoi të dhënat e rritjes ekonomike për periudhën prill-qershor të këtij viti. Ai tha se ekonomia turke po ruan qëndrueshmërinë në një periudhë kur pritet për rritjen globale janë rishikuar në rënje. Bazuar në të dhënat e përshtatura për efektet sezonale dhe kalendarike, ekonomia u rrit me 1,1% në krahasim me 3 mujorin e mëparshëm. Në 6 muajt e parë të vitit, rritja ekonomike ishte 2,5%. Yılmaz-i tha se kjo tablo pasqyron vazhdimin e balancimit të kërkesës së brendshme, një kontribut pozitiv të eksporteve neto dhe rikthimin e industrisë në rritje. Nga pikpamja sektoriale, buqësia u rrit me 13,3%, ndërsa shërbimet shënuan një rritje prej 1,6%. Aktivitetet e ndërtimit u tkurën me 1,9%, industria pas tkurjes në 3 mujorin e mëparshëm për shkak të ngadalësimit të kërkesës së jashtme u rrit me 2,4%, duke treguar shenjëri më këmbje. Pa nga ana e shpenzimeve, konsumi total u rrit me 2,7%, ndërsa formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 0,6%. Investimet në makineri dhe pajisje u rritën me 1,6%, ndërkohë investimet në ndërtim u ulën me 0,9%, pasi aktivitetet e rindërtimit në zonat e prekura nga tërmetet e vitit 2023 kanë hyrë në fazën e normalizimit. Në tregtin e jashtëm, importet u ulën me 6,4%, ndërsa eksportet e ranë me 3,4%. Si rezultat, eksportet neto të maldrave dhe shërbimeve dhanë një kontribut pozitiv prej 0,6 pikësh në rritjen ekonomike. Zëvendës presidenti Yılmaz theksoi se politikat ekonomike do të vazhdojnë të përqendrohen në garantimin e qëndrueshmërisë së çmimeve, forcimin e stabilitetit makroekonomik, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike, si dhe mbështetjen e prodhimit me vlerë të lartë shtuar. Duke marrë parasysh rritjen prej 2,5% në gjysmën e parë të vitit, qeveria pret që rritja ekonomike për vitin 2026 të jetë disi nën objektivin e përcaktuar në programin afatmesëm, shtoi ai. Ndërkohë zhvillimet gjeopolitike rajonale dhe pasiguritë globale do të vazhdojnë të monitorohen nga afër.
1: Kryeministri i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Ünal Üstel, dha detaje mbi gjendjen e fundit pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve pranë Girnes. Üstel tha se nga 267 persona që ndodheshin në bord, 237 janë shpëtuar, ndërsa 7 kanë humbur jetën. Për 23 persona të tjerë vjen në operacionet e kërkim shpëtimit. Ai theksoi se të gjitha kapacitetet e shtetit janë mobilizuar për operacionin dhe se autoritetet e Republikës Turke të Qipërës së Veriut kanë ngritur një shtab krize për koordinim dhe menaxhimin e situatës. Ysteli tha se operacionet përzhvillohen me pjesëmarrjen e një numri të madh ekipesh. Të plagosurit e nxjerrë nga deti janë dërguar në spitale për trajnim. Trajtim, ndërsa Ministria e Shëndetësisë po ndjek nga afër gjendjen e tyre, ai shpreh ngushëllimet për familjarët e personave që humbën jetën dhe uroi shërim të shpejtë plagosurve. Ysel shtoi se autoritetet do të vazhdojnë të informojnë publikun për të dhënat e konfirmuara.
0: Ministria e Brendshme e Republikës Turke të Qipërës Veriore njoftohet se operacionet e kërkim shpëtimit për rënien e pasagjerëve Filozhete, e cila pasoi i aksident pranë Girnes, po vazhdojnë. Sipas njoftimit, rënia u nis më 30 gusht 2026 nga porti Girnes drejt portit Tashu Gjutomersinit me 259 pasagjerë dhe 8 anëtar ekipazh në bord. Rreth 4 milje detare lag portit, rënia filloi të merrte ujë dhe u përball me rrezikun e fundosjes. Pas marrjes së alarmit në zonë dërguan ekipe të shumta nga Turqia dhe Republika Turke e Qipërs Veriore. Në kuadër të operacionit, Roja Bregdetare e Qipërs Veriore angazhoi 4 mjete detare si dhe anien e pasagjerëve Akyn Ler 3. Karoja Bregdetare Turke u dërguan 5 mjete detare dhe 2 helikopter. Gjithashtu komanda e forcave detare turke angazhoi 6 mjete detare për të mbështetur operacionet në zonë. Ministria theksoi se operacioni kërkimi e shpëtimit po vjon me kujtesë dhe në koordinim të plotë me sinjësive përkatëse.
1: Në kuadër të vizionit të Turqisë për zero mbjetje, po vijojnë përpjekjet për zgjerimin e mbarëvendit të sistemit të ambalazheve me depozit, ndërsa po përgatitet edhe promovimi i tij në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuadër gjatë konferencës së 31 të palëve të konventës në kuadër të OKB-s për ndryshimet klimatike, që po zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20, që do të zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20 nëntor, planifikohet vendosja e makinave për kthimin e depozitës në ambientet e samitit dhe në pikat me fluks të madh vizitorësh. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme do të kenë mundësi të provojnë drejt për drejt sistemet Doha. Turqia synon të tregojë para komunitetit ndërkombëtar për parimin e saj në riciklim dhe kapacitetet teknologjike në menaxhimin e depozitave. Me funksionimin e plotë të sistemit rreth 25 miliardë ambalazhe pijesh që konsumojnë çdo vit në Turqi, pritet të përfshihen në skem. Me një norm grumbullimi prej 80% synohet që rreth 20 miliardë ambalazhe në vit të rikthehen në procesin e riciklimit. Ky sistem do të arrijë kapacitetin e plotë dhe parashikohet një ulje prej 35 deri në 40% të importeve të lëndëve të para, si dhe një kontribut vjetor prej rreth 1 miliard dollarësh për ekonominë. Turqia synon gjithashtu të zhvillojë prodhimin vendas të makinave të kthimit të depozitave, operacionet në terren dhe infrastrukturën e riciklimit, duke u shëndruar në një vend që zhvillon teknologji për menaxhimin e depozitave dhe i eksporton ato në tregjet ndërkombëtare.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Mbledhja e parë e Komitetit të Strategjik Politikë dhe të Mbrojtjes, i cili parashikohet të krijohet me qëllim orientimin strategjik të aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, dhe që do të përbëhet nga ministrat e jashtëm të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, po zhvillohet sot në Stamboll në mikpritjen e Republikës së Turqisë. Në mbledhjen ku delegacionet turke se përbëjnë ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler dhe shefi shtabit të përgjithshëm generali Selçuk Bayraktarolu, pritet të vlerësojnë çështjet e tilla si siguria ndërkombëtare, zhvillimi i kapaciteteve të mbrojtjes, nxitja e rritjes së ndërveprueshmërisë ndërmjet forcave të armatosura të tre vendeve në kuadër. Cilëdimi i bashkëpunimit në fushën e industrisë mbrojtjes përfshirë prodhimin e përbashkët dhe kërkimin e zhvillimin, si dhe forcimi përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Gjithashtu në mbledhje parashikohet të përcaktohet kuadri sekretariatit dhe mekanizmave të tjerë përkatës, të cilët do të drejtojnë punën në fushat e përbashkëta të veprimtarisë që do të përcaktohen nga Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes, si dhe të përcaktohet një udhërrëfyes për hapat që do ndërmerren në periudhën e ardhshme. Presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif nënshkruan më 7 gusht në Mekë marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Kjo marrëveshje me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në arenën ndërkombëtare, synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në nivel rajonal e global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë përcakton se një sulm i kryer ndaj cilit do prej shteteve palë do të konsiderohet si një sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila synon zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e përbashkët paqësor.
1: Siria, sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve SANA, ka rihapur ambasadën e saj në Tripoli, kryeqytetin e Libisë, pas më shumë se 14 vitesh mbyllje. Ministri i Jashtëm Esad Hasan e Sheibani zhvilloi të dielën ceremoninë zyrtare të hapjes së ambasadës, ku morën pjesë diplomat arab dhe të huaj si dhe zyrtar të tjerë. Një delegacion teknik dhe diplomatik sirian që kishte shkuar në Libi në gusht 2025 kishte njoftuar se në kuadër të përgatitjeve për rihapjen, flamuri sirian ishte ngritur në ndërtesën e ambasadës së Sirisë në Tripoli. Ambasada ishte mbyllur në vitin 2012 pasi Këshilli Kombëtar i Tranzicionit i Libisë njohur revolucionin sirian. Marrëdhënien mbetën të ndërprerë gjatë periudhës së regjimit të Esadit dhe më 8 dhjetor 2024 revolucioni sirian arriti të jepte fund qeverisës së regjimit të Esadit. Para hapjes, kryeministri i Libisë Abdulhamid Dibeibe dhe Esh Sheibani diskutuan mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dy palëshe dhe rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Sipas një deklarate të bërë nga qeveria e Unitetit Kombëtar të Libisë, bisedimet u zhvilluan pasi Dibeibe u takua me Esh Sheibani në Tripoli pas mbërritjes së tij në kryeqytetin libian. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit në Libi, në deklaratë se të dyja palët diskutuan rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit Libi-Siri, ngritjen e nivelit të përfaqësimit diplomatik, mbajtjen aktive të komitetit të përbashkët të lartë, si dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik në investime dhe në tregti. Në takim u trajtuan gjithashtu çështjet e ndryshme financiare dhe detyrimet të prapambetura ndërmjet institucioneve të dyja vendeve. Në takim u vlerësuan gjithashtu bashkëpunimi në fushën e sigurisë, lufta kundër terrorizmit, gjendja e shtetasve të dyja vendeve, shërbimet konsulore, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me të burgosurit, të ndaluarit, refugjatët dhe personat e zhvendosur. Sipas deklaratës, Abdulhamid Dibeibe vetë theksoi rëndësinë e hapjes së një faqe të re në marrëdhënien ndërmjet Libisë dhe Sirisë, të bazuar në interesat e përbashkëta, bashkëpunimin praktik dhe trajtimin e çështjeve të pasgjitura në një mënyrë që do të shërbejë qytetarëve të të dyja vendeve.
0: Ndërkaq, në Libi është ndërmarrë një hap i ri që mund të jap fund përçarjes politike prej vitesh mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Komiteti i vogël i dialogut 4+4, ku përfaqësohen qendrat kryesore politike dhe ushtarake të të dyja palëve, kanë shkruar një marrëveshje që synon ta çojë vendin drejt zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare brenda 24 muajve. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet duhet të zhvillohen në mbikëqyrjen e institucioneve të përbashkëta dhe të një organi ekzekutiv të vetëm. Para zgjedhjeve, dy strukturat qeverisëse në Tripoli dhe Bengazi duhet të zëvendësohen nga një qeveri e bashkuar me autoritet në të gjithë vendin. Përçarja politike dhe ushtarake e Libisë u thellua pas rrëzimit të Muammer Gaddafit në vitin 2011. Në zonat perëndimore u konsoliduan administratat me qendër në Tripoli, ndërsa në ato lindore ndikim të madh patën dhoma e përfaqësuesve në Tobruk dhe forcat e gjeneralit Halifa Haftar. Në vitin 2019, ofensiva e Haftarit kundër Tripolit e përshkallëzoi konfliktin. Mbështetja e Turqisë për qeverinë e njohur nga Kombet e Bashkuara ndryshoi ekuilibrat në terren dhe procesi politik rifilloi pas tërheqjes së forcave të Haftarit nga rrethinat e kryeqytetit. Në tetor 2020 u nënshkrua marrëveshja e pushimit nën kujdesin e OKB-s. Në shkurt 2021, forumi i dialogut politik të Libisë zgjodhi qeverinë e unitetit kombëtar të drejtuar nga Abdulhamid Dibeibe dhe këshillin presidencial të kryesuar nga Mohamed Al-Menfi. Zgjedhjet e planifikuara për 24 dhjetor të poati i viti nuk u zhvilluan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e kandidimit, sistemin zgjedhor dhe mekanizmat e ankimit. Marrëveshja e re syron të zgjidhë disa nga këto çështje. Drejtimi i Komisionit të Lartë Kombëtar të zgjedhjeve do të riorganizohet në mënyrë që të përfaqësojë lindjen dhe perëndimin. Për zgjedhjet presidenciale do të merret sipas ligji nr. 28 i vitit 2023, ndërsa për zgjedhjet parlamentare ligji nr. 10 i vitit 2024. Ushtarakve do të lejohet të votojnë dhe të kandidojnë për president, por do të kërkohen masa ligjore dhe administrative për garantimin e neutralitetit të institucioneve ushtarake. Edhe shtetasit Libian me dy shtetësi do të mund të kandidojnë. Fituesi do të duhet të heqë dorë nga shtetësia tjetër për para betimit kushtetues. Kandidatët presidencial duhet gjithashtu të mbledhen të paktën 20.000 nënshkrime mbështetëse nga votues të regjistruar në rajonet të ndryshme të vendit. Nëse një kandidat merr më shumë se 50% të votave në raundin e parë, raundi i dytë nuk do të jetë detyrueshëm. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare nuk do të lidhen me njëra tjetrën në mënyrë që një mosmarrveshje në njërin prej tyre të mos e zhvlerësojë procesin tjetër. Çështja e kushtetutës së përhershme do të lidhet parlamentit të ri pas zgjedhjeve. Për të ruajtur ekuilibrin mes tre rajoneve historike të Libisë, mbledhjet e parlamentit do të dhe të organit ekzekutiv planifikohet të zhvillohen me rotacion në Tripoli, Bengazi dhe Sapa. Dhoma e përfaqësuesve dhe Këshilli i Lartë i Shtetit kanë një muaj kohë për ta miratuar marrëveshjen. Nëse nuk e bëjnë këtë, parashikohet krijimi një mekanizmi kombëtar më të gjerë dhe kërkimi mbështetjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes përballet që në fillim me pengesa. Komiteti 4+4 propozoi politikanin Dhahu Ibrahim Atia në krye të Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve, ndërsa Muhammed El-Menfi po atë ditë rikonfirmoi Imad Al-Sayehun në këtë post. Kjo ka hapur debat mbi autoritetin e komitetit edhe mbi atë se kush do ta drejtojë institucionin që do të organizojë zgjedhjet. Edhe Këshilli i Lartë i Shtetit ka kundërshtuar procesin duke thënë se nuk është informuar mjaftueshëm për të gjitha pikat e marrëveshjes. Ndërkohë ende nuk ka një model të qartë për formimin e qeverisë së bashkuar që do ta drejtojë vendin deri në zgjedhje. Në muajt e fundit janë shënuar dhe disa hapa pozitiv. Institucionet e lindjes dhe perëndimit rënë dakord për herë të parë që nga viti 2013 mbi një buxhet të përbashkët prej rreth 190 miliard dinarësh libian, ndërsa krerët e shtabet përgjithshme u takuan në Korrik në Sirte për të diskutuar stërvitjet të përbashkëta, sigurinë kufitare dhe bashkimin e institucioneve ushtarake. Sidoqoftë, në perëndim vazhdojnë të veprojnë shumë grupe të armatosura që nuk i nënshtrojnë plotësisht autoritetet qendror, ndërsa në lindje fuqia ushtarake mbetet kryesisht në kontrollin e familjes Haftar. Prandaj siguria e zgjedhjeve dhe pranimi i rezultateve nga të gjithë aktorët e armatosur mbetën vendimtare. Ajo që e dallon marrëveshjen e re nga përpjekjet e mëparshme është pjesëmarrja drejtpërdrejtë e aktorëve që kanë fuqi politike dhe ushtarake në terren. Mbështetja e Dbejbe dhe Haftar e rrit mundësinë e zbatimit, por sprova kryesore do të jetë nëse të dyja palët do të pranojnë të humbin kompetencat që kanë sot si rezultat i zgjedhjeve të mundshme.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump në intervistë për Fox News bëri vlerësime lidhur me luftën që nisi me sulmet e Shëbaz dhe Izraelit ndaj Iranit 28 shkurt. Trump tha se të gjithë, përfshirë dhe atë vetë, ishin të befasuar nga kundërpërgjigje e Iranit ndaj sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit, përmes sulmeve hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit të Gjirit. Dhe përsëriti, Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Trump argumentoi se sulmet e Teheranit ndaj vendeve të rajonit të Gjirit tregonin se nëse Irani do të kishte një armë bërthamore, do ta përdorte edhe atë, duke pretenduar se kjo do të shkatërronte lindjen e mesme dhe Izraelin, ndërsa Evropa dhe Shëbaja do të bëheshin objektiva të radhës. Nëse unë nuk do të isha presidenti Shëbaz, Izraeli do të ishte zhdukur. Me shumë gjasa, as lindje e mesme nuk do të ekzistonte, tha ai. Trump argumentoi se bllokadat detare e Shëbaz dhe presioni ekonomik ndaj Iranit po japin rezultate, duke përsëritur se Irani është një vend që po shëmbet.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se është kryer një sulm i kufizuar kundër forcave iraniane që minojnë ngushticën e Hormuzit. Përmes një deklarate në rrjetin social X lidhur me sulmin amerikan ndaj ishullit të Largut, CENTCOM-i pretendoi se sulmi u ndërmor për të mbrojtur marinarët civil, anijet tregtare dhe qarkullimin e lirë të tregtisë globale. Kujtojmë që ushtria amerikane kreu të tjera dy sulme në ishullin Lark pranë ngushticës Hormuzit, sipas të dhënave paraprake, në sulme u mbënjetën dy persona, mes tyre dhe një civil, ndërsa dy të tjerë u plagosën, kurse Garda Revolucionare e Iranit bëri me dije se në kundërpërgjigje të sulmit të Shëbaz, kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore Muwafaq Salti dhe Mbreti Hussein në Jordani, të përdorura nga forcat amerikane. Ndërkaq, ushtria iraniane deklaroi se kishte sulmuar me 10 mjete fluturuese me telekomandim bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku janë dislokuar trupa dhe helikopter amerikan.
1: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njëherësh lider i Partisë Bashkë, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Duke folur në podcastin e gazetarit Itai Segal, Bennett tha se Izraeli po përjeton ditët më të këqija në opinionin publik amerikan që nga themelimi i shtetit. Po ta pyes një student amerikan se çfarë i vjen në mendje kur thoni Izrael, ai thot gjenocid. Nëse i pyesni për Italinë, thon makarona, spageti. Nëse i pyesni në lidhje me Izraelin, thon vrasës foshnjash. Kjo është situata, u shpreh ai. Bennett deklaroi gjithashtu se mbështet dhënien e amnistisë për Benjamin Netanyahu në rast se ai të rriqet nga politika. Ai nuk është më një hebre i ri, nuk dua ta shoh me një uniform portokalli, u shpreh Bennett duke folur për Netanyahun.
0: Gazeta greko-qipriote Politis në një artikull të saj ka argumentuar se nëse Benjamin Netanyahu mbet zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael, kjo do të përbënte një zhvillim jashtëzakonisht të pakëndshëm dhe të paparashikueshëm për liderin greko-qipriot Nikos Christodoulidis. Në një artikull të Kiriakos Peridisit me titull Çfarë do të bëjmë pa Netanyahun, gazeta shkruan se sondazhet para zgjedhjeve tregojnë mundësinë e humbjes së Netanyahut. Sipas artikullit, kjo do ta vendoste Christodoulidisin në një situatë të vështirë për shkak të afërsisë së tij të fortë me Netanyahun. Artikulli risjell në kujtesë se Christodoulidisi ka marrëdhënie shumë të ngushta me Netanyahun dhe pretendon se kryeministri izraelit ka synuar të krijojë me Izraelin në qendër dhe me Greqinë e Kiprën greke në krah një aleancë ndaj botës shiite dhe sunite. Politis parlemron për rreziqet rajonale të kësaj afërsie dhe thekson se humbja e Netanyahu do të ishte një goditje serioze për Christodoulidisin. Sipas artikullit, lideri greko-qipriot ka investuar në marrëdhëniet me Netanyahun me synimin për të fituar qasjen në shtëpinë e bardhë, duke llogaritur edhe mbështetjen e lobit të fuqishëm pro-izraelit në Washington, AIPAC. Gazeta pretendon se për këtë arsye, Christodoulidisi ka zgjeruar bashkëpunimin me Izraelin në siguri, armatime, shkëmbim inteligjencës, stërvitje të përbashkëta dhe lehtësira të ndryshme, edhe ndërsa lindja e mesme përballet me konflikte. Sipas së përditshmes Politis, opinioni publik është bindur se Izraeli qëndron në krah të Kipros greke si aleat dhe si kundërpesh ndaj Turqisë.
1: Generali serb i Bosnjës Ratko Mladic, i dënuar për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ka vdekur të enter në një spital të paraburgimit të OKB-s në Hagë, në moshën 84 vjeçare, a i povon të dënimin me burgim të përjetshëm. Mladic komandoi forcat serbe të Bosnjës gjatë disa prej episodeve më të rënda të luftës përfshirë rrethimin e Sarajevës dhe gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, ku vran mbi 8000 burra dhe djem boshnjak. Pas 16 vitesh në arratia ju arrestua në vitin 2011 dhe u shpall fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Në vitin 2017 u dënua me burgim të përjetshëm, vendim që u konfirmua në apel në vitin 2021. Mladic nuk shprehu asnjëherë pendesë për krimet e kryera nga ai dhe forcat nën komandën e tij. I lindur në vitin 1942 në Bosnjë, Mladic u diplomua në Akademinë Ushtarake Jugosllave në Beograd dhe u ngjit gradualisht në hierarkinë e ushtrisë popullore jugosllave. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe shpalljes së pavarësisë së Bosnjë-Hercegovinës në vitin 1992, serbët e Bosnjës krijuan Republikën Serbe. Në maj të atij viti, Mladic mori komandën e forcave të saj. Sipas historianit Albinko Hašić, ushtria jugosllave, kur u tërhoq zyrtarisht nga Bosnja, la pas një pjesë të madhe të armëve, pajisjeve infrastrukturës dhe personelit, të cilat më pas u përfshin në ushtrinë serbe të Bosnjës. Serbia dhe Republika Federale e Jugosllavisë ofruan gjithashtu armë, municione, karburant, paga, mbështetje logjistike dhe personel gjatë luftës së Bosnjës. Fushat e pastrimit etnik u zhvillua përmes operacioneve të koordinuara në qytete dhe fshatra. Civilët u rrethuan, u dërguan në kampe ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Rrethimi i Sarajevës gjati 1425 ditë dhe ishte një nga rrethimet më të gjata urbana në historinë moderne. Forcet e Mladicit bombarduan qytetin dhe përdorën snajper kundër civilëve. Kur rrethimi përfundoi, rreth 13.000 njerëz kishin humbur jetën. Në korrik 1995, rënia e Srebrenicës u bë simboli më i njohur i gjenocidit. Brenda pak ditësh mbi 8000 burra dhe djem boshnjak u nda nga familjet, u dërguan në vende të ndryshme dhe u ekzekutuan. Trupat u varrosën në varre masive të pashënuara. Pas përfundimit të luftës, Mladić qëndroi 16 vjet në Arati i mbrojtur fillimisht nga regjimi Slobodan Miloševićit dhe më pas nga rrjetet të tjera mbështetëse. Ai u arrestua në vitin 2011 në gjendje të rënduar shëndetësore. Gjyqi në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë zgjati më shumë se 500 seanca dhe dëgjoi rreth 600 dëshmitar. Në vitin 2017, gjykata e shpalli fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte dhe dënoi me burgim të përjetshëm, vendimi u konfirmua në vitin 2021. Dekja Mladićit nuk e mbyll për familjet e viktimave kapitullin e Srebrenicës. Për shumë boshnjak, betejë për kujtesën dhe përballjen me të kaluarën vazhdon. Historiani Albinko Hashiç e përmbledh këtë qendresë me fjalët: Mladić synonte t'i largonte përgjithmonë boshnjakët nga disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës. Më shumë se 30 vjet më vonë ne jemi ende këtu. Fëmijët tan janë këtu, gjuha jona është këtu, kultura jon është këtu. Bosnjë-Hercegovina është ende këtu.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 gusht. Si sot më 1876-ën, Sultan Murati I Pest u rrëzua nga froni Osman, a ju zvëndësua nga vla I ti Abdulhamiti I dytë. Në këtë datë të vitit 1907, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan konventën anglo-ruse, me të cilën Britania e Madhe njohu mbizotërimin rus në Persinë Veriore, ndërsa Rusia njohu e Persinë Britanike në Persinë Juglindore dhe Afganistan. Të dy fuqit u zotuan të mos ndërhynin në Tibet. Ky traktat I dha fund rivalitetit të gjatë anglo-rus në Azinë Qendrore. Të njëjtën ditë të 1913-s u themelua Republika Turke Trakisë Perëndimore. Jetëgjatësia e këtij shteti të ri ishte vetëm 57 ditë. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste organizoi një operacion me flamur të rrem në stacionin e radios së Gliwicës, duke krijuar në këtë mënyrë një justifikim për të sulmuar Poloninë të nesërmen dhe filluar kështu luftën e dytë botërore në Evropë. Sulmuesit u paraqiten si shtetas polak. Provat për sulmin në Gliwicë nga trupat SS u siguruan nga oficeri gjerman Alfred Nojox më 1945. Në këtë datë të 1949-s u lind në Filadelfia aktori dhe producenti I shquar amerikan Richard Gere. Ai filloi të shfaqet në filma në vitet 1970, duke luajtur një rol dytësor në Looking for Mr. Goodbar dhe një rol kryesor në Days of Heaven. Për protetizimin e Billy Flynnit në muzikalin Chicago, laureati I çmimit të Akademisë, ai fitoi Globin e Art dhe një çmim të aktorëve të ekranit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u nda nga jeta në moshën 45 vjeçare ish bokseri profesionist amerikan Rocky Marciano. Ai garoi nga 1947 deri më 1955-ën dhe mbajti titullin botëror në peshat të rënda mes viteve 1952-1956. Marciano është I vetmi kampion I peshave të rënda që e ka përfunduar karrierën e tij si I pamposhtur. Ai njihet si një nga boksierët më të famshëm në botë. Si sot më 1986, një avion pasagjerësh I Meksikës u përplas me një aeroplan të vogël në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aksident vdiqën të 67 udhëtarët në bordin e avionit dhe 15 veta në tokë. Po atë ditë dhe vit, një anije udhëtarësh sovjetike u përplas me një anije cisternë në detin e zi. Në ngjarje vdiqën 423 njerëz. Të njëjtën ditë të 1991-shit, Kirgizia u shkëput nga Bashkimi Sovjetik dhe shpalli pavarësinë. Si sot në vitin 1997, princesha Diana e Walesit, shoqëruese dhe partneri I saj Dodi Fayed, si dhe shoferi Henry Paul, humbën jetën në një aksident me makinë në Paris, ndërsa truproja e tyre, Trevor Rhys-Jones, mbjetoi me lëndime të rënda. Në këtë datë të 1999-s, avioni I pasagjerëve të shoqërisë Lapa u rrëzua gjatë nisjes në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës. Në aksident vdiqën 80 veta dhe u plagosën 26 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, si pasojë vërshimit të madh nga paniku I njerëzve të mbledhur në një urë të Bagdadit, humbën jetën më shumë se 1000 irakianë. Si sot më 2010, me fjalimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përfundoi zyrtarisht lufta e Irakut. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

mund të jetë befasuese të mësoshë se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme, se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për

0: Në vitin 1853, George Crumb, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merrej me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen në pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Crumb, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Crumbit, saqë u rekomandon të gjithë të njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Crumbit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patate të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Crumb dhe motra e tij, Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Crumbit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm Shtetet e Bashkuara nga një gazetë në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Crumbin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patatet skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregullore ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumojnë siç duhet dhe me mas.
1: Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rethi Hanak i Ardahanit, një qytet kufitar që ndodhet në rajonin e Anadolit Lindor të Tyrkjes, është shtëpia e një varieteti të djathi shumë autentik me prodhimin dhe shijen e tij. Djathi me fije i Hanakut, i cili u përfshi në produkte turke me tregu geografik në vitin 2024, me aplikimin e bërë nga dhome e tregtisë dhe industrisë së Ardahanit, prodhohet nga qumshti i një specie lope unike për rajonin, e quajtur Ezmere e Anadolit. Fakti që rajoni ka një strukturë malore, zona të gjera, plajash e kullosore dhe një shumëllojshmëri vegetacioni, është arsye kryesore pse qumshti që përbën lëndën e partë të djathit, është i ndyrshëm dhe i cilësisë së lartë. Në prodhimin e djathit me fije, qumshti i mbledhur nga lopët në periudhën qershor-shtator dhe i përpunuar çdo ditë në mënyrë manuale, i nështohet procesive të ngrohjes, fermentimit, kripjes dhe ftohjes. Djathi me fije i Hanakut për prodhimin e 1 kg të cilit nevojiten afërsisht 13 litra qumsht të papërpunuar, ka një trasi maksimale prej 4 mm për fije dhe një struktur shumë fleksibel që mund të shtrihet deri në 6 metra. Djathi që ka ngjyrë të verdhë të çelur, përmban aroma lulesh të tilla si zhabin, kamomil, karafil dhe lule kuqe, pasi kafshët ushqehen gabimësia natyrore. Procesi i kripjes bëhet me krip guri dhe për këtë arsye, rekomandohet që djathi, i cili ka një afat të qëndrueshmërisë prej 2 vitesh, të mbahet për pak kohë në ujë para konsumit, veçanërisht për ata që janë të ndjeshëm ndaj kripës. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Të ndërruar dëgjues, përpara se ta mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Komunikimeve të Presidencës Burhanettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti tyrkes Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremurin e dytë të vitit 2026. Njani e pasagjerësh në linjën Girne Tash Ucu është përmbysur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjete detare dhe ajrore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njëherësh lider i Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta Greko-Qipriote Politis vlerëson se një humbje Benjamin Netanyahu në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për lidhjen e Kiprës greke për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Nikos Christodoulidis me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë. Të nderuar dëgjues, ky është transmetimi i TRT-s në Shqip. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, juroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shqetësimi që ngrihet sot është shqetësim që nuk është zyrtar si e di vetën në rrugë zyrtare, si ti jetë në të qartë. Problemi ka ngritë nga Gzimi dhe nga Vladimiri që jashtë të nga u cenu pruna. Mas disa ditë që ka në artë dhe mjanën kua, kam pa disa makina të transporturon. Ka shkon kjo ron, ishte pytja normale. Kjo ron e bjen një firme nërtu një hecë. Eu, pësë nërtu të heci, pa një konsult me publikun, pa një konsult me kryetarën e fshatit, pa asë një dojë zjojët, kjo është zjojë e me qëdiqë. Unë nuk jam kundër investimeve. Por, investimi duhet vinë të dere e Gzimit dhe Vladimirit, investitorit. Duhet të sjojnë hallet me Gzimin, me familjen e Gzimit, me atat Amerikës. Do të nërtojmë një veper. Si do bëhet? E dyta, do të pyetet gjithë lazja. Si do bëhet? Kush janë përfitimet dhe kush janë dëmtimet? Atëherëna, kur të bëhen bas të rregullave, bas ligjeve, me miratimin e Zotit tu...
3: Para disa ditësh, janë pa disa persona të bëhen mas, dhe nuk kena asë një lojdi një se qëfarë do të bëhen. Flitet si do të bëhet një digë cila do të qohet 2 metrë lartë. Ku 30 metrë lartë kësaj digë kam shpinë dhe tokën. 10 metrë lartë digë sa është një urë e bëme private. E kemë bëme forcat tona. Këtu, për në këtë vend ku jim, diga po bo, është një gjë si banë një përmytje totale, jëtë shpis dhe toks dhe si e kemë me fare me fis, por bëhet edhe komplet përmytja e lagjes nga këtu dhe deri ku ka kënë roparti ushtarak, si e din. Këtu siper kemë livadin, kemë token, kemë shpin, ku e kanë pas të partë tonë, nuk është e banonësme, por janë temelet, dhe muret, tokë buket, arë, si atje, si këtu, afer digës, ku bahet. Në emën të fëmijëve të Nogjirgjit, nipave, dhe stërnipe, i baj thirrje, ati i personit, i cili thonë se e ka emnin Kol Tirana, nuk jenë atakuar kur me ta, nuk kam lidhë lagjen, as katunin, as fshatin, as nuk ka as një loj përfitimit, fshat, tri fshat në kosh, në vukël nikësh, në kytë marje ujtë përveç tharjen e cemit dhe hyrjen e ujtë në tuba. Dhe kjo digë, si bahet këto, banë një përmytje totale në shpijat tona, në lagjen tonë.
4: Panoj kësaj lagje, si menohet mu ban, i hecë si poftite. Unë jam shtetje banorve, nuk jam kundra ashtë po, me di se si bëhet e se si këhet, a kuptën. Kanë dalë, e kanë prej, gjithë kanë përbush kanalit, ku mua, kana, qas kanë ma, pa ditë gjënë, janë zotë në Amerikë, e së kanë thonë hishë që jim atë. Me kanë dikush, bile, pak në këshia, o mos me kanë plaku i lasë, së këshia me kanë atë. E na, e kam o izan tjetër. Ka blejt tokë, po flitet pejt e qëntralja, ti ku bëhet hecë, i dhe këto ka blejt me të tokë, bush kanalit zikon. Po si blejt tokë, a kuja ka blejt? Do të me di kuja ka blejt. Na kërkojnë vetëm me dalë ata këto, e mu marrë vesh, si kjo plaku të tonë lagja, mu marrë vesh me ta. Kunda është nuk jenë, për mu banë, si që këta zotë i tokë, si ka tokën të hujtë. Kas kisha?
5: Unë jam kundra për këtë hecë, për arsye se nuk sill asë një lojë përfitimit. Kjo sill, para qëtë rëzik shmëri, kjo nëse nërtohet 2 metra si shtonë, mëtë mullinin, gatrin, ish mulli, ta 700 vjetë, si që tha Lëgzimi, dhe toka komplet. Ky ajrë dhe ky trofta që është këtu, përfundimisht dhe më thënë kur kaloi në përmes korentit, kjo dëmtohet. Ujtë peshit një vetë, gjatë verës nuk ka, edhe na i bëjmë thirje kolgjonit, që të silin letrat, dhe shofim letrat, dhe të shofim a kur janë ba, kush i ka ba, si janë ba, si është rregulli, këto e tha kryeplaku. E le të cilësoj mirë e shumë mirë.
6: Me kërkesë të banorëve, kena më rritë sa të në vukel për
4: një interes si flitet si dënë më nërtoj një hec në vukel. Tashë nuk du me i ra gjatë edhe me ba loj fjallsh. Jo, a, shte, to ka me letra, jo pa letra. Une nuk kam tok pe i kopliku dhe në vukel. Këa pe i vuklit. A to ka e vetë. Nuk ashte asë ati si dënë më nërtoj hecin, asë atina, asë atina. Une në përmet mikrofonit tuj i baj thirje kompanis si të vinë tullet me banor, shofin interesin e dy palve, jo vesh njënës palë, për më nërtu këtës. Na nuk jena kundra investimeve. As banort nuk janë kundra as një dhej investimit.
6: I baj thirja ti zëtnis, si karë këto si puna e hajdutit, për me ba hecin, se si e ka marraj din aj, unë do t'i thëmë vetëm këte. Në emër të gjithë gjakut tonë, e gjithë fshatit këtu, që janë këtu, që ai të mendohet mirë kur të niset edhe një herë tjetër, në qofë se ai ka dokumenta. E le thotë që kam dokumenta nga...
7: Kumja është i traditë, jona që është vetëm e qytet, që i përkërëllu qytetit të Elbasanit, edhe nuk besoj të ketë asë në Balkan. Është dhe 4-4 që përnoj këtu, e kam trazhim një nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, gjyshja i bante për shumë dhe në shpi, për vetë shpi dhe bashkën dhe për kërshit e njani tjetërit, dhe vijesh edhe vetë si kërkurs pas taj që kushe ka ba matë mirë. Prindrit kanë qenë këtu, unë kam fillu këtu, isha 13 vjetë, që ndi muaj për në gjatë dohë, dhe gradualisht pas taj duke rritë, duke vade studimet edhe vija punoj. Fillu me balakumet e armësish, që nga viti 92, 93, ishe kërkesa, ishin më të pakta se shumica të bëshin shpi në atë ko. Vinë klientë jo vetëm nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora. Me fjallë të kërë në gjaj që kanë kërkesa, për shumë dhe që janë pikët më të klarit edhe në Amerika, për në Anglia, për në Suedia, për në qytetet të qytetet tjerën të Europës. Kudo që ka një fjallë shqiptarë. Dita njësët në ora 4:45 në mëngjesit, edhe prodhimi vion dhe në drekë. Të pjesë e përshonë që më nëmbesim, di qka e vojë më nëmbesim nga këto dreket apo në gjakshu. Shumica dhe i dorojnë njerëzit që nuk i ka mësin t'i blenë do të edinë edhe vinë në disa edhe i marrin për mëgjes. Andra më ime më madhe është tani kjo është dhe 4-4 që punoj, nuk e di se da kemi minë të ka shkru zotit, do jem tu dhe jem fund, edhe do kisha dëshirë që një nga fmit të vazhdojnë të këtë tradit.
8: Qëfar ndodhë trurit tonë kur kaloj morë të tëra duke shfletuar pa fund në TikTok, Reels dhe Shorts? Studiuesit kanë nisur të zbulojnë disa prirje shqetësuese. Një kërkim shkencor i vitit 2026 analizoi 42 studime që përfshinin afro 47.000 persona të moshës 25 vjeç e poshtë. Përthithja e tepër dhe pa strukturuar e videove të shkurtra, zakonisht 4 ose më shumë orë në ditë, u lidh me vëmendje më të dobët dhe kontroll më të ulët të impulseve. Studiuesit konstatuan gjithashtu rënje në dy aftësi të rëndësishme njëse: kujtesën e punës, e cila ju ndihmon të mbani dhe të përdorni përkohësisht informacionin, dhe vetë rregullimin, që është aftësia juaj për të kontrolluar vëmendjen, emocionet dhe sjelljen. Shikimi i tepër u lidh gjithashtu me nivele më të larta ankthi, depresioni dhe stresi, dhe studiuesit po fillojnë të kuptojnë se çfarë ndodh brenda trurit, ndërsa kalojnë pafund nga një video te tjetra. Në një tjetër studim të vitit 2026, 56 të rinj u vendosën një skaner fMRI, ndërsa shikonin vite të shkurtra. Kur i shikonin deri në fund vitit që u pëlqenin, dy zonat e trurit të përfshira në kontrollin njohës shfaqnin aktivitet dukshëm më të ulët se sa kur i kalonin videot që u pëlqenin më pak. Këto zona na ndihmojnë të rregullojmë sjelljen, të kontrollojmë impulset dhe të vendosim se kur duhet të ndalojmë. Në fjalë të tjera, përmbajtja që ju mban duke parë mund të ulë përkohësisht edhe aktivitetin e pjesëve të trurit që ju thon të ndaloni. Pastaj është mërzia. Një analist tjetër e vitit 2026 e 58 studimeve që përfshinin afro 97.000 persona, zbuloi se konsumimi i videove të shkurtra lidhe i ngushtë me nivele të larta mërzie. Ai lidhe gjithashtu me depresionin, ankthin, stresin dhe vetmin. Por shkencëtarët nuk po thonë se kalimi i vazhdueshëm nga një video te tjetra e dëmton trurin në mënyrë të përhershme. Shumica e këtyre hulumtimeve tregojnë lidhje, jo marrëdhënie shkak-pasoj, dhe studiuesit thonë se nevojiten më shumë studime afatgjata. Ajo që sugjerojnë është shfletimi i tepërt mund të ketë një kosto për aftësitë njohëse. Vëmendjen tuaj, kujtesën tuaj të punës, kontrollin tuaj të impulseve, aftësinë tuaj për të toleruar mërzin dhe ndoshta edhe aftësinë tuaj për ta lënë telefonin më njan, të gjitha për vetëm edhe një rëshqitje në ekran.
9: Mua më pëlqejnë valla shqiptare se kur kërcen më duket si fluturon. Dua të bëj valltare si Liliana Cingu. Një mbëdhje përqare. Jetoj në Melbourne, Australia. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Mua më vend mali për vendin tim. Më pëlqen të valzoj.
10: Ke ndo një valdare të preferuar?
9: Po, unë shumë pëlqen Liliana Cingu.
10: Cilat valet të pëlqen më shumë?
9: Valja Tropojes.
11: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi toskë. Po Vesa i pëlqen pjesët të veriut dhe vazhdimisht fillon ditën me vallën e Tropojes dhe mbaron me vallën e Tropojes.
9: Mua më pëlqen valla shqiptare se kur kërcen më duket si fluturon.
11: Ajo vazhdimisht në shtëpi sa zgjohet nga gjumi, teleshon televizionin, kanalet shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë e ne gjëmon kënga shqipe.
9: Pëlqen të këndoj. Po ku ka si ty o Shqipëria ime.
11: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo ta dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit dhe kjo histori nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto nëpërmjet këngës dhe valle shqipe të cilat simbolizojnë shumë më tepër se një vallëzim.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata.
12: Mirë se
0: vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Tingujt e mbrëmjes.